0: Radio Armonia.
1: Orice om vrea să fie apreciat, deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.
2: Ființele, ascultă Radio Armonia.
0: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: aduc aminte de un frate din Bucovina. A avut peste 10 copii. Era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când vinea un sărac la el, când vinea o văduvă, un orfan, când vinea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: Ființele ascultă Radio România.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Prietenii sunt ca și curcubeul, îți luminează viața când ai trecut printr-o furtună.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Aleluia!
1: Amin!
2: Nu există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată-s, mă, și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama, pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, și când a fost în spital a spus la mine, când a fost în temniță a spus la mine, eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: și astăzi Duhul Domnului, biserică. Astăzi Duhul Domnului este cu siguranță prezent aici în mijlocul familiei sale. Slavă Lui pentru asta. Haideți să recunoaștem și să proclamăm prezența Lui, să continuăm să ne închinăm Domnului împreună.
1: El în

și haideți într-o rugăciune simplă, biserică, să venim înaintea Domnului și să-L rugăm. Doamne, ia întreagă viața mea în mâinile Tale. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt ca să trăiesc pentru Tine și de dragul Tău, cu Evanghelia în minte mereu și cu Hristos în inimile noastre. Ne rugăm toți împreună.

și înalță-L Duhul Sfinte pe Fiul în mijlocul nostru. Nu doar astăzi, nu doar în cântec și în rugăciune, ci, Doamne, în fiecare zi din viața noastră, Hristos în centrul vieții noastre, prin puterea Duhului care ne locuiește.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

vapor, apoi nemurirea. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Psalmul 39 cu versetul 4. Bucuriile vieții ne fac cu mâna, răsăritul nașterii, bobocii tinereții, râsul de la picnicuri, concerte, petreceri și emoția experiențelor de călătorie și a realizărilor. Dar viața pe acest pământ nu ne rezervă doar bucurii. Există și capcane ascunse, răni și apoi cicatricile care rămân în urmă, dezamăgirile și dezastrele. Totuși, continuăm să pășim înainte pe această cale, întâlnind oameni noi și reîntâlnind prieteni vechi. Membrii familiei în vârstă trec în neființă și cei tineri cresc, dar nu întotdeauna. Primrose a dat naștere unei fetițe frumoase. Prietenii și familia o iubeau pe cea nou venită în familie. La scurt timp după aceea, într-o dimineață, Primrose a plecat peste chiuveta de la bucătărie. Simt o durere puternică în piept, s-a plâns ea. Din nefericire, acea durere anunța un infarct puternic la care nimeni nu se aștepta și care a curmat viața unei tinere fermecătoare la doar 28 de ani. Rudele și prietenii nu și-au imaginat niciodată că se va întâmpla acest lucru. A murit prea tânără. Următoarele 3 zile, Winnell, care trăia la rude, s-a îngrijit cu credincioșie de fetița pe care Primrose a lăsat-o în urma ei. Într-o seară, Winnell, care îngrijea cu atâta drag de fiica lui Primrose, s-a dus la culcare la ora obișnuită. Dimineața, când nu a apărut, una dintre rude a spus: Winnell probabil că a adormit. Nu va ajunge la timp la programare în această dimineață dacă nu se trezește acum. Merg la ea în cameră să văd de ce este încă în pat. Dar nimeni nu a mai putut să o trezească pe Winnell. În timpul nopții, inima ei fragilă a cedat. Dar ne așteaptă nemurirea. Nu vor mai fi fire albe, cancer, infarct, durere sau moarte. Doar bucurie veșnică în prezența lui Isus, care va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Filipeni capitolul 3 cu versetul 21.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

Este ora 9, vă prezentăm acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în această dimineață de marți. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei. Lectură plăcută la ora 12, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Gândul dimineții cu Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Ne este atât de greu să avem încredere în oameni. Uneori spunem că ne-au dezamăgit de prea multe ori ca să mai avem încredere în ei. Și mie mi-e greu să am încredere în om, însă aleg să am încredere datorită lui Hristos, care locuiește în el. De fapt, nu am încredere în el, ci în Hristos pe care îl știu bine. El nu m-a dezamăgit vreodată, de aceea aleg să am încredere în oameni purtători de Hristos. Să ai o zi minunată!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

uneori stai și te gândești și e normal să te întrebi oare de ce trăiești, ce rost are viața și de unde vii, încotro vei merge într-o bună zi. Privești ca într-o oglindă în inima ta și nu te poți minți, știi că-ți lipsește ceva, dar oare ce? Dar oare ce? Mereu ai încercat să-ți umpli acest gol, uitându-te în viețile prietenilor. Tânjai după un dram de fericire, după ceva real, tânjai după iubire. Dar nimeni nu e în stare să ți le ofere, căci nu e om pe acest pământ cu așa putere. Și totuși, este cineva.

ce am eu vreau să ai și tu, ca să te văd zâmbind, iubind, trăind, ca să te văd râzând, cântând, dansând, ca să te văd iertând, ca să te aud spunând cum l-ai chemat pe Iisus în inima ta și stai de vorbă zi de zi cu El în camera ta. Dar pentru aceasta trebuie să faci ceva.

iubit mereu. El te-a iubit mereu.

0: Limba neiscusită. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4 cu versetul 6. Daniel și cei trei prieteni ai lui se confruntau cu o adevărată dilemă. Nebucadnețar, regele Babilonului, împresurase Ierusalimul și îi luase rob pe locuitorii cetății. Își alesese câțiva tineri frumoși la chip, cu minte ageră, de neam împărătesc și de viță boierească, care aveau să slujească la curtea împăratului după 3 ani de instruire. Problema era că programul nutrițional al regelui încălca cerințele stricte ale dietei kosher. Fără umbră de răzvrătire, Daniel a știut cum să iasă cu diplomație din această situație delicată. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Daniel 1 cu versetul 8. Ia aminte, Daniel, plin de tact, a cerut permisiunea de a urma o dietă diferită. Deși luase decizia de a nu se pângări sub nicio formă cu bucatele alese ale împăratului. Dumnezeu a făcut să capete trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători, care a acceptat cererea lui Daniel de a urma o dietă vegetariană. Ce am învățat de aici? Cu diplomație vom obține întotdeauna mai mult decât prin lipsă de tact. Eu una recunosc că de multe ori îmi vine greu să fiu diplomată. Stilul meu de comunicare direct și sincer m-a vârât în mai multe încurcături decât aș vrea să recunosc. Deși sinceritatea este într-adevăr cea mai bună abordare, aceasta nu înseamnă că ne este permis să spunem tot ce ne trece prin cap. Una dintre cele mai importante abilități pe care le putem cultiva este aceea de a ne purta cu tact și de a vorbi fără a ne ataca interlocutorul, mai ales atunci când ne aflăm în situații dificile sau problematice. Ai crede că celor ce se pretind a fi plini de harul lui Dumnezeu le vine ușor să dea dovadă de amabilitate. Uneori, lipsa noastră de tact este rezultatul tiparelor de comunicare pe care le-am observat în copilărie. Una dintre persoanele care au avut cea mai mare influență asupra mea era o fire foarte permisivă, care tolera cuvintele aspre ce îi erau adresate. De aceea, mulți profitau de bunăvoința ei. Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată evazivă în vorbire, ci mă voi strădui să fiu cât mai explicită, să spun ceea ce gândesc și să gândesc ceea ce spun. Am învățat să recunosc acest bagaj emoțional și să mă pocăiesc de el, iar Duhul Sfânt continuă să lucreze și să aducă echilibru în acest domeniu al vieții mele. Sunt ferm convinsă că numai harul lui Dumnezeu îmi poate da puterea să reușesc. Chiar e nevoie să fim brutal de sinceri? Nu putem fi sinceri fără a ajunge la brutalitate? Până și Iov a mărturisit în suferința lui. Cât de dureroase sunt cuvintele adevărului. Iov 6 cu versetul 25. Adevărul trebuie să fie întotdeauna însoțit de durere. Durerea resimțită de cel care aude adevărul depinde de mai mulți factori, printre care siguranța emoțională, percepția despre propria valoare sau dorința de maturizare. Trebuie să înțelegem că a arăta bunăvoință și a spune adevărul nu sunt două concepte ce se exclud reciproc. Putem spune adevărul cu tact, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Ioan 1 cu versetul 17. Iisus nu a îngăduit niciodată ca bunătatea lui să-l împiedice să spună adevărul. Dar putem spune adevărul cu răutate? Ți s-a întâmplat vreodată să fii lipsit de tact în mod intenționat? Mie mi s-a întâmplat. Ulterior, reflectând asupra situației, mi-am dat seama că, deși am spus adevărul, la baza acțiunilor mele au stat mânia, frustrarea, dezamăgirea sau răzbunarea. William Blake spunea odată: un adevăr spus cu rea intenție doare mai mult ca orice minciună pe care ai putea o inventa. Desigur, este de la sine înțeles că întotdeauna trebuie să ne cerem iertare pentru lipsa noastră de tact, fie ea intenționată sau neintenționată. Ideea este că trebuie să ne formăm obiceiul de a fi diplomați în orice situație. Am auzit odată, povestea unei femei care a plecat într-o călătorie de afaceri, lăsând în grija soțului ei, Tom, pisica și pe mama ei care locuia în aceeași casă. Femeia telefona zilnic acasă pentru a se asigura că totul merge bine. A treia zi, Tom i-a spus că în urmă cu 2 zile, pisica a reușit să se strecoare afară din casă și să se urce pe acoperiș. Timp de câteva ore a încercat să o ademenească să coboare, dar în zadar. În cele din urmă, pisica speriată a sărit și și-a provocat răni serioase. A dus-o la veterinar, care face tot posibilul să o salveze. Frământată de neliniște, femeia a sunat și în următoarea zi pentru a afla cum stau lucrurile cu iubita ei, Mimi. Fără urmă de finețe și fără să se gândească la sentimentele ei, Tom a informat-o că pisica a murit. Îngrozită de lipsa de sensibilitate a soțului, femeia l-a luat la rost. Nu pot să cred că ești atât de lipsit de tact. Când am sunat în prima zi, ar fi trebuit să-mi spui: draga mea, pisica e pe acoperiș. A doua zi ai fi putut spune: pisica e la veterinar și lucrurile nu stau prea bine. Iar azi ai fi putut să-mi spui: draga mea, pisica noastră a murit. Îmi pare așa de rău. Dar tu ești imposibil. După ce și-a exprimat frustrarea, a întrebat calmă: apropo, cum se simte mama? După un moment de pauză, a venit și răspunsul lui Tom: e pe acoperiș. Într-adevăr, e nevoie de mult exercițiu pentru a deveni o persoană diplomată. Și, la fel ca Tom, s-ar putea să nu ne iasă din prima. Dar atunci când ne dăm seama că suntem pe punctul de a spune un lucru lipsit de tact, am putea urma recomandările Comisiei Federale pentru Comunicații, care uneori cere posturilor de radio și televiziune să întârzie cu câteva secunde transmisiunile directe. Ne putem opri pentru a ne reexamina în gând vorbele și pentru a evalua impactul pe care îl vor avea asupra interlocutorului. Apoi putem decide să ne supunem călăuzirii Duhului Sfânt. Este singura modalitate de a ne cultiva disciplina emoțională necesară pentru a înnăbuși remarcile lipsite de tact. Afirmația de azi: cuvintele mele sunt drese cu har și spun adevărul în dragoste.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Genesa, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu îți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinuie, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi, îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă. Când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri, gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i, ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru că porți chipul lui Dumnezeu, ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine și mai e ceva, ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă dorim audiție plăcută!

În urmă cu vreo 4-5 săptămâni am început o serie de mesaje pe care am numit-o Rănile ascunse ale sufletului. Fiecare dintre noi purtăm în sufletul nostru răni ascunse, răni dureroase. Am vorbit despre rănile din copilărie, am vorbit apoi despre rana respingerii, rănile din familie și astăzi voi vorbi despre un subiect care este foarte greu, despre rana trădării, rana care vine din trădare. În infernul lui Dante, omul acesta și-a imaginat infernul, și-a imaginat iadul ca pe o pâlnie uriașă cu 9 cercuri. Cu cât cobori mai adânc, cu atât păcatul este mai grav. Și a încercat să pună păcatele pe categorii. Și te-a aștepta ca jos, pe fundul pâlniei, să fie criminalii, să fie ucigașii, să fie pleava societății. Doar că jos, pe fundul pâlniei, nu sunt criminalii, ci în punctul cel mai de jos al infernului găsești trădătorii. Și ce este și mai interesant este că jos, unde sunt trădătorii, Dante nu vede infernul ca pe un foc care arde, ci mai degrabă îi vede pe trădători ca pe niște oameni care stau într-un lac înghețat și sunt acolo jos în gheață. Pentru el, trădătorii erau pe scara cea mai de jos posibilă. Acum, într-un fel, trădarea nu arde, ci îngheață, nu-i așa? Însă, Biblia vorbește și ea despre trădare. Și când vorbim despre trădare, vorbim despre mai multe categorii unde regăsim trădarea. Trădarea poate să fie, bineînțeles, în familie. Atunci când poate trăiești o viață dublă, trădarea o poți găsi între prieteni, între colegi și uneori vine în cele mai subtile moduri și sunt aici tineri care poate experimentați un anumit tip de trădare și nici nu vă dați seama. Poate ești la școală, ești la liceu, ești la facultate și poate ai prieteni buni la tine în clasă și poate prietenii tăi te întreabă, ți-ai învățat pentru mâine? Și tu zici, n-am învățat. Dar înveți, da, lasă că trece și ăsta, nu-mi învăț. Și tu spui lucrul acesta nu pentru că n-o să-ți înveți, ci pentru că după ce ai spus asta, 10 ore te pui să înveți, să iei nota cea mai bună, dar i-ai sădit sămânța aceasta a trădării în minte, că tu până la urmă o să înveți și speri ca el să nu învețe ca să poți să te ridici mai sus. Sau poate sunt aici oameni care ați început business-uri împreună. Afaceri. Vrei să fim parteneri, desigur. Ne îmbogățim, facem bani, o să ne meargă bine. O să ne înțelegem bine. Suntem ca doi frați, de ce să nu începem împreună? Oh, și totul a mers bine, până când? Până când ați dat de bani. Și ați dat și de bani. Deci, trădarea vine în multe forme. Biblia vorbește și ea despre trădare. Psalmul 55 este un psalm al trădării. În psalmul acesta, pe de o parte, descoperim mecanismul sau, dacă vreți, anatomia trădării. Vedem ce se întâmplă în sufletul celui care este trădat, dar vedem și vindecarea pe care o putem, de care putem avea parte atunci când trecem prin acest episod dureros al trădării. În psalmul 55, David vorbește despre un prieten care i-a fost foarte apropiat. Nu știm exact cine este omul acesta. Psalmul 55 nu ne dă un nume specific. Și poate intenționat nu ne dă un nume specific, pentru ca să poți tu să pui în psalmul acesta numele trădătorului din viața ta. Mulți comentatori cred că este vorba despre Ahitofel. Ahitofel a fost consilierul numărul 1 al lui David.
cel mai bun sfetnic pe care el l-a avut. Biblia ne spune că Ahitofel era atât de bun încât David asculta sfatul lui Ahitofel ca pe un sfat din partea lui Dumnezeu. Și într-o zi, Ahitofel trădează și este greu. Și tocmai de aceea subiectul acesta este greu, pentru că și cei care suntem aici în sala aceasta ne împărțim în cel puțin două categorii. Unii dintre cei care ascultați mesajul acesta aici, sau poate unii online, sunteți din categoria celor care au fost trădați și a fost greu. Alții sunteți din categoria trădătorilor și știți ce înseamnă. Și poate există și o a treia categorie, și anume cei care nu v-ați transformat în trădători pentru că nu vi s-a oferit ocazia. Dar dacă ai putea, dacă ți s-ar oferi ocazia, ai face-o într-o clipă, într-o secundă, fără să clipești. Și uneori rolurile acestea sunt interschimbabile. Pentru că să nu crezi că predica aceasta este despre altcineva. Fiecare dintre noi avem în noi și durerea aceasta a trădării, pe care o gustăm uneori, dar avem și sâmburele acestea de trădător, care este acolo și e gata să încolțească uneori când nu te aștepți. Psalmul 55. Nu vom începe cu primele versete, vom începe în mod intenționat cu mijlocul psalmului și o să vă explic mai imediat de ce. Versetul 12. Nu un vrăjmaș mă batjocorește, căci aș suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui. Observați logica lui David? Spune de la dușmani, de la vrăjmași, te aștepți să te trădeze, te aștepți să te rănească și cumva de oamenii aceștia știi cum să te aperi. Versetul 13. Și tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine. Și tu, aceste prime două cuvinte din versetul acesta, și tu sau dar tu, sunt cuvinte atât de dureroase, pentru că David se uită la prietenul lui, la fratele lui și spune, nu credeam că tocmai tu. Nu te-am crezut în stare de așa ceva. Acesta este și titlul predicii de astăzi. Nu credeam că tocmai tu. Nu te credeam în stare de așa ceva. Și el continuă și descrie relația frumoasă pe care am avut-o. Și fiți atenți la această relație. Noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțimea în casa lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, trădători, observați că trădătorul aici, cel puțin în textul acesta, nu este din afara bisericii, nu este din afara comunității. Mergeau la biserică, se rugau împreună, cântau aceleași cântări. Și iată prima observație pe care o putem face astăzi. Trădarea începe când loialitatea este abandonată, dar aparența apropierii este păstrată. Trădarea începe când loialitatea este abandonată, dar aparența apropierii este păstrată. Trădarea are acest element de ipocrizie. Fiți atenți ce spune și cum descrie pe cel care trădează. Ei pun mâna pe cei ce trăiau în pace cu ei și își călcau legământul. Călcau legământul. Deci nu sunt două persoane distante. Sunt două persoane, vorbim despre două persoane care la un moment dat au intrat într-un legământ sau într-o relație apropiată, poate legământ de familie, de căsnicie, poate o relație de prietenie, o relație apropiată, poate o relație frățească în biserică, poate, cum spuneam la început, o relație parteneri de afaceri sau colegi la locul de muncă. Deci încalci o promisiune, încalci când trădezi, încalci ceva ce la un moment dat pentru cealaltă persoană era ceva prețios. Dar continuă și spune, gura lor era dulce ca smântâna. Interesant că nu spune că e dulce ca mierea. Dar în inimă poartă războiul,
Cuvintele lor sunt mai alunecoase decât unde lemnul, dar când ies din gură, sunt niște săbii. Trădătorul poate fi un tip de treabă. Poate părea un om bun. Trădătorul poate să îți dea impresia că poți avea încredere în el. O, draga mea, dacă ai ști ce mult te iubesc, e de încredere. Pace, frate, pace, soră. Și duminica, cuvinte alunecoase, ca unde lemnul, și cuvinte dulci, zic eu, ca mierea. Dar lunea, pe mesaje, pe WhatsApp-uri, pe telefoane, Doamne, ce scorpiei! O, Doamne, dacă ai ști, dacă ai... Și la un moment dat, trădătorul îți dă impresia aceasta că îi te poți destăinui, că poți avea încredere în el, dar în realitate, trădătorul este o persoană vicleană, poate să manipuleze. Și dacă îi încredințezi poate anumite vulnerabilități de ale tale, și ce spunem, că vreau să te ajut, sunt aici pentru tine, te poți bizui pe mine. Și când nu te aștepți, omul acesta se întoarce împotriva ta. Și atunci simți că îți fuge pământul de sub picioare. Expresia aceasta, își calcă legământul, în ebraică este un verb pe care Biblia îl folosește pentru cineva care profanează locul sfânt. Cu alte cuvinte, am putea spune că trădătorul este persoana care intră cu bocancii în cel mai sfânt și cel mai sacru loc al vieții tale. De aceea nu este doar așa o simplă pagubă. Și există acest mecanism al trădării, pe care dați-mi voie să vi-l prezint pe scurt. Este dorință sau un interes personal, o dorință pentru ceva, sau un interes personal pentru mai mulți bani, pentru mai multă putere, pentru o nouă relație, pentru ceva, altceva. Și există dorința aceasta puternică și apoi urmează justificarea interioară. Misecuvinismul, o să-l vedem imediat. Lasă că merit și eu atâta. Lasă că nu e așa mare problemă. Apoi vine compromiterea loialității. Și undeva aici, pe la punctul 2, punctul 3, trădătorul trăiește într-o naivitate. Trădătorul intră într-o altă lume, într-un alt univers care este doar al lui. Și are impresia că nu știe nimeni. Că e mai deștept. Că la alții nu le-a ieșit, dar lui îi poate ieși. Că nimeni nu-i așa de isteț, nu-i așa de priceput ca și el. Este un univers paralel pe care și-l croiește. Apoi urmează o viață dublă și inevitabil ajungem la ruperea încrederii. Și totul începe subtil, totul începe cu o dorință. De aceea gândiți-vă la Iuda. Iuda nu a ajuns dintr-o dată în grădina Ghețiman să-l vândă și să-l trădeze pe Hristos. Spune Biblia în Ioan 12:6, cu mult înainte de Ghețiman, că Iuda era un hoț și lua din punga pe care o ținea. Avea fanteziile lui. Iuda cel bogat, Iuda cu conturi bancare, Iuda cel care poate să câștige de pe urma lui Hristos, de pe urma altora, Iuda care știe să fraierească, Iuda istețul, Iuda descurcărețul, Iuda care nimeni nu se prinde. Trădarea încalcă o încredere legitimă. Și aici trebuie să fac o precizare. Nu orice dezamăgire este trădare. Dacă cineva nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor tale, nu înseamnă că te-a trădat. Dacă ai venit la BBSO, de exemplu, mă dau acum pe mine exemplu, și nu ți-a plăcut predica, nu înseamnă că te-am trădat. Înseamnă că atât am putut, atâta s-a putut.
dacă soția îți pune sare mai multă în mâncare, nu te du la consiliere, știți, am o traumă din familie. Și care este trauma? Mâncarea a fost sărată și m-a trădat, mă simt trădat, mă simt trădat în bucătărie, la oală. Dacă soțul nu s-a dus cu tine să echilibrăm la cumpărături, nu-i trădător, e doar bărbat. Da. Însă, dacă soțul ascunde o relație, dacă folosește, dacă ruda folosește în interes propriu ceva ce i-ai încredințat, dacă prietenul îți divulgă intimitatea sau colegul de muncă îți face ceva, sau dacă liderul spiritual folosește vulnerabilitatea pentru manipulare, pentru șantaj, pentru control, acolo vorbim despre trădare. Și uneori omul își schimbă justificările înainte să-și schimbe comportamentul. Pentru că înainte să schimbi comportamentul, mai întâi te justifici. Măi, merit și eu ceva. Merit. Acest misecuvinism. Da, nu trebuie să afle, nu trebuie să știe toată lumea. E doar așa între noi. Nu este chiar atât de grav. Și ultima mi se pare o mizerie. Dacă ar fi fost altfel cu mine, nu ajungeam aici. Pentru că în ultimul punct te întorci după tine și în loc să îți asumi, în loc măcar să știi, eu am fost persoana aceasta, eu am, e vina mea, e mizeria mea. Dai vina pe cei din jurul tău sau dai vina pe celălalt și întorci, arunci vina înspre el și spui, din cauza ta, dacă mi-ai fi făcut mai mult. Și uneori omul dorește simultan și avantajul trădării și siguranța oferită de persoana trădată. Am văzut asta de atâtea ori, nu-i așa? Vrei să ai parte în propria ta viață și de avantajul acesta al trădării, de lucruri care ți se cuvin prin ceea ce faci și prin alegerile tale, dar vrei să ai și siguranța pe care ți-o oferă persoana trădată. De aceea viața dublă nu este un accident al trădării, este instrumentul ei. Cuvinte care sunt camierea, care alunecă, dar apoi dărâmi, apoi vorbești de rău, apoi încerci să distrugi pe cel pe care n-ar trebui să-l distrugi. Apoi te întorci înspre, fără să clipești, înspre oameni pe care ar trebui să iubești, de care ar trebui să-ți pese. Pe când aducea Absalom jertfe, a trimis în cetatea Ghilo după Ahitofel, ghilonitul sfetnicului David. Cum a început totul în cazul acesta? Mă întreb dacă Ahitofel a vrut să meargă din prima. A zis, nu, Absalom, știi, n-ar trebui să... Eu sunt la mijloc, nu mă bag aici între voi. Măi, Ahitofel, eu fi zis Absalom, încerc să-mi imaginez conversația de pe WhatsApp. Auzi, măi, Ahitofel, este vorba de jertfe, mă. E vorba de ceva spiritual. E vorba despre ceva ce facem împreună pentru Domnul, mă, pentru lucrarea Domnului. Ah, ok. Atunci vin. Și s-a dus. Și de acolo a început Ahitofel trădătorul. Ahitofel vânzătorul. Ahitofel care trebuia să rămână aproape de David. Uneltirea căpăta putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. Cel a cărui sfat odată era văzut ca sfatul lui Dumnezeu. Iată cum se întâmplă trădarea. Iată cât de dureroasă este. Pentru că dacă ar fi să folosim o metaforă și ai avea o ușă în interiorul și la sufletul vieții tale, sunt oameni care vin și forțează ușa și o sparg. Și de aia știi să te ferești, pentru că știi cine sunt. Dar mai greu este când tu încredințezi cheia cuiva care mai apoi deschide ușa sufletului tău. Nu ca să rămână aproape de tine, ci deschide ușa sufletului tău ca să-ți facă rău, ca să te trădeze. Trădarea nu sparge ușa, ci intră pe ușa pe care ai deschis-o din dragoste. Nu un vrăjmaș că m-aș ascunde de el. Trădarea folosește accesul pe care i l-a folosit, încrederea. Încrederea pe care ai acordat-o celor din jurul tău. Și este atâta de grea. Și este atâta de dureroasă. Și repet ce am spus la început. Unii treceți prin trădare chiar acum. Și unii poate nici măcar nu știți despre asta.
Alții vă credeți deștepți chiar acum și ai impresia că poți. Ai impresia că ți se cuvine. Ai impresia că ești mai isteț sau mai isteață. Și nu știi durerea, dezastrul. Nu știi cât de rău poate să doară. Și nu știi cât de mare poate să fie rana. Dar Cristi, cât de mare poate fi rana? Cât de rău poate să doară? Mă bucur că ai pus această întrebare. Că, iată, în următoarea parte a predicii vreau să-ți răspund la asta. Trădarea nu-ți distruge doar încrederea într-un om, ci poate zdruncina tot ceea ce credeai că este sigur în viața ta. De aceea rana este dureroasă. De aceea doare atât de rău. Dar Cristi, pe David l-a durut? L-a durut rău? Mă bucur că puneți întrebări bune astăzi. Pentru că iată ce spune, acum ne întoarcem la începutul psalmului, că psalmul acesta are și el linia lui. Și mai întâi David povestește cum îi fuge pământul de sub picioare și abia apoi reușește să povestească ce i s-a întâmplat. Și am văzut ce i s-a întâmplat și acum haideți să vedem ce a produs trădarea în el. Spune că în versetul 5:5-4, îmi tremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții. Observați ce face trădarea. Ceva ce se întâmplă în primul rând la nivelul trupului tău. Simți că ți se strânge stomacul. Simți că îți fuge pământul de sub picioare. Simți că pierzi totul. Este ziua aia rea din viața ta. Încerci să te aduni, dar corpul tău reacționează ca și cum amenințarea încă este acolo lângă tine. Și atunci David zice, eu zic, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi odihnă altundeva. Ce spune David despre trădare? Atât de rău doare, că dacă în loc de mâini aș avea aripi, M-aș duce departe de tot, m-aș duce departe de oameni, m-aș duce departe de job, m-aș duce departe de biserică. Dar unde te-ai duce? Versetul 7, da, aș fugi departe de tot, m-aș duce să locuiesc în pustiu. Vă sună cunoscut aceste cuvinte? Ai spus sau te-ai gândit vreodată, așa de rea-i viața aceasta? Așa mi-am pus mintea cu toată lumea, toți de lângă mine, mai bine m-aș lua și m-aș duce pe pustii. Să nu mai văd pe nimeni, să nu mai vorbesc cu nimeni, să nu mă mai rănească nimeni. Pustia e sigură. Și da, pustia poate fi sigură. În pustiu nimeni nu te poate trăda, dar tot în pustiu nimeni nu te poate iubi. Atât de sigură este și atât de singuratică e pustia. De aceea doare altfel, pentru că, așa cum spuneam înainte, dușmanul te lovește din afara armurii, dar prietenul te lovește din interiorul ei. Și de aceea trădarea doare, cu cât este mai mare apropierea, cu atât este mai dureroasă trădarea. Pentru că atunci când ești aproape de cineva, l-ai învățat sau ai învățat-o. Și știi ce-l doare, știi ce-o doare, știi ce cuvinte să spui și spui exact cuvintele care știi că sunt dureroase. Dușmanul dă la nimereală, dar trădătorul e sniper, e lunetist din ăla care merge direct la țintă și simți că ți-a intrat în inimă, simți că pur și simplu te dezmembrezi și simți că nu te mai poți aduna, nu poți trăda, nu poți fi trădat de cineva căruia nu i-ai dat nimic. Trădarea este dovada că ai iubit. Nu că ai fost prost, că zici, bă, prost am fost. Nu e adevărat. Cum de-am avut încredere? Nu asta este problema. Problema cea mai mare este tocmai aceasta. Că ai oferit încredere. Și trădarea, zdruncină. Ce zdruncină trădarea? Prezentul. Unde mă mai simt în siguranță? Pentru că nu te mai simți în siguranță deloc. Dacă odată vorbele au fost foarte dulci și s-au transformat în săbii, acum suspectezi fiecare vorbă. Nu mai faci diferența între vorbele care odată au fost adevărate și cele care acum sunt săbii. Și atunci începi să trăiești. Cei care sunt trădați încep să facă școala de detectivi. Verifici tot. Telefon,
locație, verifici mesaje, verifici, îi pui Apple Tech pe mână, dacă se poate, să știi unde îi, să știi ce face. Și încep viața aceasta care e așa de grea și care te epuizează și până și pe tine la maxim. Încep să asculți orice conversație, instalezi tot felul de chestii ca să vezi oare cum e. Dar viața aceasta este o viață atât de epuizantă. Zdruncină prezentul, dar zdruncină și trecutul, pentru că te uiți la trecut și zici, totul a fost fals? Nimic n-a fost adevărat între noi? Totul, iată că a fost doar o banalitate. Și trădarea începe să rescrie fiecare fotografie pe care ai salvat-o pe telefon. Și încep să sortezi printre ele și ai impresia că nimic n-a fost bun, deși au fost și multe momente bune și frumoase din viața voastră. Și apoi viitorul îți zdruncină. Oare voi mai putea avea încredere vreodată? Și sunt oameni în locul acesta care trăiesc cu această durere a trădării, zi după zi, săptămână după săptămână. Și ai vrea să uiți, ai vrea să refaci, ai vrea să repari, dar cumva nu reușești să faci asta. Pentru că, pe de-o parte, nu mai este încredere. Și dacă nu este încredere, nu mai ai cu cine. Și atunci tu stai și în mintea ta macini toate aceste lucruri și rana aceasta a trădării îți macină sufletul, îți macină inima, îți macină relațiile. Poate că e din familie, poate că este de la școală, poate este de la familii care au stat împreună în jurul meselor de Crăciun și s-au înțeles bine. Și poate că pur și simplu a fost o atmosferă așa de faină între voi. Și v-ați înțeles până a venit momentul să vă împărțiți averea și v-ați dus la notar și a rămas în mână cu o hârtie care poate pentru tine valorează ceva, dar ceilalți s-au uitat la tine și s-au uitat la hârtie și te văd doar un trădător. Și doare atât de rău, poate în biserică, poate cine știe în ce fel de circumstanțe lucrurile acestea se întâmplă și sunt atât de dureroase. Și întrebarea este, există vindecare pentru rana aceasta? Mai pot avea încredere? Mai pot iubi? Mai pot să-mi deschid sufletul? Mai pot să sper la viitor? Sau sunt condamnat să devin prizonierul propriilor trădări sau faptelor altora? Și te uiți la tot haosul acesta. Și oare mai există speranță? Nu. Până aici, predica a fost pentru toate categoriile de oameni. Și de aici încolo, tot pentru toate categoriile de oameni. Dar până aici, nici nu contează dacă ai venit până acum la biserică. Că nu prea poți zice că nu-i adevărat ceea ce am spus, nu? Nu prea poți să contrazici Psalmul 55. Mecanismul ăsta trădării, cum îl doare pe David, cum te-o duru și pe tine, cum a perceput el, cum ai perceput tu. No, aici lucrurile se separă. Pentru că aici, credința creștină vine și trece dincolo de ceea ce ne ajută terapia și psihologia și toate celelalte lucruri, care pot fi folositoare, desigur. Pentru că aici David face ceva. Versetul 16, dar eu strig către Dumnezeu și Domnul, zice David, mă va scăpa. Și iată că vindecarea începe când nu mai aștepți ca omul care ți-a rupt încrederea să fie și singurul care ți-o poate reface. Și David zice, ok, dacă e să mă vindec, oh, că și el a zis multe, ioi, ce l-a durut. Atâtea a zis. Așa de greu i-a fost. Vă dau un exemplu. Zice la un moment dat în versetul 9, nimicește-i, Doamne, împarte-le limbile, căci în cetate văd doar silă și certuri. Observați ce rugăciune are David. Doamne, nimicește-i. Pentru că îl doare și el își deschide sufletul față de Dumnezeu și spune ce simte și spune durerea. Dar iată în versetul 16 zice, dar eu strig către Domnul și Domnul mă va scăpa. Deci aici intervine credința creștină. Și credința creștină are de-a face cu relația cu Dumnezeu. Și dacă ești într-o relație bună cu Dumnezeu, relația bună cu Dumnezeu este un fel de garant că celelalte relații pot fi vindecate. Nu este garantul că nu va fi nimic rău niciodată. Nu este garantul că nimeni nu te va trăda. Nu este garantul că tu nu vei trăda la un moment dat. Dar relația bună cu Dumnezeu este garantul vindecării tale.
Pentru că zice, mă întorc către Domnul și Domnul mă va scăpa. E așa de simplu. Mă rog și gata, Domnul ne scapă. Citesc un verset și Domnul mă scapă. Ce bine ar fi dacă ar fi așa, nu-i așa? Ce bine ar fi dacă vindecarea ar veni așa, atât de repede, ca și fast food-ul de la McDonald's. Te-ai dus, ai pus comanda și ți-ai și luat vindecarea. Ce fain ar fi să fie așa un fast vindecare, sau cum se zice? Vindecare pe repede înainte. Și noi, pastorii, oi, rău greșim câteodată. Că noi avem impresia că vine cineva și vine cu răni mari. Dar nu-i bai că vine la noi. Și noi suntem de ea bun, nu? Le trântim acolo un verset, ne rugăm. Dacă vedem că nu dă rezultate, mai citim un verset. Și apoi ne și credem și pastori mari și suntem și psihologi. Hai de capul meu că nu au văzut psihologia. Și nu știu toate cărțile cât știm noi pastorii despre cum să-i vindecăm, cum să le spunem. Și după aceea vine omul la noi, ne rugăm, îi dăm versete. Dacă nu merge, memorează-le. Memorează-le. Și dacă le memorează și tot nu merge, nu, mă, dar n-ai credință. Baiu nu este la noi pastorii. Baiu că n-au ei credință. Ioi, Doamne. Dar fiți atenți aici. Versetul 16. Dar eu strig către Domnul și Domnul mă va scăpa. Amin. Credem asta, nu? Că Domnul poate să ne scape de rănile acestea. Dar apoi uitați la versetul 17. Seara, dimineața și la miaz oftez și gem. El și el va auzi glasul meu. Stai, David, oprește-te că nu mai pricepem nimic. Mai înainte ne-ai zis că Domnul te scapă. Și acum ne spui că dimineața când te trezești, primul gând care îți vine în minte e: dar ce mi-a putut face? Și oftezi. Și la miaz iară te gândești: cum n-am văzut toate lucrurile acestea? Și iar îți amintești. Și seara nu poți să adormi și ai insomnii și te gândești că omul de lângă tine, femeia de lângă tine, te gândești la colegii tăi, la prietenii tăi, la biserica ta. Și cum? Domnul te vindecă, dar nu te vindecă. Te eliberează, dar nu te eliberează? Dragilor, trădarea se poate întâmpla într-o secundă. Deși și aia are o progresie, are progresia ei, dar vindecarea de cele mai multe ori vine treptat. Și când Dumnezeu te vindecă, nu cred că întotdeauna te poate vindeca așa dintr-o dată, poate sunt și vindecări de genul acesta. Nu le negăm. Dar cele mai multe, eu zic că nu sunt pe repede înainte. Domnul te scapă și atunci de ce oftezi dimineața, la miaz și seara? Da, dimineața o să oftezi din nou. La miaz o să oftezi din nou. Seara o să oftezi din nou, dar de fiecare dată când oftezi, Domnul este acolo lângă tine. Și nu te lasă să cobori dincolo de oftatul acela. Și te ridică un pic, iarăși. O, și iarăși spirala merge descendent. Dar el iarăși te prinde și nu te lasă să te duci până în hău. Asta este diferența. Acolo este vindecarea pe care Dumnezeu o poate aduce. De aceea spune: încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa să se clatine cel neprihănit. Cuvântul soartă înseamnă aici literal ce ți s-a dat, povara pe care o porți, pune-o în mâna Domnului. Pentru că în Geneza, vă amintiți de Iosif? Iosif din Geneza, vă amintiți de el? Ce a pățit la un moment dat? A fost ce? No, haideți acum cu mine la final de predică. Dacă răspundeți mai repede, terminăm mai repede. Deci Iosif din Geneza, ce s-a întâmplat cu el? A fost trădat de către frații lui. Și la un moment dat, frații lui ce au făcut? Au zis, mergem, au venit foamete, s-au dus, nu l-au recunoscut pe Iosif. Și iată că cuvântul care este folosit aici în Geneza, când spune Iosif: eu vă voi hrăni pe voi și copiii voștri, este exact același cuvânt tradus aici prin soartă. Și iată că Dumnezeu îl sprijină pe cel trădat cu exact cuvântul cu care un om trădat i-a sprijinit pe trădătorii lui. Și iată-l aici pe Iosif, care își reface încrederea în frații lui înainte ca ei să-și recunoască vina. Pentru că vindecarea ta nu este o statică a mărturisirii lui. Pentru că uneori cel care te-a trădat
Poate plânge că îi pare rău, poate îi plânge că doar așa, că nu și-a putut duce planul mai departe, poate doar joacă teatru, poate nici măcar nu-i pasă și poate rămâne rece, poate rămâne de piatră, poate rămâne indiferent, poate pleacă pur și simplu. Și tu rămâi acolo prizonier o viață întreagă? Și ce faci în astfel de situații? Ce faci în astfel de momente? Îți ratezi toată viața, îți ratezi viitorul din cauza aceasta, că spune în versetul 19 căci în ei nu este nicio schimbare și nici măcar nu se tem de Dumnezeu. Cine să știa Cristi? Trădătorii. Mulți dintre ei n-au nicio teamă de Dumnezeu. Îți râd în față, te înjunghe pe la spate. Și zici, numai dacă și-ar recunoaște vina, dacă și-ar cere iertare, dacă mi-ar explica. Și nu poți să rămâi în această sală de așteptare, că s-ar putea să rămâi acolo o viață întreagă. De aceea, vindecarea vine când îi încredințezi lui Dumnezeu ceea ce tu nu poți controla, că nu-l poți controla pe trădător. Dar i-am pus camere, nu-l poți controla. Dar i-am găsit parola, nu-l poți controla. Dar i-am citit mesajele, nu-l poți controla. Dar îi știu laptopul, nu-l poți controla. Dar am informator, nu-l poți controla. Oricât de mult ai vrea, nu mai juca viața aia. E o viață epuizantă, este o viață tristă, este o viață pe care n-ar trebui să o trăiască nimeni niciodată. Ci încredințează-i lui Dumnezeu ceea ce nu poți controla. Și tu poți să-ți asumi pasul care îți revine. Și când faci lucrul acesta, se întâmplă ceva. Dumnezeu începe să te schimbe pe tine și începe să vindece rana ta. Și sunt conștient că vorbesc cu unor oameni răniți în locul acesta. Și sunt conștient că vorbesc cu unor oameni care toți avem în noi sămânță de trădător. Un pic de Iuda locuiește în fiecare dintre noi. Doar trebuie să prindem momentul potrivit și sămânța aia ar putea să încolțească. Să nu te recunoști pe tine. Și atunci încredințezi Domnului ce? Durerea ta, întrebările fără răspuns, nevoia de dreptate, frica pentru viitor, dacă se repetă. Dragilor, e greu. E greu pentru că psalmul acesta începe cu această expresie. Două cuvinte scurte, dar dureroase. Ci tu. Nu pot să cred că tocmai tu. Nu pot să cred asta. Ci tu. În original este expresia dar tu. Dar tu, mai țineți minte la Cezar și tu Brutus. Brutus era cel mai fidel și consilierii lui au zis că trebuie să-i luăm puterea. L-au înconjurat consilierii lui să îl omoare și era și Brutus, trădătorul acolo și spune și tu Brutus. Dar fiți atenți ce se întâmplă. Ci tu pe care te socoteam una cu mine, tu frate de cruce și prieten vechi. Și apoi versetul 23, dar tu Dumnezeule. Eu însă mă încred în tine. Psalmul începe cu dar tu, tu cu tu mic, și expresia în limba ebraică este betah enosh. Mă învăț un pic de ebraică astăzi, nu că știu multe, dar interesantă. Betah enosh, dar tu. Și psalmul acesta merge prin trădare, merge prin durere și ajunge la betah Elohim. Dar tu, Dumnezeule. Și construiește un arc de la vetah enoș, dar tu, la dar tu, Dumnezeule. Și atunci nu mai pune pe niciun om greutatea pe care doar Dumnezeu poate să o poarte. Pentru că aici sunt trei lucruri pe care la final aș vrea să le înțelegem. Iertarea. Să nu confundăm iertarea cu reconcilierea și cu încrederea. Iertarea o poți da tu, e între tine și Dumnezeu, nu depinde de celălalt. Tu poți să-L ierți fără să ai parte de acceptul lui. Reconcilierea o construiți amândoi. Depinde de amândoi și cere adevăr și pocăință. Și reconcilierea nu poate fi reconstruită decât pe terenul adevărului. Este nevoie de adevăr. Și ascultă-mă cu atenție dacă te joci cu trădarea. Odată s-ar putea să fie accident, dar a doua oară, a treia oară,
Este ca și scociul ăla care îl iei și vrei să-l lipești. Și l-ai lipit și îți dai seama că trebuie să-l dezlipești și îl dezlipești și îl mai lipești o dată și tot așa, după câteva ture, nu se mai prinde. Este degeaba. Fii atent la lucrul acesta. Și apoi încrederea se câștigă prin comportament verificabil. Iosif, vă amintiți când a fost trădat? Nu a oferit așa încredere dintr-o dată, încredere oarbă. Da, mă, cred că v-a schimbat, că au trecut mulți ani, timpul le vindecă pe toate. Ce a făcut? I-a testat cu Beniamin, i-a pus cupa de aur în sacul de grâu al lui Beniamin și apoi l-a adus și i-a testat să vadă oamenii ăștia s-au schimbat sau nu s-au schimbat. Pentru că suntem oameni la urmă urme, dar tu, Dumnezeule, categoric avem nevoie de Dumnezeu. Dar iată că Dumnezeu este Cel care trebuie să schimbe inima ta. Și trebuie să schimbe și inima celuilalt până la urmă. Pentru că iertarea anulează datoria, dar nu restituie automat cheile sufletului. Și unii vă zice acum, Cristi, asta cu dar tu, Dumnezeule, și dar tu cu tu mare, sună ca la biserică. Dar de unde știu eu că pot eu avea încredere în Dumnezeu? No, acum, la final, hai să vă povestesc rapid. David, în 2 Samuel 15 cu 23, trece pârâul Chedron, plângând și urcă pe muntele măslinilor și este trădat de sfătuitori. 1000 de ani mai târziu, Iisus Hristos trece același pârâu Chedron spre o grădină pe același munte a măslinilor, merge în grădina Ghețimani. Și acolo, în grădina Ghețimani, Iisus nu-l mai întâlnește pe Ahitofel, cel care l-a trădat pe David, ci îl întâlnește pe Iuda. Iuda vine să-l vândă pe Hristos, cam în același loc în care a fost vândut David. Și Iuda îl vinde cu o sărutare și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului. Știți, eu am învățat cât de cât limba engleză, am învățat mai mult ascultând cântece când eram copil decât la școală. Mi-aduc aminte, eram copil, eram proaspăt ieșit din comunism și cineva mi-a dat o casetă. Era cu Michael Card, un cântăreț, cred că din Anglia sau din America. Și cânta așa foarte simplu, dar avea tot felul de cântece din astea bazate pe texte biblice. Și unul dintre cântece se numea Why, de ce? Și, Doamne, de să-mi amintesc acum că m-am băgat în asta, o parte din versuri și o parte din versuri spune în felul următor. Așa începe cântecul, ce... Why did it have to be a friend who chose to betray the Lord? De ce a trebuit să fie un prieten cel care l-a trădat pe Domnul? Și apoi mai pune o întrebare, zice, and why did he use a kiss to show that not what a kiss is for? Și zice, de ce a folosit un sărut ca să arate ceva pentru care sărutul n-a fost făcut? Și apoi refrenul spune în felul următor, zice, only a friend can betray the friend. A stranger has nothing to win. Zice, doar un prieten poate să trădeze un prieten. Un străin n-ar avea nimic de câștigat din asta. Și așa apoi spune, and only a friend comes close enough to ever cause so much pain. Și doar un prieten se poate apropia atât de mult încât să cauzeze o durere și să provoace o durere atât de mare. Și Iuda exact asta face aici. Gura lui Iuda este dulce ca smântână, dar cuvintele sunt niște săbii. Și iată-l pe Hristos, care aplică psalmul 55, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Face exact ce spune psalmul 55 cu 22, încredințează soarta în mâna Domnului. Deși Hristos ar fi putut să ia aripile porumbelului și ar fi putut să zboare de acolo, unde ar fi vrut el? 12 legiuni de îngeri, spune, ar putea să trimită Tatăl. Dar iată-L pe Hristos, iată-L acolo în grădină, iată-L pe Dumnezeu care în fața trădării nu stă pur și simplu și ridică din umeri. Nu, dar descurcați-vă singuri, vindecați-vă singuri. Nu, a mers prin trădare, a gustat trădarea, s-a dus până la capăt, atât de mult s-a dus încât, atât de trădat a fost încât pe cruce strigă aceste cuvinte, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, spuneți voi mai departe, pentru ce? V-am pierdut. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce? M-ai părăsit. Știi de ce l-a părăsit? Pentru că tu să auzi aceste cuvinte în mijlocul trădării. Nici de cum nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi lăsa. Cine, Cristi? Oamenii din jur? Oh, nu, nu, nu, nu. Blestemat să fie omul care se încrede în om. Dar Dumnezeu
care a gustat paharul acesta al trădării și s-a dus până la capăt, el este cel care acum vine și spune: știu ce simți, știu că doare, știu ce s-a întâmplat, știu ceea ce crezi că nu știu alții. Care a gustat paharul acesta al trădării și s-a dus până la capăt, el este cel care acum vine și spune: știu ce simți, știu că doare, știu ce s-a întâmplat, știu ceea ce crezi că nu știu alții, știu atât de multe lucruri, spune Dumnezeu.

Ce poți tu să faci de mâine? Sau de astăzi? Dacă încă sângerezi, scrie-ți propriul Psalm 55, dar nu-l publica pe Facebook, te rog frumos. Nu-l împrăștia peste tot. Scrie-ți rugăciunea, scrie-ți durerea, adu-o înaintea lui Dumnezeu. Dacă trăiești lângă cel care te-a trădat, iertarea anulează datoria, dar nu restituie automat cheile. Cere transparență, nu doar promisiuni. Dacă te-ai izolat, nu rămâne singur în pustiu. Nu rămâne acolo de unul singur. Și dacă tu ești cel care a trădat, numește fapta fără eufemisme. Nu spune doar cuvinte din astea ușoare. Nu minimaliza ceea ce ai făcut. Pentru că și Iuda și Petru, amândoi au trădat. Încheie azi viața dublă. Pocăiește-te de trădările tale. Pocăiește-te de acele lucruri care le ții acolo și le duci după tine. Atenție, încă o dată repet, psalmul este despre oameni care merg la biserică, nu despre oameni din afara bisericii. Nu păgânii au trădat în psalmul acesta, nu oamenii răi, nu ăia pe care îi arătăm cu degetul. Nu vorbim despre alte comunități, nu vorbim despre alte biserici, vorbim despre noi. Despre noi, despre ceea ce este în fiecare dintre noi. Și dacă ajuți pe cineva, nu grăbi iertarea și nu transforma povestea în subiect de rugăciune. Te rog, nu fă asta. Dacă cineva ți-a cerut ajutor, nu te du apoi pe la toate grupurile. Știi, am un motiv de rugăciune, nu v-aș spune. Da, vi-l spun numai ca să ne rugăm. Ba, îi spune că ești gură spartă. Nu-i motiv de rugăciune. Ba, e cu gura ta. Că nu stă nimic în tine. Cum avea bunica, închei și eu imediat predica. Nu vă supărați pe el, că plânge, știu că și vouă vă vine. Nu termin odată. Dar trebuie să vă spun vorba asta lui bunica. Zice, nu stă nimic în tine, zice, cum nu stă apa în ciur. Ciurul era ăla, sita aia de nisip. Da. De aceea, nu fă asta. Și mai mult decât atât, aici vrem biserica aceasta să fie un loc al vindecării și tocmai de aceea avem centrul Ancora. Și dacă pui codul QR pe ecran și dacă treci prin trădare și dacă treci prin toate aceste momente, nu le du singur, ci cere ajutor. Cere ajutor. Chiar astăzi, cere ajutor, roagă-te cu cineva. Dragilor, dacă aici, în locul acesta, venim numai să facem spectacole frumoase, dar nu venim să ne vindecăm, pentru ce venim până la urmă? Dacă aici nu ne putem ajuta unii pe alții. Pentru că toți suntem în aceeași barcă. Nu suntem unii mai răi și alții mai buni. S-ar putea acum să trecem prin faze diferite. Unii să vă simți strădați, alții să fiți strădători. Dar la urmă, rolurile se pot inversa. Și atunci fiecare dintre noi avem în noi această sămânță. Fiecare dintre noi avem nevoie de această încredere de neclintit în Domnul. Pentru că în momentul acela, în care ți se întunecă mintea, ți se încețoșează privirea, doar Domnul te poate ține. Doar El te poate ajuta. Doar El te poate sprijini. Haideți să ne rugăm. Poate cel mai puternic verset de astăzi este acesta. Încredințează soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Nu în sensul în care nu vei fi trădat, nu în sensul în care nu ți se vor întâmpla lucruri rele, nu în sensul în care nu vei simți că îți fuge pământul de sub picioare, dar când se va întâmpla asta, când îți va tremura inima în tine, când te va cuprinde spaima morții, când te va apuca frica și groaza și când te vor lua fiorii din cauza a ceea ce ți s-a întâmplat, când vei spune, o, dacă aș putea să fug undeva, să mă ascund de toți, când vei vrea să mergi în pustiul vieții tale, câteodată acolo în pustiu îl vei descoperi pe Dumnezeu și El te va aduce înapoi și El te va vindeca și El te va sprijini și El te va ajuta. De aceea, poți începe să te refaci chiar azi, poate în mijlocul trădării. Dacă ești trădător, pocăiește-te, dar pocăiește-te serios. Dacă ești trădat astăzi, vino înaintea Domnului cu inima ta, cu viața ta. Nu aștepta până o să te vindece celălalt, că poate nu te vindecă niciodată, dar te vindecă Domnul. De aceea a gustat El paharul trădării. De aceea a trecut El pe acolo. Pentru ca tu să poți să zâmbești din nou. Pentru ca tu să poți să te încrezi din nou. Pentru ca tu să poți să ierți din nou. Pentru ca tu să poți să reconciliezi ceea ce poate nu mai este de reconciliat. El poate să facă asta pentru tine. Vino la El așa cum ești.

Doamne, Tată, stau înaintea Ta și Te rog așa de mult, la crucea Ta, să ne primești pe fiecare. Tu ai trecut râul Chedron, Doamne, și Te-ai dus în grădina Ghețima și apoi Te-ai dus pe dealul Golgotei. Pentru ca să ne schimbi pe noi. Toți am fost trădați, Doamne, atât de trădați am fost. Toți am fost și trădători la un moment dat. Te rog așa de mult, iartă-ne. Iartă-ne pe fiecare. Adu vindecare peste biserica aceasta, peste inimi care sunt aici, care sunt frânte, peste suflete care sunt aici, Doamne, și oameni care nu mai pot să spere, oameni care s-au blocat în trecutul lor, oameni care au înghețat, nu în infernul lui Dante, ci le-a înghețat inima de frică și de groază și de spaimă, și care s-au închis, și care și-au închis toată viața, și care fug de oameni și fug unii dintre ei de Tine și de casa Ta. Doamne, Te rog așa de mult, adu din nou vremuri mai bune. Adu din nou vindecare peste biserică. Adu din nou vindecare peste orice suflet. Numele Domnului Iisus m-am rugat, ascultă-mă. Amin. Înainte să cântăm, vreau să vă mai spun doar atât. Am început cu Dante și cu infernul lui. Și jos e un lac înghețat, unde sunt trădătorii. Dar știți ce e interesant? Că nu doar Iuda trădează, și Petru trădează. Și pe Petru Domnul vindecă. Dar știți unde îl vindecă? Nu lângă un lac înghețat, ci îl vindecă pe malul mării, e adevărat, dar îl vindecă la foc. Îl cheamă de la focul trădării la focul iubirii și nu-i spune: Petru, rămâi acolo înghețat în trecutul tău. Nu mai există speranță. Există speranță. Ce bine că nu-L avem numai pe Dante, ci L-avem pe Hristos. Ce bine că avem această speranță. Amin, biserică! Amin! M-aș bucura să fiți mai plini de speranță în Domnul, că El vă poate și ne poate vindeca pe fiecare dintre noi. Dar pentru asta vă chem la cruce. Pe fiecare dintre voi, hai să ne ridicăm și haideți cu toții să venim la crucea Domnului.

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Mi-aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii, să întrețin, nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Amin. Slăvit să fie Domnul.
1: Bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 13 octombrie. În anul 1898 s-a născut George Mihail Zanfirescu, prozator și dramaturg. În anul 1901, în București, pe strada 13 septembrie, a fost dezvelit monumentul eroilor pompieri în memoria celor căzuți la 13 septembrie 1848, luptând împotriva trupelor turcești. Pe 13 octombrie, în anul 1936, s-a născut Nana Muscuri, cântăreață originară din Grecia. În anul 1954 s-a născut Alexandru Andrieș, cântăreț român. Iar în anul 1991, România a stabilit relații diplomatice cu Lituania, Letonia și Estonia. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: că acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și Vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Astăzi vă prezentăm cartea Puterea rugăciunii unui părinte, scrisă de Stormy O'Martian. Nu este important să fii un părinte perfect. Important este să fii un părinte care stă pe genunchi pentru copilul său. De ce să lași viața copilului tău la voia întâmplării când o poți încredința lui Dumnezeu? Stormy O'Martian împreună cu soțul ei Michael și-au petrecut ultimii 20 de ani crescându-și copiii și învățând să se roage cu putere pentru ei. În cele 30 de capitole, scurte și ușor de citit, ale acestei cărți, Stormy îți arată cum te poți ruga și tu la fel, indiferent de vârsta copilului tău și de etapa de viață pe care o parcurge. Află citind această carte cum să vii înaintea tatălui și să încredințezi orice detaliu al vieții copilului tău în mâna lui puternică și plină de dragoste. Indiferent dacă fiul sau fiica ta are 3 sau 33 de ani, niciodată nu este prea târziu să descoperi bucuria de a fi parte a lucrării pe care Dumnezeu o face în viața copilului tău. Stormy O'Martian este autoare de succes a cărților Puterea rugăciunii unei soții, Suficientă lumină pentru treapta pe care mă aflu și Stormy. Este căsătorită cu Michael de peste 27 de ani și au 3 copii, Christopher, Amanda și John David. Deci vă recomandăm cartea Puterea rugăciunii unui părinte, scrisă de Stormy O'Martian, cartea apărută la editura Kerigma.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. Ora 15 vine cu dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La ora 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă, în lectura autoarei Genoveva Sfat cu Biti. La ora 16 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22 și 30 de minute, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia!
1: Aduc aminte de un frate din Bucovina, a avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii, să întreții nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși erau foarte motivați să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?
0: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Meditația zilei.
1: Salvează copiii. Lucrurile pe care ți le-au văzut ochii, fă-le cunoscute copiilor tăi. Deuteronom 4:9. Harul lui Dumnezeu este uimitor. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Rahav nu s-a salvat doar pe sine, ci întreaga ei casă. Dacă ești un părinte singur, nu lăsa ca ceea ce ai făcut sau ceea ce ți s-a făcut să-L oprească pe Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine sau pe copiii tăi. Refuză să mai duci cu tine în viitor problemele nerezolvate din trecut. Trasează o linie pe nisip. Promisiunea lui Dumnezeu este: toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Mergi înainte, ține-te de această promisiune. Umblă cu Hristos și ia-i pe copii cu tine, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscute copiilor tăi. Copiii tăi au nevoie să audă cine te-a scos din lucrurile întunecate. De ce? Pentru că atunci când ei vor trece pe acolo, să aibă încredere în Dumnezeu. Poate exista o mărturie mai bună decât cea izvorâtă din inima părinților, ale căror cicatrice au devenit niște lumini pe măsură ce au depășit trauma prin harul lui Dumnezeu? Înțelepciunea ta le va folosi o viață întreagă. Nu-ți pierde încrederea în tine însuți datorită căderilor tale din trecut. Ai ocazia să îndrepți răul, turnând putere și înțelepciune în copiii tăi. Aceasta este șansa ta, nu ora ta, agățându-te de vină, amărăciune, durere sau deznădejde. Renunță la trecut și avântă-te spre ziua de mâine. Destinul lor se modelează în palma ta. Amprentele tale vor fi lăsate asupra sufletelor lor. Așa că modelează-i bine și modelează-i pentru Dumnezeu.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marți de la ora 19.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, broncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale. De ce părinții mei se uită uneori la mine de parcă am picat din lună?
1: Pe scurt, fiindcă te-ai schimbat. Gândește-te doar la pofta de mâncare pe care o ai. Pe vremuri, îți ajungeau doar 3 mese pe zi, iar acum devorezi ca o termită uriașă de unul singur, în câteva minute, proviziile pe o săptămână, fără ajutorul vreunui prieten. Vorbind de prieteni, părinții tăi nu sunt obișnuiți să aibă de-a face cu indivizi cu păr roșcat în haine de piele neagră și cu un diamant de 3 carate drept podoabă în nas. Dacă aceste două schimbări nu sunt îndeajuns să îi uimească, să nu uităm ritmul alert în care crești. Se tem, poate, că dacă tot crești în ritmul acesta, o să ajungi la fel de mare ca stomacul tău veșnic nesătul, așa gândesc ei, bineînțeles. Dar, odată cu trupul, îți crește și mintea. Devii atotștiutor. Pe vremuri, erai politicos și manierat. Acum, răspunzi la întrebări tăios cu un lasă-mă în pace. În plus, nici nu mai ai nevoie de somn. Te culci la ora 4 dimineața și te trezești la 7. Dacă ești băiat, nu mai ieși din camera ta. Dacă ești fată, nu mai ieși din baie. Doar în câteva luni, părinții tăi au asistat la o transformare radicală a băiețelului sau a fetiței lor. Așa că nu e de mirare că te privesc uneori ca și cum ai fi nu știu ce ciudățenie. Nu îți face griji. Au trecut și ei prin așa ceva. E o perioadă minunată a vieții prin care trece toată lumea. În ceea ce îi privește, părinții își aduc aminte de lucruri frumoase din acea perioadă, dar când vine vorba de copiii lor, vorbesc cu teamă și frică. Această perioadă se numește adolescență.
2: Părinții se tot țin de capul meu, iar eu am nevoie de libertate. Cum aș putea să-i fac să mă lase puțin în pace, să îmi dea voie să mă maturizez?
0: Simptomul pe care îl ai se numește războiul independenței. Vrei, pe drept de altfel, să te bucuri de tot mai multe libertăți. Ți-ar plăcea să ai mașina ta, să stai afară până mai târziu, să-ți cumperi ceva scump sau să poți să iei propriile decizii. Pe de altă parte, însă, părinții nu slăbesc frâiele atât de repede pe cât ai vrea tu. Iată și motivul. În primul rând, fără îndoială, adolescent fiind, ești pe cale să devii adult. Problema este însă că te comporți uneori ca un copil. Când părinții vor să aibă control asupra ta, nu se gândesc întotdeauna la tine ca la un adult. Te văd, în schimb, ca pe un copil de câțiva ani care nimerește cu tricicleta în singurul copac din preajmă. Iar ceea ce le întărește această imagine despre tine sunt momentele recente în care, din persoana matură și agreabilă care ești, te-ai transformat din nou într-un copil plângăcios și nesuferit. Trebuie să schimbi viziunea pe care părinții tăi o au despre tine dacă vrei ca aceștia să mai lase de la ei. Și asta nu e de azi pe mâine. Un al doilea motiv, care va fi mai dificil de înțeles decât primul, este că părinții tăi te iubesc și poate că nu vor să crești prea repede. Le place să te știe prin preajmă și să depinzi de ei. Își dau seama că te vor pierde oricum în câțiva ani care vor trece fără să-ți dai seama. Ție ți se poate părea o eternitate, însă, pentru ei, timpul zboară extrem de repede. Poate încearcă să amâne cât mai mult inevitabilul, agățându-se cât pot de tine.

0: De ce mă simt atât de singur, chiar și atunci când sunt cu o mulțime de oameni?
1: Există o diferență uriașă între a fi singur și a te simți singur. A fi singur înseamnă că ești doar tu. Când ești doar tu, s-ar putea sau nu să te simți singur. O persoană singuratică se simte singură în tot acest răstimp, indiferent de cât de mulți oameni îi sunt în preajmă. Nu contează dacă e vineri și ești singur acasă sau te afli pe coridorul școlii, mergând la ora următoare, înconjurat de mulți colegi. Nu există nicio modalitate de a scăpa de acest sentiment. Singurătatea este acel sentiment pe care îl ai atunci când stai singur în autobuz sau la cantina școlii. Te simți ca și cum nimănui nu-i pasă de tine, nu te iubește sau nu te înțelege. Te simți ignorat, nimeni nu-ți acordă nicio atenție. Simți că dacă ai muri mâine, nimeni n-ar observa. Singurătatea este acea tristă stare de pustietate pe care o simți în străfundul inimii. Te simți astfel fiindcă ai o nevoie lăsată de Dumnezeu, care probabil nu a fost împlinită. În fiecare dintre noi există o dorință de a fi iubiți și acceptați. Până nu afli o astfel de împlinire, vei continua să te simți singur.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

primăvara, în liniștea miezii, doarme drumul porțile cetății, iar lumina mângâie măslinii cu măsline mici și verzi. Prin cetate se plimba tăcerea, dorm soldații sprijiniți în arcuri și săgețile visează roșii inimi coborând din cer.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

vapor, apoi nemurirea. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Psalmul 39 cu versetul 4. Bucuriile vieții ne fac cu mâna, răsăritul nașterii, bobocii tinereții, râsul de la picnicuri, concerte, petreceri și emoția experiențelor de călătorie și a realizărilor. Dar viața pe acest pământ nu ne rezervă doar bucurii. Există și capcane ascunse, răni și apoi cicatricile care rămân în urmă, dezamăgirile și dezastrele. Totuși continuăm să pășim înainte pe această cale, întâlnind oameni noi și reîntâlnind prieteni vechi. Membrii familiei în vârstă trec în neființă și cei tineri cresc, dar nu întotdeauna. Primrose a dat naștere unei fetițe frumoase. Prietenii și familia o iubeau pe cea nou venită în familie. La scurt timp după aceea, într-o dimineață, Primrose a plecat peste chiuveta de la bucătărie. Simt o durere puternică în piept, s-a plâns ea. Din nefericire, acea durere anunța un infarct puternic la care nimeni nu se aștepta și care a curmat viața unei tinere fermecătoare la doar 28 de ani. Rudele și prietenii nu și-au imaginat niciodată că se va întâmpla acest lucru. A murit prea tânără. Următoarele 3 zile, Winnell, care trăia la rude, s-a îngrijit cu credincioșie de fetița pe care Primrose a lăsat-o în urma ei. Într-o seară, Winnell, care îngrijea cu atâta drag de fiica lui Primrose, s-a dus la culcare la ora obișnuită. Dimineața, când nu a apărut, una dintre rude a spus: Winnell probabil că a adormit. Nu va ajunge la timp la programare în această dimineață dacă nu se trezește acum. Merg la ea în cameră să văd de ce este încă în pat. Dar nimeni nu a mai putut să o trezească pe Winnell. În timpul nopții, inima ei fragilă a cedat. Dar ne așteaptă nemurirea. Nu vor mai fi fire albe, cancer, infarct, durere sau moarte. Doar bucurie veșnică în prezența lui Isus, care va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Filipeni capitolul 3 cu versetul 21.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Din partea Radio Armonia, un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor ce își sărbătoresc azi ziua de naștere. Să aveți multe binecuvântări de sus și să rămâneți mereu alături de el, așa cum spune psalmistul David în psalmul 63, versetul 8. Sufletul meu este lipit de tine, dreapta ta mă sprijinește. Vă oferim în dar melodia Alături de tine, cântată de Esther Bercea. La mulți ani cu Domnul Isus.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: urgent. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el, căci el știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Psalmul 103, de la 13 la 14. Dumnezeu ne acordă timp, dar cine are timp pentru Dumnezeu? Poate că asta nu are sens. Un pastor cunoscut a fost întrebat odată care este cel mai adânc regret al vieții sale. Faptul că am fost mereu pe fugă. Iată ce a răspuns. Faptul că am trecut la următorul lucru fără a fi pătruns pe deplin în ceea ce mi-era în față. Nu mă pot gândi la niciun singur avantaj pe care l-am dobândit vreodată din faptul că am fost mereu pe fugă. Dar urmarea acestei grabe au fost 1000, 10.000 de lucruri frânte și ratate. Prin toată această fugă mă gândeam că economiseam timp. În realitate s-a dovedit că azvârleam timpul la gunoi. În goana noastră, ai doma unor tauri scăpați în magazinul de porțelanuri, ne sfărâmăm propriile vieți. Graba strică treaba. Graba ne aduce suferință. Oricare ar fi ritmul nostru, timpul și-l va păstra pe al său și nu ai cum să-l depășești, doar să mărești viteza și să bați mai tare din picioare. Minutele se scurg și ele mai repede. Gonește după mai mult și ai să te împiedici de timp și ai să te picuri până te golești. Graba întotdeauna lasă în urmă sufletul gol. Într-o lume cu vite de cumpărat și terenuri de văzut și munci de făcut, în freamătul și vânzoleala secolului 21, cu sloganul său de Trăiește clipa, pe care nimeni dintre cei amețiți de vârtej nu pare a ști cum să-l pună în practică, cine știe la o adică cum să-și facă timp să trăiască cu sufletul și trupul și cu Dumnezeu într-o bună sincronizare. Viața este atât de urgentă încât are nevoie să fie trăită lent. Doar amatorii, și am fost aici și vă spun, a fost o experiență urâtă. Cred că lent și urgent sunt la poli opuși, contradictorii. Acesta să fie secretul pe care îl știu toți experții în ale vieții? Că în Hristos urgent înseamnă lent? Că în Hristos ceea ce este mai urgent necesită o reverență așezată și calmă? Că în Hristos timpul nu ajunge în criză? Ziua de azi nu este o sită prin care timpul se pierde. În Hristos umplem câștigând timpul. Stăm în pragul eternității, așa că este timp destul. Timp să respiri adânc și timp să vezi realitatea. Timp să râzi îndelung, timp să dai glorie lui Dumnezeu, să te odihnești adânc și să cauți de bucurie. Și timp destul într-o zi cât să nu te simți hăituit, strâns cu ușa, împins din spate sau înnebunit de gândul de a le face pe toate. Este timp să-ți iei jacheta din cuier și timp să ieși afară la aer, cer și verdeață. Și timp să citești și să te minunezi și să râzi cu ei toți în toată această lumină. Tot acest timp care se refractă în prismă. Tot acest timp care ar putea să se refracte în laudă. Deci cum ar fi dacă am dat cu adevărat atenție și am trăit viața până în detaliile ei mărunte, în după amiez cu leapșă lângă cedri, cu un vraf de cărți vechi alături de un șir de degete și tălpi descolite? Vasul acesta singuratic s-ar umple de lumina dimineții. Zi după zi, decojind agale, cu deplină prezență de spirit, câte și mai câte haruri uimitoare, colectând bucăți din gloria lui Dumnezeu și cumpărând iscaiva leac pe această cale ce vindecă a sufletului boală de atenție deficitare. Doamne, nu îmi pot exprima pe deplin gratitudinea pentru timpul pe care Tu îl dai, așa că vreau să-mi petrec viața trăind cu adevărat astăzi.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp.

0: Noi nici măcar o secundă din viața noastră nu putem considera meritul nostru. Este har de la Dumnezeu. Pentru că niciunul dintre noi nu ne calificăm prin performanțele noastre spirituale să avem ceva de la Dumnezeu. Dacă primim o secundă, este har de la Dumnezeu.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de marți. La ora 16, emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din perioada comunistă. În lectura autoarei, Genoveva sfat cu Biti. La ora 16:30, calendarul zilei, iar la ora 17, predici diverse, puteți asculta diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, reluare, meditația zilei. La ora 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. La ora 19, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. La ora 21, pastorul Cristi Boariu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Ora 22 vine cu emisiunea Întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 22:30, lectură plăcută, invitație la lectură prin prezentarea unor cărți scrise de autori creștini contemporani și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim audiție plăcută cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10. Radio Armonia, mereu cu tine!

Genoveva Sfat cu Biti a crescut în România în timpul dictaturii ceaușiste. În copilărie a fost persecutată de profesorii săi la școală, dar a învățat să rămână fermă și să aibă încredere în Domnul. După ce a fost expulzată de la universitate, a călătorit în toată România cu un cor de copii creștini pe care l-a inițiat. A supraviețuit mai multor încercări de viață, dar în 1980 a fost salvată din România de Jimmy Carter și i s-a dat azil politic în Statele Unite. În 1985 s-a căsătorit cu Stephen Beatty, pe care l-a cunoscut prima dată în 1973, când a venit în România ca un contrabandist biblic din Anglia. Stephen și Genoveva sunt implicați în activități de misiune de peste 30 de ani și au acum propriul centru de misiune în nord-estul României. Vă invităm în continuare să urmăriți emisiunea Genoveva, întâmplări adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în lectura Laurei Bârsan.

misiunea lui Petru. În 1979, în orașul Iași, a găsit un loc secret unde să celebrăm Paștele era important, în special când vorbitorul era din străinătate. "Ajută-mă, te rog, să găsesc un loc sigur," l-am rugat pe Petru, un băiat din corul copiilor, pe când stăteam pe bancă în spatele bisericii într-o seară. El era un băiat de 12 ani, de înălțime mijlocie, cu ochii verzi și pistrui. Avea un tricou preferat de culoare galbenă, pe care îl purta cu niște pantaloni bleu. "Am să-mi dau toată silința," m-a asigurat el. "Cei de la securitate nu trebuie să știe. Securiștii îl necăjesc pe bunicul meu și îl întreabă mereu de Biblie." Petru știa că, în fiecare an, profesorii se deghizau în haine de călugări și călugărițe și participau la slujbele de Paște. Intrau în biserici, îngenuncheau și pretindeau că se roagă, dar în realitate spionau copiii. Când recunoșteau un elev, anunțau imediat miliția. "O întâlnire ținută în secret este mult mai sigură," am spus eu. Petru își lua misiunea în serios. Ore în șir a colindat pădurile din jur. "Dacă suntem prinși, va fi numai din vina mea," se gândea el. În sfârșit, a ales un loc lângă o mănăstire, pe culmea unui deal. Era o poieniță cu iarba verde în mijlocul pădurii, unde cireșii sălbatici erau în floare. Ca să ajungi acolo, trebuia să urci pe o cărare abruptă mai bine de un kilometru. În următoarea zi, Petru a trimis de știre că a rezolvat problema. Sosi și dimineața de Paște. Soarele lumina dealul cetățuia. Tufele înflorite de liliac alb și violet înmiresmau văzduhul. Pe la ora 8:30, 30 de băieți și fete din corul copiilor au ajuns acolo. "Hristos a înviat," spuneau unii dintre ei. "Adevărat a înviat," răspundeau ceilalți. S-au așezat în cerc pe iarba moale. Însă Petru era la datorie. Se plimba în sus și în jos, scrutând împrejurimile. Prietenii mei, Silvia, Dănuț și Vieru, și-au acordat chitările și au început să cânte. Cu toții am cântat o cântare de Paște și păsărelile ni s-au alăturat. Cip-cirip! "Ele viu, ele viu, Domnul meu a înviat, El este viu pe totdeauna și cei care cred în El vor primi viața veșnică și fericire în dar." Bâz, bâz! Și albinele i-au acompaniat pe tineri în acea dimineață. Vorbitorul nostru se numea Ulf și era misionar danez. El era urât de securiști, dar mult iubit de creștini. El a citit din Biblie și a împărtășit istoria învierii. "Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi," a spus el. "Dumnezeu l-a înviat din morți. Dacă noi credem în El, Dumnezeu ne va învia și pe noi din morți." Orele au trecut repede. Curând a venit ora mesei de prânz. Bunicii lui Petru și mătușa Silvia au adus mâncarea. Era pregătită acasă, căci locuiau aproape, chiar la poalele dealului. Au pus mâncarea pe fața de masă, întinsă pe iarbă. Ulf mulțumi Domnului pentru masă. Sărmăluțe în foi de varză, brânză de oi, măsline, salam și pâine de casă. Vieru a adus într-o cofă de lemn apă rece de la o fântână din apropiere. Am terminat masa cu cozonacul cu aromă de vanilie, proaspăt scos din cuptor. Toată lumea a mâncat cu mulțumire. După masă, i-am spus lui Ulf: "Ce minunat ar fi să petrecem toată după amiaza aici cu tine. Tinerii au multe întrebări din Biblie." "Aș fi bucuros," a spus Ulf, "însă nu bănuiam." Misiunea lui Petru nu se sfârșise. El a văzut un călugăr ce pândea de la o fereastră a mănăstirii. Nu-i plăcu sclipirea vicleană din ochii acelui bărbat. Oare o fi cu adevărat călugăr? Diaconii bisericii au adus pâine și vin și au împărțit cina. Petru se cățărase într-un salcâm înalt ca să cerceteze împrejurimile. Nu-i venea să-și creadă ochilor. 5 sau 6 mașini înconjuraseră dealul și erau parcate la poale. Milițienii au ieșit din mașini și au început să urce dealul însoțiți de câini răi ținuți în lesă. Într-o secundă a coborât din copac, sărind de pe ultima creangă. "Miliția!" strigă el. "Au înconjurat dealul!" "Trebuie să fugim," am spus eu. "Au câini și ne vor prinde." "Pe genunchi," a strigat Ulf.
să se scoală Dumnezeu, vrăjmașii lui să se risipească și potrivnicii lui să fugă dinaintea feței lui. Psalmul 68:1. Am repetat cu toții acel verset cu glas tare. Oare cum ne va salva Domnul? Mă întrebam eu. Pe neașteptate, vântul a început să sufle. Norii au umplut cerul și întunericul a învăluit dealul. Am simțit pe față câțiva stropi de ploaie, apoi s-a dezlănțuit o furtună violentă cu rafale de ploaie. Florile de cireș erau purtate în vârtejuri ca niște fulgi de nea viscoliți. Acum putem fugi, a spus Petru. Câinii nu pot adulmeca în ploaie. Ne vedem jos la casa bunicilor mei. Toți au alergat la vale, printre hățișuri. Se țineau de lăstăriș sau se apucau de tufele din cale și așa au alunecat și au ajuns până la vale. În 15 minute am ajuns cu toții la poalele dealului. Eram toată udă, murdară de noroi și plină de zgrieturi. Petru a fost primul care a ajuns acolo. Unul câte unul ne strecura în casă prin ușa din spate. Suntem liberi cu toții, a spus el răsuflând ușurat. Aleluia, am exclamat cu toții. După o vreme s-a oprit ploaia. Petru se uita cu atenție prin fereastră. Iată, curcubeul, a spus el. Apoi a văzut pe milițienii cu câinii lor cum au urcat în mașini și duși au fost. Erau uzlioarcă și epuizați. Nu am avut nicio îndoială. Domnul Paștelui a înviat și este cu noi, însă suntem noi pregătiți pentru ceea ce ar putea să urmeze?

Ați audiat emisiunea Genoveva, povestiri adevărate din viața ei, după cartea cu titlul Când cântările sunt interzise, în fiecare marți și sâmbătă de la ora 16.

0: ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare, pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El, Dumnezeu, va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 13 octombrie. În anul 1898 s-a născut George Mihail Zanfirescu, prozator și dramaturg. În anul 1901, în București, pe strada 13 septembrie, a fost dezvelit monumentul eroilor pompieri în memoria celor căzuți la 13 septembrie 1848, luptând împotriva trupelor turcești. Pe 13 octombrie, în anul 1936, s-a născut Nana Muscuri, cântăreață originară din Grecia. În anul 1954 s-a născut Alexandru Andrieș, cântăreț român. Iar în anul 1991, România a stabilit relații diplomatice cu Lituania, Letonia și Estonia. Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Ascultați Radio Armonia, este ora 17. Vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Gabi Floruț. Vă dorim audiție plăcută!
1: Genesa, capitolul 4, versetul 1. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva și ea a rămas însărcinată. Și l-a născut pe Cain și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După bucate de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa, dacă faci bine, bine vei fi primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, hai să ieșim la câmp, frate. Și pe când erau la câmp, spune Biblia, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine, până aici cuvântul Domnului. Mă rog, Tată, ca Tu să ne vorbești. Mă rog, Doamne, să dai un cuvânt profetic, Doamne, în așa fel încât orice inimă să fie zidită, sfătuită și păzită de Duhul lui Cain, Doamne. Păzește-ne de Duhul lui Cain, Doamne. Dă-ne o inimă bună, Doamne, ca jertfa noastră să fie primită înaintea Ta. A Ta să fie toată gloria și slava, de acum și până în veci. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Vă aduc aminte că în Sfânta Scriptură, de la Genesa la Apocalipsa, avem o listă de 120 de păcate. Deci în cele 31.102 versete cât are Sfânta Scriptură, sunt enumerate 120 de păcate. Și toate păcatele produc plăcere, că nimeni n-ar păcătui dacă n-ar exista plăcerea de o clipă a păcatului. Și totuși, din toate păcatele care există în Sfânta Scriptură, există un păcat pe care dacă îl comiți, nu ți-aduce plăcere, ci te distruge. Și păcatul ăsta este păcatul lui Cain. Este păcatul invidiei. Este un păcat care este respirația diavolului. Este un păcat care stinge lumina asupra sufletului tău. Este un păcat care ține pe mulți creștini în pifnița sufletului, în timp ce e soare afară și ar trebui să se bucure în Domnul. Invidia pur și simplu îi ține la întuneric, în pifniță, și nu se pot bucura de nimic. Este o rugină a sufletului. Shakespeare spunea că este ochiul verde al monstrului. Când vezi că intră cineva în biserică și nu-l suporți, ești invidios pe el, ești gelos pe el, simți că ți se ridică tensiunea. Este un păcat care te distruge. Păcatul ăsta este și păcatul lui Lucifer. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că Lucifer n-a devenit un demon, Lucifer, Luceafărul, cel mai frumos înger, n-a devenit un drac datorită păcatului mândriei atât de mult, ci păcatul care l-a transformat pe îngerul miere în îngerul fiere a fost păcatul invidiei. El n-a fost mulțumit cu granițele pe care le-a trasat Dumnezeu și invidios pe poziția lui Dumnezeu, vrând să fie el în locul lui Dumnezeu. S-a dus să se lupte cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune așa, am fost martor ocular când diavolul s-a luptat împotriva tatălui meu. Și nu a fost greu pentru Dumnezeu să-l bată, ci l-am văzut pe tatăl meu că dă cu satana pe pământ ca un fulger din cer cu 300.000 de kilometri pe secundă. Așa a dat Dumnezeu cu el pe pământ. Păcatul ăsta a transformat pe Lucifer într-un demon. Și dați-mi voie să vă spun. Dacă diavolul reușește să semene această sămânță a invidiei, a amărăciunii, a geloziei în inima cuiva, îl transformă pe fratele miere în fratele fiere. Se transformă, frate. Și degeaba vii și spui, oh, eu n-am curvit, frate, bravo, felicitări. Dar să știți că în ea nu se ajunge numai pentru curvie. Afară sunt, zice, urâtori în Roman capitolul 1. Afară sunt mincinoși, afară sunt țepari, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar ne uităm în Sfânta Scriptură asta și vedem păcatul ăsta lui Cain. Și cred că în bisericile noastre, mai ales că voi sunteți la început, frate Alin, Domnul să vă binecuvânteze, să vă păzească Dumnezeu biserica de Duhul ăsta. Să puteți înflori. Pentru că păcatul ăsta stinge lumina în sufletul oamenilor. Păcatul ăsta este un cancer al sufletului. Și uitați cât de grozav e păcatul ăsta. În Proverbe, capitolul 14, cu versetul 30, zice Biblia așa, că invidia, o inimă liniștită este viața trupului, dar invidia este putrezirea oaselor. Noi știm că oasele nu putrezesc, nu? Cu carbon 14 spune că de mii și zeci de mii de ani, oasele, fosilele, se descoperă și după mii și mii de ani. Și totuși, zice Biblia, există ceva ce bate timpul, care aduce putrezire, îi acinsul furic. Și asta este invidia. Te distruge. Să nu mai vorbim de sănătatea fizică. Eram ieri la conferința cu bărbații și spuneam că bolile nu se fac atât de mult de la ceea ce mănânci, ci de la ceea ce te mănâncă pe din interior. Ții ură pe cineva, pancreasul simte fierea, ficatul, inima, bătăile inimii, anumite tipuri de cancer. Daniel Goleman în cartea Inteligența, o carte a lui Daniel, în urmă cu mai mulți ani am citit-o, spune că anumite tipuri de carie se fac în gură. De la un stres care te macină și pur și simplu nu scap de el. Și atunci îmi dau seama că Dumnezeu a fost mult mai deștept decât ceea ce descoperă acum cei de la medicină. De 100 de ani, săracii de ei, abia acum de 100 de ani, au dezvoltat conceptul de boli psihosomatice. Boli ale psihicului datorită, boli ale trupului datorită unui psihic încărcat. Până acum 100 de ani, mergea la doctor, ți durea ceva, zicea așa. Ai ore de somn dormit, cât ai? Ce ai mâncat? Totul era chimic. Hei, acum de 100 de ani și-o dat seama, stai, că nu-i numai chimic. Și-o dat seama, de fapt, că sufletul este strâns legat de trup. Și dacă merg la doctor și zice, nu știu ce boală, zice, domn doctor, dar nimic pe neamul meu nu a avut. Și ce zice? Stres. Dar Dumnezeu e mai deștept ca ei și ne-a spus direct cu mii de ani înainte. Nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Pentru ce ți s-a posomorât fața? Că fața spune viața. Nu spune tu mie că tu ești bine cu Domnul, a plecând colo. Deci pace, aici e război. Uite, ăsta e Duhul lui Cain. Gândiți-vă, Holocaustul. În 1936, 9% din populația Austriei erau evrei. Cine conducea Austria? Cei mai bogați, cei mai buni doctori, cei mai buni avocați, cei mai, cine erau? Evrei. Și ce-o zis Hitler? Să moară ăștia! Noi suntem rasa aleasă. Deci observați că invidia nu vine doar la oamenii de cultură joasă. Într-un centru universitar, într-o țară cu multă cultură, ca Austria, nu? Invidia lovește de sus până jos. Nu spune, o, dacă am facultate, dacă am doctorate, ascultă-mă, Satana lovește și sus și jos. Și așa s-a născut Holocaustul, 6 milioane de evrei, plus 1 milion de romi, plus pe prieteni de-a lui pe care i-a ucis. Deci, invidia, we are the best, ceilalți trebuie să moară. Gândiți-vă la Mozart, marele pianist. A avut un profesor de pian pe nume Antonio Salieri. Ăsta era pianistul care era aplaudat de toată lumea. Toată Europa îl aplauda. E, și când s-a ridicat elevul lui Mozart și s-a dus la un concert și a cântat, a luat fața lui Antonio Salieri. Și era geniu! Și când a văzut profesorul lui că Mozart primește aplauzele și el e pus în umbră, l-a otrăvit. Și la 30 ceva de ani Mozart moare. Din invidie! Și a avut și tupeul ca să-i organizeze funerariile, da, sigur a fost deosebit, că încolo din invidie, ca să rămână el number one. Ăsta e Duhul lui Cain. Și dacă diavolul reușește să pună sămânța asta ticăloasă în mintea unui sfânt, repet, care nu a făcut păcatii de moarte, dar pur și simplu o ură străveche, o amărăciune, ascultă-mă, te transformă și nu numai pe tine. Și Biblia că asta aduce tulburare și întinează pe mulți și primii care simt lucrul ăsta sprunci. E familia. Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească. Și cred că noi România suntem așa, noi suntem alea că mai păneam așa, mai, dacă moare capra mea, să moară și capra vecinului, așa-i? Așa suntem noi. Deci Biblia, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Spuneți-mi, ce e mai greu? Așa e că este mult mai ușor să plângi cu cel care plânge decât să te bucuri cu cel care se bucură? E mult mai ușor, nu? Dacă a murit, Doamne ferici, cineva, da, toți suntem acolo, dacă și-a luat o Tesla de aia scumpă, te bucur cu el? Sau zici, da, fain, ce fain, Invidia! Când vezi că prietenul tău are succes, simți că ceva moare în tine. Asta e invidie. Și dacă ești aici, vreau să spun ceva, să te încurajez. Și Iisus a fost ispitit cu invidie. Și pentru mine asta e o încurajare foarte mare. De ce? Pentru că Biblia spune că Iisus a fost ispitit în toate felurile, dar fără păcat. Voi credeți că Iisus Hristos n-a avut ispita asta? N-a venit satana la el? Și ați auzit, cine ești tu? Creatorul Universului. Aha, vai, bogătanul Universului. Păi tu ești mai sărac ca o vulpe. Vulpile au vizuini, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Uite-te, domnule, la aia care înjură, uite-te ce casă, uite-te ce bani au. Și tu? Crezi că n-a venit pofta asta canceroasă la inima lui Hristos? Ba da. A fi ispitit cu invidia nu-i păcat. Biblia spune ferice de cel ce rabde ispita. Și dacă Iisus Hristos a biruit, și noi putem să biruim. Amin? De ce? Invidia asta zia harul dumnezeiesc, fură ungerea spirituală la predicator, la proroc, să dau mare, cine mai viral, cine... Ascultă-mă, lucrul ăsta e deadly. Adică e ceva care ți-aduce moarte spirituală. Ți-aduce moarte spirituală. Și credeți-mă că cel mai periculos lucru în biserică, știți care este? Ungerea. Să știți că ungerea produce cea mai mare invidie. Frate Alin, să știi? Cel mai periculos lucru este ungerea. Pentru că ungerea ce înseamnă? Este o abilitate supranaturală pe care Dumnezeu o dă cuiva în așa fel încât să facă lucrurile complicate într-un mod simplu. Și asta produce invidie. Să vă dau exemplu. Goliat, 40 de zile l-o blestema pe Dumnezeu, dați-mi un om! Toți tremurau. Și vine un băiat cu ungere. David. Și într-un mod simplu, ia o pietricică, asta pică. Toată lumea, cine? A cui pruncul ăsta? Asta înseamnă ungere. Să faci lucruri complicate într-un mod simplu. De ce? Pentru că este Duhul Sfânt, o abilitate supranaturală. Ce s-a produs imediat după asta? Invidia, Saul. Sindromul lui Saul. Să moară! Cum adică? Ăsta mi-a gloria și slava, 15 ani prigonit. Și Dumnezeu îngăduie. Când îți dă un dar, așteaptă-te, new levels, new devils. Cu cât Dumnezeu te ridică mai mult și îți dă o ungere mai mare, cu atâtea new devils, new levels of anointing, new devils. Așa că dacă vrem să rezistăm în slujire, frați slujitori, trebuie să avem piele de rinocer și tăl de elefant. Dacă suntem sensibili, nu rezistăm. Și cred că dacă noi vrem ca ungerea Dumnezeu să rămână peste noi, indiferent de darul care ți-l dă Dumnezeu, dacă vrei ca ungerea să rămână peste tine, știi ce trebuie să faci? Să nu piară. Știi ce trebuie să faci? Să ierți continuu. Să ierți, să ierți, să ierți, să ierți. Că dacă intră Duhul ăla de invidie, intră și în inima ta și vine amărăciunea. Amărăciunea ce face? Stinge pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și rămâi un papagal. Fără ca Duhul Sfânt să te mai asiste. De ce? Amărăciunea fură ungerea Duhului Sfânt. Unde scrie asta în Biblie? Efeseni capitolul 4 cu versetul 30. Zice Biblia așa. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cine este Duhul Sfânt în Biblie? Porumbelul. Știți că porumbelul este o pasăre care n-are fiere? Știți ce gust are fierea? Amară. Zice Biblia, să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Versetul următor, 31, zice, uite, șase păcate care întristează pe Duhul Sfânt. Ghiciți care e în cap de listă. Care este? Orice amărăciune. Primul păcat care întristează pe Duhul Sfânt este amărăciunea. Da, e sfânt cu trupul, da, n-ai cârvid, bravo. Dar dacă ai acolo ură, străveche și amărăciune, rămâi un simplu papagal. Nu mai transmiți atmosferă spirituală în spatele cuvintelor. Nu mai transmiți. Zici bine teologic, nu mai străpunge, nu mai electrizează. De ce? Pentru că lucrul ăsta ce face? Îți fură harul. De aceea, Doamne, ajută-ne să avem o inimă bună ca David. Când l-a prins pe ăla care l-a bajocorit, în loc să ia sulița, o zis răzbunarea Domnului, așa-i? Îmi țin ungerea. Așa-i că Dumnezeu testează și apoi promovează. 15 ani de zile. De cât i-l-a dat pe mână? Și o zis nu. Și când o muri, zice Biblia că el o plâns că o muri Saul. Ce inimă aleasă? Ce școală? Așa-i? Avea el ungere, dar caracterul ca să se potrivească pentru scaun a fost un proces. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nu ne spune totul dinainte, ci ne spune numai lucrurile bune în prorocie. Eu am văzut când Dumnezeu cheamă pe cineva în slujire, de obicei Dumnezeu spune numai lucrurile bune, nu ți le spune tot, toate. Deci vei fi împăratul lui Israel. Ce s-a bucurat David? Dar Domnul nu i-a zis până Samuel, auzi, spune că până ajunge 15 ani de zile va fi prigonit prin pustiuri și prin pește și nu, numai după aia. Asta nu e mai soi Domnul Dumnezeu. Că dacă îi spunea, cred că zicea, Doamne, dă lui Eliab chemare, dă la altcineva chemarea. Și ce bine că nu ne spune. Și lui Iosif, tot așa a zis Dumnezeu, așa-i? O zis, Iosife, vei ajunge mare, soarele, luna se vor pleca înaintea ta, snopii se vor pleca. Dar nu i-a zis, auzi, până ajungi să fii mare, vezi că 13 ani de zile o să stai în pușcărie acuzat de hărțuire sexuală pe nedrept. Numai după aia, după ce chitestezi. Asta nu i-a zis, nu i-a zis de școală. Și bine că Dumnezeu nu ne spune. Și Dumnezeu să știe că va îngădui oameni răi în viața ta, invidioși, care vor să distrugă harul, să distrugă mijloacele de trai, să distrugă imaginea. Dumnezeu îi îngăduie. Știi de ce? Are un singur scop. Și care-i scopul ăla? Să te țină mai mult pe genunchi. Să te învețe dependența totală mai mult de El. Să șlefuiască ungerea. Noi vrem ungere cum? Merem la cineva care are putere să se roage. Nu, nu, nu. Ascultă-mă. Știți cum vine ungerea, puterea Duhului Sfânt? Dumnezeu va îngădui circumstanțe grele și dificile. Lucrurile astea te vor pune cu fața la pământ și va trebui să lupți cu invidia. Că dacă o lași să intre, vei fi o jucărie în mâna diavolului. Se joacă cu tine cum vrea. Doamne Dumnezeule, păzește-ne de Duhul ăsta. Te uiți în cartea Geneza, care este o carte a familiilor, și să știți că în familie și în clanuri există multă invidie. Cain l-a invidiat pe Abel. Ismael l-a invidiat pe Isaac. Frații lui Iosif l-au invidiat pe Iosif. Saul l-a invidiat pe David. Haman pe Mardoheu. Pilat a priceput că din invidie. Irod, din invidie că s-a născut un împărat, de la 2 ani toți copiii să moară. Din invidie, frica aia, paranoia, trebuie să moară. Și te uiți în toată Sfânta Scriptură și vei vedea din nou și din nou și din nou și din nou tema asta, invidia, păcatul lui Cain. O rugină a sufletului. Un păcat care merge greu în vacanță. Dacă invidiezi pe cineva, să știi că deja merge în vacanță, zice, nu, îmi iau concediu. Dacă nu ai ales să-l ierți, îl duci în spate. Chicoși cu el, chitrăzăși cu el, mânci cu el. Și merg așa, ani de zile, unii așa merg. E greu să duci. A ce-i, frate? Nimic, slavă Domnului. Apoi se vede pe fața ta. Deci, auzi, zice, dar de ce te-ai mâniat, zice? De ce te-ai mâniat, auzi? De ce ți s-a posomorât fața? Ați văzut oameni de ăștia? Face. Cum ești? Dar până atunci erau happy. Dintr-o dată, schimbarea la față. Ce-i cu ei, mă? Nimic, frate, eu n-am nimic cu tine, dar știu că n-ai văd. Ăștia doi ori adu jertfă. Cred că eu fost învățat de Adam și Eva. Dumnezeu nostru merită închinare. S-a uitat la Cain și a zis, dragă tată, ție ce-ți place? Mie îmi place să mă duc, să sap, mie îmi place pământul. Bun, adu din munca ta. Da ție, dragă tată, mie îmi plac oițele. Adu, zice, din turma ta. Și Dumnezeu, zice Biblia, a privit cu plăcere spre jertfa lui Abel și spre Abel, dar spre jertfa lui Cain n-a privit cu plăcere. Nu știu cum și-o dat Cain seama. Probabil a venit foc din cer numai peste jertfa lui Abel și-o văzut. Probabil fumul a mers altfel, habar n-am cum. Dar Cain și-o dat seama că Domnul a primit jertfa lui Abel și pe el a lui n-a primit-o. Întrebarea este următoarea. Ne spune textul cumva că Abel a zis, no? De azi încolo, eu o să fiu întâiul născut, că mie mi-a primit Domnul jertfa. O avut Abel vreo pretenție? Nu. Dar atunci de ce l-a invidiat? Pentru că invidia n-are reguli. Un om invidios spune așa, dacă el nu-i pe primul loc, celălalt trebuie să moară. Dacă imaginea lui se simte un pic șifonată, vai, trebuie să inventăm o poveste, să-i punem un nor de suspiciune, când intră în biserică să fie văzut ca o ciumă. De ce? Pentru că eu, I'm number one. Și Cain spune Biblia, dintr-o dată i s-a schimbat fața. Sunt teologi care spun, cu care nu sunt de acord, că Domnul n-a primit jertfa lui Cain pentru că nu exista elementul de sânge în jertfă. De-aia n-a primit jertfa lui Cain. Și că Domnul a primit jertfa lui Abel pentru că era elementul de sânge. Eu nu cred lucrul ăsta. Eu nu cred că Domnul n-a primit jertfa lui pentru că nu exista elementul de sânge. De ce? Pentru că Dumnezeu a poruncit mai târziu în cartea Levitic să aducă jertfa roadelor pământului. Deci Dumnezeu nu era împotrivă că o adus morcov și ceapă. Problema lui era următoarea. De ce n-a primit jertfa lui? Că revelația, Biblia este și revelația, este și selectivă și progresivă. Și ascultați, de ce n-a primit Dumnezeu jertfa lui? Spune Biblia în 1 Ioan 3:12. Zice Biblia așa. Nu cum a fost Cain, zice Biblia, care era de la cel rău. Și pentru ce n-a fost primită jertfa lui? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau cum? Neprihănite. Problema nu era că nu exista elementul sânge, ci problema că faptele lui, viața lui, caracterul lui era murdar. Adică și dacă aducea 1.000.000 de miei, dacă viața lui și caracterul lui era murdar, Domnul nu primea jertfa lui. Și ce face Dumnezeu când îl vede așa pe buza prăpastiei? Când îl vede așa ce gânduri criminale se nasc în inima lui? Când îl vede pe buza iadului, gata, să piară. Ce face Dumnezeu? Și ce face Dumnezeu? Se auto-invită în viața lui. Deci nu-l văd pe Cain să meargă așa după un tufiș să zică, Doamne, Satana vine și mi-i spicea și cu gânduri de crimă. Vrea să fac niște nebunii, Doamne, ai mi-... Nu, Cain nu se roagă. Dar Dumnezeu face primul pas în viața lui Cain, că îl vede vulnerabil și spune, dragul tati, dar ce e cu tine? Dar de ce ți s-a pus omoră fața? Nu e așa că dacă faci bine, bine vei fi primit. Uite, de aia nu s-a primit jertfa, pentru că viața ta e murdară. Uite, te pocăiești și aduci jertfa cu mâini curate, cu inimă curată. Și dacă o aduci cum trebuie, bine vei fi primit. A doua șansă. Dar fii atent că dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, în limba ebraică. Spune, e o fiară care e pe urmele tale. Și dacă deschizi un pic ușa, ascultă-mă, de la erou la zerou e o cale scurtă. 40 de ani de zile te așteaptă Satana. Mergi bine pe cale. Abia așteaptă să vadă în viața ta un happy hour. Așa un moment în care lași garda jos, după 40 de ani de zile. Și dintr-o dată, nu mă vezi că, cum a zis un pastor către mine, ce frate Gabi, când Dumnezeu vrea să pedepsească pe cineva, îi ia fermoară după gură. Mi se pare interesant, adică să bate singur, îl lasă pe mâna lui, în nebunia lui. Și mi se pare interesant ce a zis fratele ăla. După ceva vreme citeam cartea Proverbe. Și uitați cum am tradus ce mi-a zis acel frate. Proverbe 26:26. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, pace! Hai la când, frate? Hai misiuni! Domnul să-i binecuvânteze, ești un potențial! Pace! Deci își ascunde ura în prefăcătorie. Ăsta e duhul lui Cain. Dar în inima lui poartă război, așa-i? Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi unde? Zice stare. Zice stare unde? În adunare. Că asta vrea diavolul să facă cu tine. Să te distrugă public. Nu mă vezi, de exemplu, cum l-ai văzut fratele ăla bun, pita lui Dumnezeu, zici, acolo stă cu minchi, zici, o sora deosebită, frate. Nu mă vezi la o adunare așa, cum sare așa ca popcornul. Și toată biserica zice, Doamne, dar nu vin să cred, zice, dar sora aia bună, da, sora aia bună. N-ai știut tu ce are în inima ei, o ură. Mascată, chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie. Pace, așa, spiritual, sora, numai cu lucrarea Duhului Sfântinia. Apoi are o ură. Și ce Biblia, fii atent, nu poți machia veșnic. Odată pușcă bomba aia, dezamorsează-o, că dacă nu, știi unde vrea diavolul să facă de rușine. Și să-ți distrugă imaginea. Știi unde? În mijlocul adunării. Și vreau să vă spun ceva, Dumnezeu iartă, dar oamenii nu uită. Multă apă trebuie apoi să treacă pe criș. Până când? Să uită. Și asta vrea diavol. Duhul lui Cain, din invidie. Ce să faci dacă simți că îți pofte canceroase și dau la ușa inimii tale? Și ai în inima ta gelozia amară și ai în inima ta invidie? Îți spun ce să faci. Să te duci la crucea lui Hristos, să nu-ți justifici păcatul ăsta. Să te prăbușești, să-ți vezi slăbiciunea, să accepți sfatul celui preanalt. Să mărturisești slăbiciunea asta înaintea lui Dumnezeu. Să cauți pe cineva care are fermoar pe gură. Să cauți un duhovnic la care să-i spui bătălia asta care nu mai poți, care simți că apa-i până aici. Și să te lași ajutat, că dacă nu, știi unde pușcă. Apoi deja zici, iar eu n-am făcut niciun ce păcate. Știi unde pușcă? În mijlocul adunării. Te faci de râsul lumii. Asta e Duhul lui Cain. O, frate, hai să ieșim la câmp. Parcă văd ce voce miroasă avea.
2: Bă, n-avea niciun tic nervos, știi când un om minte. De obicei are un tic nervos, ceva simți în infecțiunile vocii lui, îi se mărește pupila ochiului. Bă, ceva se întâmplă. Ăsta un actor picobello. Nici nu și-o dat seama. Abel, ați văzut actori în bisericile noastre? Mulți. Ați văzut? Așa te știi îmbrățișa, așa. O, frate. El când colo un șerpe. Ca și Cain, cu mâna dreaptă a zis, hai la câmp, hai să slujim, frate. Și în italiană stânga este cuvântul sinistră și cu o mână sinistră l-a omorât pe fratele său. Face, face, apoi păsuma să-ți rupe picioarele. Ăsta-i duhul lui Cain. Apoi vreau să spun ceva, dacă ești așa, poți să vorbești în limbi, să nu te oprești 5 zile. Ascultă-mă. Acolo e ceva greșit. Ești bolnav, e cancer spiritual în viața ta. Știți ce mai văd de un textul ăsta? Văd bunătatea lui Dumnezeu. Vedeți, a existat în istoria bisericii un om pe nume Marcion, un eretic, care a mers cu o plasă mare de bani la părinții bisericii și au zis, vă rog frumos să-mi canonizați învățătura mea. Ce învățătură avea Marcion ăsta? O zis că Biblia are doi Dumnezei. Dumnezeul Vechiului Testament, Dumnezeul sângelui, a războiului și Noul Testament, Dumnezeul al dragostei. Dar slăviți să fie Domnul că părinții bisericii au fost suficient de maturi și au zis, banii tăi să piară împreună cu tine. Cum să spui tu că Biblia are doi Dumnezei? Și să știți că există și în gândirea unor așa la subteran, ideea că, în Vechiul Testament, parcă Dumnezeu nu e așa bun. În Noul Testament e dragoste. Uitați-vă în textul ăsta dacă nu vedeți dragoste și har. Ăsta e pe buza iadului, pe buza prăpastiei, nu-l cheamă pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se auto-invită în viața lui și zice, dragul tati, ai grijă, vezi că păcatul pândește, omoară păcatul, că dacă nu-l omori, păcatul te omoară pe tine. Vezi har din partea lui Dumnezeu, da sau nu? Îl vezi pe Dumnezeu bun încă de pe primele pagini a Sfintelor Scripturi, care dorește ca omul ăsta să nu cadă, da sau nu? Îl omoară pe frate sau și în loc ca Dumnezeu să-l trăznească, zice, Caine, ce ai făcut? Unde e fratele tău? Vreau să vă întreb ceva. Știa Dumnezeu unde este Abel, da sau nu? Dar de ce îl întreabă Dumnezeu unde e fratele tău Abel? De ce îl întreabă dacă știa? Pentru că Domnul îi dă de a doua șansă. Da, dacă mărturisește, dacă smulg o mărturisire, să-l pot ierta, să-l iert, să-l reabilitez. Îi Dumnezeu bun și în Vechiul Testament, da sau nu? Amin. Un singur Dumnezeu plin de dragoste și în Vechiul și în Noul Testament. Așa că dacă astăzi ești pe buza prăpastii și ești gata să cazi, și ai gânduri în inima ta, și ai urși străvechi, și ai amărăciuni, și ai gelozie amare. Ascultă-mă, nu justifica păcatul. Nu încerca tot să te scoți. Spune, Doamne, e o hibă, e o problemă, e o slăbiciune a mea. Mă prăbușesc, Doamne, rupe legături de peste viața mea și păzește-mă de Duhul ăsta spurcat. Amin? Amin? Relațiile, nu mă refer numai la slujitor, evident și asta, relațiile între voi, fete, fete, băieți, băieți, băieți, fete, să nu lăsați satana să semene această sămânță a invidiei, a amărăciunii, pentru că e o chestie de timp și te distruge. Te distruge. Un mare comentator biblic, Henriksen, s-a uitat la o mulțime de tineri care au venit voluntari într-o tabără, știi, să fie pentru Domnul. Și au zis, peste 20 de ani de zile, majoritatea nu veți mai fi în lucrare. Dar de ce? Au zis, aveți prea mult bagaj. Aveți prea mult bagaj, iubiți prea mult păcatul. Și așa e. Dacă ții bagajul ăsta după tine, ca un om cu o bilă de aia de fier neagră, cum ești? Și nu lași, nu tai păcatul ăsta. Și merge așa, spun până la urmă, bagajul ăsta te obosește. Ura, străveche, invidia, amărăciune. Și ce face? Îl stinge pe Duhul Sfânt și până la urmă nu mai poți. Și devine nu-i Dumnezeu, ci este inima asta rea și necredincioasă care ne poate despărți de Dumnezeu. Și Domnul se uită la el și zice, Cain, ești un actor desăvârșit, da? L-ai omorât pe frate tău și ai zis, hai la câmp. Nu degeaba zice Biblia, Cain era de la cel rău. De ce zice Biblia că era de la cel rău? Pentru că diavolul de la început este un mincinos și un ucigaș. A fost Cain, vedeți astea două ingrediente în viața lui Cain? Și un ucigaș? Și un mincinos. De unde știu că e mincinos? Zice, unde este fratele tău Abel? Ce bun e Dumnezeu că îi dă har să se pocăiască, dar nu se prinde. Și a doua întrebare. Deci el a răspuns, nu știu, clar, nu, cum să știe el, nu, eu frate, nu e adevărat, nu e adevărat, ai probe video? Nu e adevărat. Asta e Duhul lui Cain, Duhul de minciună. Uitați-vă mai jos, zice Biblia, el a răspuns, nu știu, și acum ascultați. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Cu alte cuvinte, nu este preferatul tău, că ai primit jertfa. Eu sunt păzitorul lui, păi dacă ăsta e preferatul tău, păi tu trebuia să-l păzești. O muri pentru că n-ai fost în stare să-l păzești. Ăsta a fost tupeul din spate. Că l-a acuzat pe Dumnezeu, moartea lui datorită lui Dumnezeu, că el e păzitorul preferatului. N-ai putut să-l păzești. Orice îi spune, mândria lui nu se sparge. Știți că sunt oameni de ăștia în bisericile noastre. Mă, și dacă ar cădea muntele Everest peste mândria lui, mândria lui nu se sparge. Tot așa intră în biserică. De-a-l varză, toată lumea și de-a el nu se poate smeri. Ăsta e Duhul lui Cain. Ăsta e Duhul lui Cain. În contextul în care Dumnezeu, de fapt, îi pune întrebări să-i dea har în ceasul al 11-lea, a doua șansă. Da, dacă bună ai făcut o lată, dar dacă te pocăiești. Și în această seară sunt aici să spun, dacă vezi că ai Duhul lui Cain în tine, trebuie să te prăbușești. Trebuie să cazi cu fața la pământ. Trebuie să te recunoști că ai făcut ce ai făcut. Trebuie să pui mâna pe un telefon și să spui, iartă-mă, frate. Din cauza mea suferi tu atâți ani. Eu am spus chestia aia despre tine. Fă ceva, repară. Dar vă spun ce facem noi. Noi când avem o chestie de genul ăsta, noi, unii, au o criză așa de invidie și așa, și devine cuțitar, îți spun ce faci. În loc să se pocăiască, sună la proroc. Frate, am o cauză înaintea Domnului. Dacă pot să mă pui înaintea Domnului, sună-mă peste jumătate de oră. Ok? Gabi Florus, crede în prorocii? 100%. Eu cred că darul ăsta este valabil până vine Domnul a doua oară. Amin? Dar vă spun de ce fac unii așa. Și de ce? Că nu vor să se pocăiască. Când sună la proroc, știi ce vor să audă? Vreți să vă spun ce vor să audă? Ascute sabia, viteazule. Trei trepti vreau să te ridic, zice Domnul. Și următorii 20 de ani de zile e cu conștiința împușcată. Mi-a vorbit Domnul, frate, nu știu. Uite ce prorocul ăla bun, mi-a vorbit Domnul. Domnul proroc, nu Domnul Iisus. Pentru că spun, când ai păcătuit înainte la Dumnezeu și știi că ai făcut o lată, știi ce trebuie să faci? Nu suna pe nimeni că tu ești cel mai bun proroc al tău. Tu știi bine ce ai făcut. Închide-te în cămăruță și spune, Doamne, împotriva ta am păcătuit. Împotriva ta și numai împotriva ta. Zidește-mi o inimă curată, ai milă de mine, păcătosul. Nu te du pe scurtătură. Spune, frate, așa e, mă pocăiesc. Zdrobește-te. Și Dumnezeu dă har celor care se smeresc. Dacă vrei să mergi pe scurtătură cu o șmecherie, riști să fii ca poporul Israel. 40 de ani de zile sunt vârtit după un munte. Sens giratorul, 40 de ani de zile. Motorină, ai fumat-o. Irosită, ai venit degeaba la biserică și n-ai intrat în promisiunea lui Dumnezeu. N-ai intrat în planul pe care Dumnezeu l-a avut. Nu pentru că n-a vrut Dumnezeu, ci pentru că n-ai fost pocăit. Și stai în cercul ăla. În loc să zici, iartă-mă, frate, nu știu ce-a fost cu mine. No, nu cumva să te smerești. Nu cumva. Mai bine să stai, nu știu, frate, eu oriunde mă duc, așa îmi vorbește Domnul. Bă, dar tu știi ce ai făcut. Și ce să faci? Zdrobește-te. Că dacă nu, ascultă-mă, poți să ai lucrare de la Duhul Sfânt din tinerețe, că vreau să te folosesc cu putere. Amin. Poate să fie de la Dumnezeu și Dumnezeu să anuleze prorocia aia când vede răutatea în inima ta. Nu crezi lucrul ăsta? Hai să arăt în Biblie. Am fost la o seară de tineret și am zis, dacă vrei ca Domnul să te folosească, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. O venit unul la mine și a zis, frate, știi, e adevărat, eu am avut lucrare, până sora aia de pe apa cu tare. Și Domnul mi-a vorbit că mă va face un mare evanghelist. Zice, ei, mai am eu păcatele mele de buzunar. Da, Domnul mi-a promis și el nu minte. M-am uitat la naivitatea lui și am zis, uite ce zice Biblia, Ieremia 18:9. Tot așa deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că-l voi zidi, că-l voi sădi, da, lucrare de la Domnul. Dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea, și n-ascultă glasul meu. Bun, ai făcut rău, dar n-ascult, nu vrei să te pocăiești.
1: Atunci îmi pare rău și de binele pe care aveam de gând să-l fac. Bye! Gata! Și următorii 40 de ani de zile, bun, ce însurat e măritat, vii copilul și la biserică, nimic. Dar mi-a vorbit Domnul, ai 70 de ani, dar mi-a vorbit Domnul. Problema nu e la Domnul. Problema că ai avut niște teste în care Dumnezeu zice, trebuie să te zdrobești și n-ai vrut. Și Dumnezeu face cancel, Dumnezeu anulează planul ăla. De ce? Pentru că ai stat într-o răutate, nu neapărat nu știu ce păcate, o ură care întristează pe Duhul Sfânt care este mângâietorul. Ăsta e Duhul lui Cain. Nu vrea să se pocăiască. Dacă tu ești pitit satana și cineva suferă din cauza ta, pe nedrept, din invidie, fata mea, zice, bă, de ce, domnule, are har mai mult fata lui ăla? Mă, parcă atunci când cântă, parcă biserica iubește mai mult pasă când cântă. A ta n-are voce. Bine, mă, are și ea. Dar aia când se ridică, electrizează biserica. Atunci nu-ți convine că tu fata ta, mă, nu? S-a pruncut-o. Și atunci trebuie să faci ceva, cumva să-l lovești la rădăcină, cumva să nu mai fie acolo o chestie, o politică din aia, să nu mai, de ce, să nu fie așa iubită. Ăsta e duh de invidie, ăsta e duhul lui Saul. Ăsta e duhul lui Cain. Și ce trebuie să faci? Să zici, Doamne, fă ca tot ce vechi să moară, Doamne, ca Tu să faci din mine ce dorești. Amin? Și ascultați cum continuă Dumnezeu și zice, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Ce striga sângele lui Abel? Dacă striga, ce striga? Răzbunare. Răzbună-mă, Doamne! Acum vreau să mă ascultați. Eu nu-l judec pe Abel. Eu cred că Abel e în rai. Dar eu nu cred că noi trebuie să fim ca Abel. Chiar că e neprihănit tu Abel, că a adus prin credință o jertfă și... Bun. Eu nu cred că trebuie să luăm exemplul lui Abel. De ce? Pentru că Abel este un creștin vechi testamentar. Și sângele lui striga răzbunare. Dar eu sunt în nou legământ și Biblia spune că sângele lui Hristos vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Și ce a strigat Hristos pe cruce? Ce a strigat? Tată, iartă că nu știu ce fac! Și pentru că eu sunt urmașa lui Hristos în nou legământ. În vechiul legământ zice, gustați să vedeți ce bun e Domnul. Atâta puteai în vechiul legământ. În nou legământ am venit ca ele să nu guste, ci să aibă din belșug viața. Și pentru că sunt în nou legământ și capitanul armatei nu este Abel, nu-i Moise, ci Hristos, trebuie să am o inimă ca lui Iisus Hristos și să aleg să iert pe țeparul ăla, să aleg să iert în inima mea pe Cain. Că până nu ierți, rămâi blocat în destinul tău. Ești în cușcă. Abia când alegi să-l ierți din toată inima ta, pentru ticăloșia și pentru actoria care a avut-o, și dacă nu și-a cerut iertare, dar îl ierți în inima ta ca să ai părtășie cu Dumnezeu. Abia când îl ierți în inima ta, minunea ți se va întâmpla ție, vei fi tu eliberat. Simți că plutești, gata. Evident, eu cred că dacă cineva ți-a greșit, ai un Cain în viața ta și nu și-a cerut iertare, eu cred că trebuie să-l ierți oricum. Dar nu cred că trebuie să mergi să spui, auzi frate, să știi că eu te-am iertat. Nu cred. Să nu faci asta. Dacă nu veni să-și iertare, tu oricum trebuie să-l ierți în inima ta. Dar nu te duci să spui, frate, eu oricum te-am iertat. Pentru că 99% din ei, ascultați-mă, nu recunosc! Nu recunosc! Așa că tu, ca să ai relație cu Dumnezeu, alege să-L ierți. Și sunt oameni pe care trebuie să-i ierți. Și după ce ai iertat, sau și-o cerut iertare, poți să devină cel mai bun prieten. Dar sunt oameni pe care ai iertat și trebuie să-i ții departe, că sunt periculoși. Eu nu cred că iertarea înseamnă neapărat, zici, iert, dar nu te uit. Eu cred că există oameni pe care trebuie să-i ierți, dar să nu uiți ce s-a făcut. Eu nu cred asta, așa? Hai să vă spun. De exemplu, dacă o fată a fost violată de niște nenorociți și a rămas însărcinată, spuneți-mi prin harul lui Dumnezeu, fata aia poate să îi ierte pe ticăloșea, da sau nu? Da, prin harul lui Dumnezeu. Dar dacă iartă pentru ce a făcut, asta înseamnă ca dovadă că e iertat, să meargă să-și bea cafea cu ei în oraș? Never! Niciodată! N-ai cum să uiți! Frate, te-am iertat, dar n-am uitat. N-ai, unele lucruri care n-ai cum să le uiți. N-ai cum! Sunt creștini la care li se taie mâna dreaptă, te lepezi de Hristos, nu, o aruncă la câine. Poate vreodată la să uite. N-ai cum să uiți! Dar prin harul Dumnezeu poți să ierți? Da, n-ai cum să uiți. De aceea, cel mai bun test al iertării. Nu este că ai uitat, că nu suntem computere, știi, dai delete și nu suntem oligofreni. Cel mai bun test al iertării. Știți care este? Nu te mai râcă nimic, ai pace, îl vezi în piață, îl vezi, deci Domnul să-l binecuvântezi. E ok. Da, e periculos, l-a iertat, dar nu mai poți. Nu poți, mă, cu unii nu poți. Și Iisus a zis, lăsați-i să încălăuze oarbe. Pe unii chiar trebuie să zici, step back. Hai, un pas în spate. Ești periculos. Dar trebuie, ce să facem? Să iertăm. Amin. Frate Abel, care a fost țăpuit, e un om în care a avut încredere, poate ești căsătorită cu un Cain sau cu o cainită. Trebuie să ierți. Sau să-l ierți. Ce să faci? Să ierți, pentru că doar când ierți, care este cea mai înaltă treaptă a creștinismului, iertarea, vei cunoaște niște nivele ale Duhului Sfânt pe care nu le poți cunoaște până n-ai ales să-l ierți pe Cainul ăla din viața ta. Dacă ești aici, nu lăsa ca diavolul să te țină într-o pipniță a sufletului, la întuneric, părăcoare. Dacă știi, frate, ok, nu mai adu un milion de justificări. S-ar putea să ai 100% dreptate. Știi ce să faci? Alege să te eliberezi. Cum? Iertând pe cel care ți-a greșit. Un împărat avea un datornic. 20 de milioane de euro. Adică 10.000 de galbeni. Nu a avut cu ce să plătească și a zis, te iert. Pentru mine e o gumă orbit. Ăsta plin de bucurie se duce și vede până că e datora o înghețată. 100 de lei, frate. Și zice, plătește-mi ce mi-ești dator. Mai îngăduie-mă. Nu, în închisoare cu tine. Și zice, Biblia slujitor, împăratul și-a zis, auzi, nu l-ai iertat pe nenorocitul ăsta de păcatele alea, bubele de sub braț dental, alea grozave? Ba da, zice. Iertat 20 de milioane de euro. Păi și să nu putut să ierte piscătura aia, vorba aia. Și-a zis, nu-ți iert. Și stă cu ură pe el, îl vede și îi crește tensiunea. Pentru o vorbă. Și ăsta, tu știi, Doamne, ce-a făcut. Și uite cum răspătește. Zice Biblia, aduceți-l pe nenorocitul ăla încoace. Rob rău, zice, nu ți-am iertat eu ție 20 de milioane datoria. Nu se gădea să ierti și tu pe ăsta? Pentru că nu l-a iertat. Zice Biblia, puneți-i în cont datoria înapoi de 20 de milioane, băgați-l în închisoare și să nu iasă de acolo până nu va plăti ultimul bănuț. Și dați-l pe mâna chinuitorilor. Cine sunt chinuitorii? Duhurile rele. Și vă spun cum chinuie diavolul pe oamenii care nu iartă. Ești chinuitor. Când nu ierți, ești chinuit. Când nu ierți și îl ții acolo. Cum o putut să fac? Nu e corect, domnule. Cum? Vă spun cum ești. Ați văzut oameni de ăștia? Aveți și voi în București și noi în Oradie. Oameni care mărpă singuri. Deci, înțeleg, nu-i nimeni. 30 de metri în jurul, nu-i nimeni. Mărpă stradă, deci nu-i nimeni. Dar nu-i nimeni. El încă trăiește filmul ăla de 20 de ani de zile, tot îl rulează acolo, tot. Dar nu-i nimeni. E chinuit. Se pune în pat noaptea să doarmă. Se uită în tavan. Debate-uri. Și imaginează cum îi zice el, cum îi dă el una. Se face zuă, el nu a dormit. Zi după zi, chinuit. De ce? Neiertarea deschide ușă spre o lume ocultă. Frate Abel, chiar dacă ai dreptate, alege să ierți. Alege să ierți pentru că așa a făcut Hristos cu tine și cu mine. Și nouă nu ierta Dumnezeu mai mult decât trebuie să ne iertăm noi alții. Ce trebuie să iertăm noi sunt niște simple pișcături, așa-i? Față de cât o suferit Hristos și cât nu ierta nouă. Și niciodată nu se mână mai bine pe Iisus ca atunci când iertăm din toată inima. Amin? Uitați-vă la Iov. Omul ăsta a încercat de Dumnezeu. 40 de boli în trupul lui, aruncat pe groapa de gunoi a orașului. 3 preacini, zici că erau români ăștia, 3 preacini care 6 luni de zile nu mi-au dat în cap și au zis că i-a bătut Dumnezeu, hai bă, unde legirea ca apa, de-aia ți s-a întâmplat, nu mă acuze. O avut dreptate, da sau nu? Nu. Ei nu știau că s-a pus un pariu pe capul lui Iov și Dumnezeu a vrut să câștige pariu. Se arată lui diavolul că ăsta mă slujește oricum. Dar ei deja, exact ca și unii frați din bisericile noastre, se întâmplă o nenorocire la cineva în familie, imediat îl curăță Dumnezeu, zice, sigur plătea și altceva păcate. Repede, noi exact ăștia erau prietenii lui Iov. Rep ieșiu planul lui Dumnezeu. Și n-aveau dreptate. Și uitați cum l-a recuperat Dumnezeu pe Iov. Iov, capitolul 42 cu 10. Biblia spune așa. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, adică pielea catifelată ca unui copilaș. Când? După ce s-a rugat Iov pentru prietenii, lui. Și Domnul i-a lărgit granițele financiare și materiale și a dat dublu decât tot ce avusese. Când i-a dat Dumnezeu înapoi sănătatea și i-a deschis uși în cer, uși materiale și spirituale peste viața lui, când? După ce s-a uitat la aia care 6 luni de zile l-a acuzat pe nedrept și a zis, e ok, Doamne, binecuvântele viața, soțiile, copiii, business-ul. După ce i-a iertat și s-a rugat pentru ei, abia atunci s-a deschis cerul. Poate și într-o stare de ani, Doamne, întreabă-te să vezi, există oameni în viața ta pe care nu i-ai iertat? Și tot bați la ușa cerului și nu se deschide. Există niște prieteni, niște acuzatori, niște țepari, niște oameni care nu te-ai așteptat, pe care Domnul spune, iarte, frate Abel, sora Abel, iarte. Că până nu iertăm, cerul rămâne blocat. Și te poți ruga mult și bine. Ca și David, a fost o foamete pe vremea lui, așa-i? 3 ani de zile zice că tot s-a rugat. După 3 ani i-a zis, stai mă, înainte să mă rog trebuie să gândesc. Și după 3 ani începe să gândească, nu numai să roagă așa. Și Doamne, dar totuși, mă rog, nu-i nimic. Dar de ce-i foamete asta? Zice, din pricina violenței lui Saul. Și ce să fac, Doamne? Dă pe fiul lui Saul pe mâna gabaoniților. Dă-i să fie spânzurați și va înceta foametea. Întotdeauna m-am întrebat când am citit textul, de ce n-au făcut rugăciunea asta după o lună? De ce n-au făcut-o după 6 luni? De ce a trebuit 3 ani? Unii 20 de ani de zile. Ce-ar fi să nu te mai rogi, ci mai întâi să gândești, să pui întrebări? Și dacă vezi că sunt fii al lui Saul, pe care trebuie să-i omori, mădularele voastre, curvia, necurăția, patima, poftarea, ura, răutatea, mărăciunea, lucruri care blochează răspunsul lui Dumnezeu, n-are rost să te mai rogi. Mai întâi cercetează-te. Amin? Și doar după ce te-ai cercetat și vezi că există un fiu al lui Saul și după ce l-ai spânzurat, adică păcatul ăla care este simbolul păcatului, da? Vii și spui, Doamne, ăsta sunt, Doamne, ai milă, Doamne. Vei vedea că Dumnezeu face într-o secundă apoi în viața ta ce tu nu poți să faci într-un miliard de ani de rugăciune. Pentru că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Mă apropiu de încheiere. Cât e ceasul? Nici nu vreau să... No. Bun. Gata-s. Promit că mai predic 3 minute, dar nu promit că minutul va fi de 60 de secunde. Vă aduceți aminte de Iosif? Iese din pușcărie. 13 ani de zile, cu o femeie, l-a acuzat pe nedrept. Spuneți-mi, după ce iese din pușcărie, ne spune undeva Biblia că o mers nou, unde e soția lui Potifa, care mi-a mâncat 13 ani de zile din viață, să vezi ce-i fac. O mai caută Iosif să-i facă rău, da sau nu? Nu. Iosif e vindecat. Răzbunarea este a cui? Ea, Domnule, acum vine și altă problemă. Vin frații lui. Vă aduceți aminte? Noi suntem oameni de treabă, pace, pace, pace, da, da. Iosif i-a cunoscut. Dar înainte de asta vreau să vă spun ceva. În anul 11 de pușcărie, Iosif a tâlcuit 2 vise și le-a spus la fiecare și a spus așa, când a reșit. Când ajungeți afară, puneți o vorbă bună la împăratul pentru mine, că n-am făcut niciun rău. Și Martin Lloyd Jones, un mare comentator biblic, face o specificație, o subliniere și zice, faptul că încă Iosif își plângea de milă era un semn că încă nu era vindecat. Și dacă Dumnezeu îl lăsa să ajungă la tron cu o inimă nevindecată, că încă își plângea de milă, nu-i corect. Când venea frații lui, îi toca și n-avea nicio remușcare, zicea, bă-s drept. Și Domnul zice, tu încă îți plângi de milă, încă tu nu ești vindecat. Încă 2 ani de zile mai trebuie să stai și o făcut pe ăștia să uite până s-o vindecat de tot. Pentru că cel mai rău lucru care se întâmplă unui slujitor este să ajungă într-o poziție și să nu fie vindecat, să nu fie potrivit aici. Și vin frații lui, deja au trecut 2 ani, Domnul, și te-ai vindecat, acum îi dau visul lui Faraon, acum te scot, când văd că ai... Pentru că cel mai rău lucru care se întâmplă unui slujitor este să ajungă într-o poziție și să nu fie vindecat, să nu fie potrivit aici. Și vin frații lui, deja au trecut 2 ani, Domnul, și
2: Te-ai vindecat. Acum îi dau visul lui Faraon. Acum te scot. Când văd că ai trecut prin tot procesul și nu mai există urmă de răutate

Se față, mă. Să nu știe egiptenii puroiul ăla care îl ascunde. Ce-au făcut acum 20 de ani de zile? Bă, vreau să vă dau funcții. Vreau să fiți iubiți aici în Egipt. Bă, dragă, ăștia află ce mi-ați făcut. Bă, scuipă pe voi. Afară cu toți egiptenii. Să rămână între mine și tine. Că atunci când îi ierți din toată inima, nu mai pui pe toate gardurile, așa-i? Nu trebuie să știe TikTok-ul și techineamurile. Când ierți, rămâne între tine și el. Egiptenii afară, rămâne între tine și el. Asta e iertare totală! Și ăștia s-au speriat și au zis... Iosif a zis fraților să e ok, apropiați-vă de mine, este un cuvânt magic, apropiați-vă, pentru că atunci când ierzi din toată inima, nu produci intimidare, e ok, zice, e ok, adică ai mingea la fileu, poți să-l faci praf, zice, e ok, apropie-te, nu se întâmplă nimic, e ok, adică nu spui, bă, tu să tași că eu știu ce ai făcut amus 40 de ani de zile și nu vrei să-i paralizezi viitorul că știi ceva din trecutul lui, tu vezi că ăsta se pocăiește, vorbind de pocăință. Și ok. Tatăl vostru mai trăiește? Da, zice. Nu mai zice nimic de vise. V-am spus eu visele. Nu mai reproșați de nimic. Nu voi sunteți de vină. Domnul m-a trimis înaintea voastră. Iertare. Și când ajunge Iacov, le dă binecuvântarea la fiecare. Și ajunge la David, la Iosif. Geneza 49, versetul 26. Binecuvântările să vină peste creștetul capului Domnului. Fraților săi. Cine este Iosif? Zice, tu ești capul fraților tăi și ești domnul fraților tăi. Ce înseamnă asta? Vă spun cum am înțeles eu. Dacă vrei să fii văzut un reverend în biserica asta, noi avem vorba aia, bă, a fost domn, zice. Bă, sora aia, bă, putea să o servească. Băi, dai domn, zice, eu doamne, zice. Vrei să fii doamnă, să fii văzută, bă, ce doamne? Trebuie să ai Duhul lui Iosif. Bă, vrei să fii, băi, domn, e un gentleman. Spune, Doamne Dumnezeule, ajută-mă să iert așa cum a iertat Iosif atunci. Ajută-mă să iert, să fiu bun ca Iisus Hristos, să fiu bun ca și Iosif, să fiu bun ca Iov. Doamne, dă-mi Duhul iertării. Nu mă lăsa dacă mai stric ca și Abel, Doamne. Și sunt un creștin vechi testamentar și toți trei răzbunare, nu-i corect. Să spui, Doamne, eliberează-mă de asta, Doamne. Pune Duhul Tău în mine, Doamne. Nu se pocăiește, ok. Domnul să-L binecuvânteze. Dar eu vreau să am relație personală cu Dumnezeu. Amin? Amin. Predau la liceul penticostal în Oradea. Și eram la istoria bisericii. Și văd că unul nu scrie. Clasa 11. Prunc de păstor. Și zic eu, David scrie. Și ăla se uită la mine în fața clasei 30 de elevi și zice, n-am chef. Mama mea. Deci așa s-a urcat sângele mine, eu-s bihorean, așa știi, te sângi din tăl până în creștere. Adică m-am simțit așa, acum adică spune el în fața clasei, la autoritatea lui, n-am chef. Și atunci am spus așa, direct, așa pe România, și nu, dacă nu-ți convine, dar nu cu tonul ăsta, dacă nu-ți convine, ia jucările și pleacă și am zis ce școală, cea mai slabă școală ever possible în Oradea. Hai, nu-ți place? Hai, cum ar fi? Dar nu așa, i-am zis așa să simtă până în fiere. Nu l-am jignit, dar i-am zis-o așa tăios. Stați-mi și cum mai cape pocăință în mine. Am predat ora și m-am dus la sala profesorală. Și în timp ce mergeam cu catalogul, atunci nu erau astea electronice, aud vocea Duhului Sfânt. Gabriele, cereți iertare. Is that you? Tu ești, Doamne. Nu cer iertare. Nu l-am făcut prost, nu l-am făcut nebun. El a spus, cum ai, că n-am chef? I-a spus, dacă nu o să pleci, ce am zis, rău, o să pleci dacă nu-i convine. Eu argumentam cu Domnul. Domnul zice, e adevărat, zice. Dar tonul cu care ai spus-o nu a fost un ton hristic, a fost din firea ta pământească și public l-ai șifonat, public își cere tare în fața clasei. No, asta am zis, nu, asta nu, poate, nu, am zis, too much. Și m-am dus la cealaltă oră și în timp ce predam, simțeam așa un bolovan în stomac, mâna Domnului apăsa, nu mai mi-așau cuvintele. Eram rupt. Seara trebuia să fiu la evanghelizare. Gata, eram uscat pe picioare.

0: Nu a trecut nici jumătate de oră, mâna Domnului apăsa. Am ieșit mai repede cu 10 minute de la oră, să-i prind pe toți că Domnul a zis în fața clasei. Public, public. Și era profesoară de română și zic, mă scuzați, zic, vreau să vorbesc ceva cu clasa. Dar ea zice, ok, zice, zi, nu mă deranjează. Zic eu, nu, numai eu am și tu să știi, oricum, era prea mare rușine, nu? Numai eu cu clasa, știi? O ieșit afară și zic, David în picioare, te rog să mă ierți pentru tonul nehristic care l-am avut ora trecută. A fost în firea mea pământească, hai în față. Le-am îmbrățișat. Clasa de-o aplaudat, evident. Fetele din primul rând zice, degeaba, profi pocăit. Nu le mai interesa ce o Sfântul Augustin și Irineu. Au văzut acolo epistolă vie și pe din afară și pe din interior, așa-i? Știți cum am dus la sala profesorală după ce am făcut lucrul ăsta? Știți cum am dus? Tot într-un picior vorbind în alte limbi, plin de bucurie. Gata! Sacul de ciment a căzut. Gata, liber! Liber. Și acum vreau să vă spun ceva. Câți pocăiți în bisericile noastre duc un sac de ciment în spate și Domnul zice, dă-l jos, mă. Și 40 de ani de zile cu frâna de mână trasă. Nu zic. Ziar, nu zic. Ok. Și așa rămân blocați în destin lor. Ce ar fi să spui, Doamne? Aleg, Doamne, să mă pocăiesc, Doamne. Doamne, aleg să iert. Aleg să-mi cer iertare dacă e cazul. De ce? Ești un Dumnezeu al celei de-a doua șansă. Dumnezeu iubește și pe Cain și dacă ești aici, Domnul dă șansă. Ce-ai, faptul că ești aici, auzi mesajul ăsta, este un semn că Domnul n-a terminat cu tine. Amin? Amin. Dacă ești un Abel, alege să iei. Dacă ești Cain, spune, iartă-mă. Și mă rog ca Domnul să lase să ploaie cu mântuire. Peste noi, peste familiile noastre, copiii să ia exemplu de la noi. Bă, tata nu-i perfect. Bă, la tata-i pocăit, mă. Și să-și dorească să fie ca și tine când e mare. Amin? Hai să ne ridicăm în picioare. Și haideți să intrăm în rugăciune înaintea Domnului. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de Duhul lui Cain, să ne păzească de oameni ca și Cain, să ne dea Dumnezeu harul să putem ierta, ca Duhul Sfânt, ungerea Lui, să rămână peste noi. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Gabi Floruț. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: fumam țigare după țigare și am început să încureț pipa cu tot felul de chestii și la un moment dat n-am mai avut cu ce să o cureț și am zis, hai să iau foi din Noul Testament să le curăț. Și a început să rupă filă cu filă, în fiecare zi rupea câte o filă și curăța pipa. Și a rupt Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, toată, pe rând. Și la un moment dat zice, ia să mă uit ce scrie aici. Și a nimerit exact Luca, capitolul 15, cu pilda fiului risipitor. Și când am văzut, stai un pic, Dumnezeu acesta, tatăl acesta, nu e polițist? Nu caută să te pedepsească? Nu te caută să te ardă, să te bată, cum au făcut toți aceștia? Dar cine e ăsta? Și atunci a fost o schimbare radicală. Și omul acesta este Feodor Dostoievski, care cu un cuvânt al lui Dumnezeu, pătruns în inimă, și-a schimbat viața. Și din ateu a devenit unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei și ai lumii.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: Meditația zilei.
1: Salvează copiii. Lucrurile pe care ți le-au văzut ochii, fă-le cunoscute copiilor tăi. Deuteronom 4:9. Harul lui Dumnezeu este uimitor. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Rahav nu s-a salvat doar pe sine, ci întreaga ei casă. Dacă ești un părinte singur, nu lăsa ca ceea ce ai făcut sau ceea ce ți s-a făcut să-L oprească pe Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine sau pe copiii tăi. Refuză să mai duci cu tine în viitor problemele nerezolvate din trecut. Trasează o linie pe nisip. Promisiunea lui Dumnezeu este: toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Mergi înainte, ține-te de această promisiune. Umblă cu Hristos și ia-i pe copii cu tine, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscute copiilor tăi. Copiii tăi au nevoie să audă cine te-a scos din lucrurile întunecate. De ce? Pentru că atunci când ei vor trece pe acolo, să aibă încredere în Dumnezeu. Poate exista o mărturie mai bună decât cea izvorâtă din inima părinților, ale căror cicatrice au devenit niște lumini pe măsură ce au depășit trauma prin harul lui Dumnezeu? Înțelepciunea ta le va folosi o viață întreagă. Nu-ți pierde încrederea în tine însuți datorită căderilor tale din trecut. Ai ocazia să îndrepți răul, turnând putere și înțelepciune în copiii tăi. Aceasta este șansa ta, nu ora ta, agățându-te de vină, amărăciune, durere sau deznădejde. Renunță la trecut și avântă-te spre ziua de mâine. Destinul lor se modelează în palma ta. Amprentele tale vor fi lăsate asupra sufletelor lor. Așa că modelează-i bine și modelează-i pentru Dumnezeu.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul al șaptelea. Și acum, dragi copii, gata cu joaca. Strângeți toate jucăriile, să nu mai rămână niciuna împrăștiată pe jos, le aranjați frumos în cutii și vă așezați în liniște la locurile voastre. Copiii ascultară îndemnul educatoarei de a-și aduna jucăriile, strâmbând din nas și șoptindu-și unul altuia nemulțumirea. Când ajunseră la cutii, se făcu o mare zarvă. Se înghesuiau care mai de care să fie înaintea celuilalt pentru a-și putea deșerta din poală mașinuțe, păpușele, animale de pluș, cuburi și tot felul de alte jucării. Apoi se luau la întrecere doi câte doi, care să ajungă mai repede la locul său. Când această operațiune se termină și educatoarea reuși să facă în sfârșit liniște, scoase din dulăpior un teanc de caiete și, în timp ce le împărțea, le explica: pentru că anul următor veți merge la școală și acolo veți învăța să scrieți, noi vom face la grădiniță, să zicem așa, o încălzire. Trebuie să ne obișnuim cu stiloul și foaia de hârtie. Nu va fi deloc greu. Vom face tot felul de liniuțe drăguțe care o să vă placă. Cu ochii lucind de entuziasm, copiii așteptau să-și ia caietele. După ce auziră primele explicații ale educatoarei, nu mai avură răbdare să asculte mai departe. Începură să-și dea cu părerea referitor la noua lor ocupație. În banca a doua, o fetiță cu părul lung, prins în fundițe mari, albe, cu fețișoara ocoașă și nasul pistruiat, aștepta cu sufletul la gură ca educatoarea să se oprească și în dreptul ei. Auzi cum caietul colegului ei fu așezat pe băncuță și-și întinse mâinile după al ei. Dar o auzi pe educatoare trecând pe lângă ea și împărțind celorlalți doi copii din față. Dar mie nu mi-ați dat! Se precipită ea nedumerită, ridicându-se în picioare. Dar nu poți să faci așa ceva, îi răspunse educatoarea cu înțelegere în glas. Se apropie și o mângâie pe creștet. Cum să nu? Lăsați-mă să vă demonstrez că pot, se încăpățână micuța. Educatoarea a zâmbi. Probabil că da, zise, dar acolo unde vei merge tu la școală nu e necesar să știi astfel de lucruri. Și mai este ceva, eu am nevoie, cât timp ceilalți copii scriu, de un copil care să mă ajute să triez jucăriile ce s-au așezat amestecate în cutii. Păpușile toate la un loc, mașinuțele la fel, iar cele de pluș în cutia cea mare. Ei, ce spui, te ofer voluntară? Da, zise ea încântată pentru că ei se oferise o muncă aparte de a celorlalți. Dar după aceasta îmi dați și mie caiet, nu-i așa? Mai adăugă. Educatoarea nu-i răspunse. Noroc că munca de sortare a jucăriilor durase suficient de mult pentru ca timpul destinat noii activități a celorlalți copii să se scurgă. Dar micuța nu se lăsă până ce educatoarea nu o asigură că a doua zi se va da voie și ei să facă liniuțe. Ziua următoare însă, Adina, pregătită sufletește de acasă, nu mai pomeni de așa ceva când veni ora de scriere. Ba, o mai auzi și pe educatoare, certându-i pe copii pentru că scria urât, și atunci toată tristețea și părerea ei de rău că nu putea fi în rând cu ceilalți dispărură cu totul. Ha, ce vă mai chinuiți voi cu stilourile! Le arunca ea colegilor cu un aer de superioritate. Când am să merg eu la școală, în loc de stilou voi avea un instrument, așa, ca un ac mai mare. Și, poc, înțep foaia de hârtie și iată litera. Vă dați seama ce simplu va fi? Ce se mai mirau copiii când auzeau asemenea lucruri și ce norocoasă o considerau pentru că în ora de scriere, în loc să se lupte din greu cu liniuțe și bastonașe, se juca fără nicio grijă. Auzi ce minune, înțepi foaia de hârtie și iese o literă. Dacă era așa de simplu, de ce trebuiau ei să se căznească în alt mod? Of, se gândea și Emanuel în timp ce făcea eforturi serioase să-și încheie corect norma de liniuțe, care niciodată nu ieșeau pe placul educatoarei. Dacă pentru Adina va fi atât de ușor la școală la Cluj, cu siguranță că nu va mai avea chef să fie vindecată de Isus. Iar eu ce am să mă fac fără ea? Lacrimi mari nestăvâlite începură să-i curgă pe obraz, se înnodau în bărbie și îi cădeau pe caiet, lăsând în contact cu cerneala pete albăstrui. Plânsul lui deveni zgomotos, isteric. Numai Adina reuși să-l liniștească. După ce îl asigură că nu a renunțat la ideea de a rămâne la o școală normală în oraș. Oricât de ușor ar fi acolo cu învățatul, îi mărturisia sincer și cu tristețe, tot mi-ar fi greu să fiu singură, departe de toți, dar mai ales de tine. Crezând orbește în cuvintele ei și fiind convins că Iisus i-ar putea dărui vederea, așa cum i-o dăruise orbului din cartea de copii, ceea ce i-ar face nedespărțiți, Emanuel trecu peste orice alte gânduri. Nu era ușor să rămână pe poziție când părinții ei vorbeau tot mai mult despre viitorul fiicei lor pe măsură ce zilele treceau, iar anul de grădiniță se apropia de final. Veni astfel din nou vacanța de vară. Deși vacanțele de iarnă și primăvară le petrecuseră amândoi tot acolo la țară și avuseseră fiecare farmecul său, ele au fost prea scurte pentru a le satisface de plin dorințele și planurile copilărești. Vacanța de vară însemna însă cu totul altceva. Era suficient de lungă pentru a putea cutreiera în voie dealurile, grădinile, pădurile, râul, de care se îndrăgostiseră, se legaseră parcă amândoi pe nesimțite. El fiind ochiul ei, susținătorul ei fizic, iar ea, fără să o știe, sprijinul lui moral, psihic. Dacă n-ar fi fost ea alături de el, cu sufletul ei plin de o colosală forță, a cărei înfometare se revărsa iar și iar în fiecare zi, cu valuri impetuoase de dorințe de cunoaștere, ar fi trecut și el nepăsător față de cele mai sacre și valoroase peisaje ale naturii. Setea ei de cunoaștere impunea sensibilizarea simțurilor lui, atât de multă forță să lășluia în ea, încât, nefiind în stare să exploreze lumea din jur doar prin buricele degetelor, avusese puterea să-i deschidă lui ochii, atât de larg îi deschisese, încât prin ei puteau vedea liniștit amândoi, zâmbetul zilelor senine, ori melancolia soarelui doborât printre nori de întristare, lunecarea domoală a lunii printre dealuri și brazii din pădure. Ea dezmierda cu vârful degetelor gingășia buchetelor de flori culese în palmă, ori înfiorate prin iarbă de vânturi leneșe. El, ca un mare pictor, obișnuit deja cu mânuirea pensulei, îi zugrăvea în cuvinte, în cele mai mici amănunte, culorele gingășiei. Iar ea, cu o inteligență sclipitoare, să nu rămână mai prejos, inventa pe marginea tabloului de scris tot felul de basme pe care el le asculta cu frenezie și plăcere. Pădurea era împărăția unde ei domneau, iar acei oameni, pădurarul sau alți săteni, care aveau ghinionul să-i întâlnească cu trăierând cărări ce credeau că numai de ei sunt știute, își primeau imaginar pedeapsa după ce se făceau nevăzuți în desișuri. Ea, ca o zână cu baghetă, îi transforma la clipeala ochilor într-unul din copacii prăvăliți la pământ. Întotdeauna când cerceta pipăind acele buturugi, nu știa de ce uscăciunea, putreziciunea lor o înfiora. Sărea ca arsă când o creangă putredă îi trosnea printre degete. Se întâmplă să fie o mormântare în sat, la care curioși merseră și ei. Dar de atunci, ciudata ei senzație față de copacii fără viață îi se transmise și lui. Îi ocolea, părându-i se că seamănă cu oamenii morți. Știi ceva?" îi mărturisi el în cele din urmă. De când am văzut-o în sicriul acela pe baba, voichița, tare m-a luat așa o spaimă cumplită. De atunci, fără să vreau, îmi tot imaginez ce ar însemna să mor, să mă bage și pe mine în groapă. Doamne, ce frică mi-ar fi dacă m-aș trezi acolo și... Vai de mine, brrr, mi se ridică părul în sus de atâta groază. Să te bage în groapă și să te acopere cu pământ? Mama mi-a zis că tuturor oamenilor le vine rândul să moară. Șoptia cu înfrigurare și se strânse tare lângă el. O să mor de frică gândindu-mă la asta, se cutremură și băiatul. De când am fost la mormântarea aceea, înainte de a adormi, tremur tot. Dorm numai cu becul aprins. Dacă ar fi posibil, aș dormi și cu ochii deschiși. Mă gândesc că dacă închid ochii, seamăn cu femeia din sicriu. Dacă se întâmplă să dorm mai mult dimineața, iar oamenii cred că am murit de tot și mă bagă în pământ, iar eu mă trezesc acolo. Acum m-ai făcut să-mi fie și mie grozav de frică. Dar pentru tine e tot una, nu contează dacă ții ochii închiși sau deschiși. Și atunci de ce n-ai dormi cu ochii deschiși? Așa n-ai mai avea de ce să te temi. Crede-mă că nu pot. M-am gândit și eu de multe ori la asta, dar nu știu de ce nu am reușit niciodată. Și în ziua aceea, cei doi se despărțiră mai devreme ca de obicei. O mare spaimă și tristețe, gândindu-se la înfiorătoarea moarte, se acuise în inimioarele lor. Nici blănița moale a iepurașilor din ograda bunicii Adinei, nici puișorii de rață de puțină vreme ieșiți din găoace, nici coșul plin de cireșe de pe masa din curte, nici bomboanele de ciocolată cumpărate de tatăl Adinei din oraș, absolut nimic nu le putu risipi aceste gânduri sumbre. Adina nu putu dormi jumătate de noapte luptându-se să câștige bătălia împotriva pleoapelor. Trebuia să se obișnuiască să adoarmă cu ochii deschiși, căci altfel se putea întâmpla grozăvia despre care îi spusese Emanuel. Ce bine că o avertizase! A dormit totuși până la urmă doborâtă de oboseală și când se trezi și descoperi că pleoapele îi cedaseră, plânse de ciudă. Nici el nu reuși să adoarmă decât spre dimineață, iar în timpul somnului a avut un coșmar îngrozitor. Se făcea că în locul babei Voichița era el, dar nu ținea ochii închiși, îi ținea larg deschiși și vedea cum toți, mama, tata, bunica, sătenii, Adina, îl plâng. Se mira că ei nu-și dau seama de faptul că el nu murise. Încerca să se ridice din sicriu, dar nu reușea nici de cum. Părea că tot corpul era greu ca plumbul, chiar și pleoapele, dar făcea eforturi cumplite să clipească, semn că trăiește. Și clipea, clipea cu toată forța, dar nimeni nu-l vedea, parcă toți erau orbi. Îl duseră până la cimitir, iar apoi în fața unei gropi fără fund. Dar ce noroc că atunci când era cât pe aci să-l bage acolo, se trezi din somn. Țipă cât putu de tare. Noroc că părinții erau plecați la oraș după pensia de handicapat pe care o primeau lunar, căci altfel tare s-ar mai fi speriat maică sa. Bunica s-a trezită dis de dimineață, umblea cu treburi prin curte. Îl auzi și veni cât putu de repede la el. Îl luă în brațele ei, îl mângâie pe păr, îl sărută pe obraj. Printre suspine el mereu repeta, ciuindu-se în poala ei: mi-e frică, mi-e frică de moarte, am visat că am murit. Eu nu vreau niciodată să mor, mai bine orice, dar să nu mor. Cu vocea ei caldă și blândă, bunica îi dădu cel mai liniștitor răspuns la frământările lui. Moartea? Ce este moartea? Nimic altceva decât o trecere dintr-o viață în alta, cu mult mai minunată decât cea pe care o trăim acum. O lume în care cu adevărat toți, absolut toți cei care l-au iubit și i-au slujit lui Dumnezeu, vor fi pentru totdeauna prinți și prințese ce vor locui în cele mai strălucitoare palate de aur și vor umbla pe străzi de cleștar. Oare era adevărat ce spunea bunica? Ea nu mințea niciodată. Când se juca de-a prințul și prințesa cu Adina, îi plăcea să se imagineze în rolul unui prinț. Dar acest joc copilăresc să se transforme în realitate tocmai după moartea cea urâtă era parcă de neimaginat. Oare îi spunea bunica asta numai așa ca să-l liniștească? Știa ea că lui îi place să facă pe prințul și de aceea... Bunica însă era cu adevărat serioasă în timp ce povestea și, ca să-și dovedească spusele, îi ceru cartea cu povestiri biblice pentru copii, arătându-i o imagine cu palate, princi și prințese, îmbrăcați în alb, cu trăierând străzi minunate. În prim plan, pe un tron, stătea Iisus, iar din el emanau raze strălucitoare care luminau precum soarele toată imaginea. Îi citi și versetele din Biblie scrise sub imagine. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat ca sticla străvezie. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Apocalipsa 21 cu versetele 21 și 23. Apoi, Maria deschise cartea la o istorioară numită Învierea lui Lazar. Iisus l-a înviat pe Lazar pentru că l-a iubit, dar totodată a vrut să demonstreze tuturor celor ce-l iubesc că el are putere să le dăruiască o altă viață, chiar dacă viața lor aici se va sfârși. Cine crede în Fiul, Hristos, are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el. Ioan 3 cu versetul 36. Deci viața veșnică, cea care urmează morții, este acea viață minunată în care visul lui se poate transforma în realitate cu condiția de a crede în Fiul lui Dumnezeu. Ce ușurare era pentru el să știe că această credință îl va ajuta să nu moară niciodată. În cazul celor ce cred, își imagina că va fi ca și cum adormi și visezi cel mai frumos vis în care ai vrea să rămâi pentru totdeauna. De multe ori, când în timpul somnului visa că trăiește a Ievea împlinirea celei mai scumpe dorinți, îi părea nespus de rău când se trezea. Așa fusese când își dorise un trenuleț cu baterii pe care îl zărise în vitrina unui magazin cu jucării. În visul său, trenulețul era mult mai complicat ca în realitate. Era atât de înalt că îi ajungea până la brâu, avea călători la ferestre și un mecanic la locomotivă. Pe șine erau montate bariere cu beculețe care se ridicau și se lăsau la momentul potrivit. Probabil că tot așa va fi și atunci când va muri. Va adormi și în fața lui se va contura deodată într-o splendoare, palate grandioase și străluciri care țiau ochii, întrecându-le pe cele din ilustrată. Și mai era încă un amănunt cu adevărat încântător. Cei de acolo vor fi minunați ca îngerii. Deci vor avea toți aripi. Și el? Da, îi răspunse bunica, ce minunat, va fi un prinț cu aripi, nimic mai fascinant. Doamne, cât de mult, urmărind păsările cum zboară deasupra copacilor, ori mai sus până aproape de nori, le invidiase. Cu toate că Adina nu-i putea înțelege dorința, o convinsese și pe ea că ar fi extraordinar, măcar o singură oră să fie transformați în ființe cu aripi și să se ridice în înaltul cerului. Trăiau această senzație atunci când, din vârful dealului, își dădeau drumul în goană nebună, fluturându-și mâinile ca într-un zbor. Ajungeau jos chicotind de bucurie și plăcere, cu obrajii în flăcări și inima bătându-le să li se spargă în piept de oboseală și emoție. Dar când te gândești că, prin credința în Iisus, în cer ar putea deveni pentru totdeauna o ființă înaripată, cu Adina împreună ar fi posibil să cutreuire întreaga lume, s-ar opri poate din când în când pe o stea să se mai odihnească și apoi și-ar continua fericita călătorie. Și n-ar fi vorba doar de o singură oră, cum căzuse de acord cu Adina că vor zbura, după ce ea îi povestise lebedele de Andersen. O oră care, desigur, ar fi fost exagerat de scurtă. Chiar își făcuseră probleme că dacă frumusețile înălțimilor l-ar vrăji, ar putea uita cu totul de timpul limită, ca în poveste. Transformându-se în copil, ce s-ar alege de el dacă ar cădea de la o asemenea înălțime? Ce minunăție, o veșnicie să fii ca un înger! Veșnicia, îi explicase bunica sa, înseamnă o zi care nu se mai sfârșește niciodată. Ce înseamnă însă mânia lui Dumnezeu? Va rămâne peste cei care nu cred în Iisus? Cu siguranță că ei vor avea parte de acel îngrozitor coșmar, căruia chiar se poate spune moarte. Ei vor fi îngropați, vor fi acoperiți cu pământ și viermii îi vor mânca. Brr, era așa de cumplit, nu-și imaginase că poate exista în lumea asta ceva mai îngrozitor. Asta era mânia lui Dumnezeu. Spre mirarea lui însă, bunica s-a spusese cu totul altceva. Și ei se vor trezi, însă moartea lor îi va conduce în a doua moarte. Și Biblia numește această moarte iad. o despărțire de toate frumusețile pe care Dumnezeu le-a pregătit, un regret etern, o rugăciune veșnică, fără cel mai mic răspuns. Băiețelul nu înțelesese prea multe despre toate acestea și se mulțumi să rămână la interpretarea lui. Un lucru însă îi se cristaliză clar în mintea-i fragedă. A scăpat de frica lui cumplită de moarte atârnă de o singură condiție: credința în Isus. Pentru el așa ceva era simplu de înțeles. Pe coperta cărții cu povestiri biblice, o ilustrată îl prezenta pe Isus. Se odihnea pe o piatră, în spatele lui se deschidea orizontul senin și liniștit, iar într-un colț al imaginii se întrezărea un ram cu flori roz liliachii. Câțiva copii se cuibăriseră, așa cum numai ei știau să o facă, în poala lui. Cu siguranță că ei nu aveau cum să știe marile și întortocheatele teorii religioase și ecolubrațiile filozofice ale timpului, dar brațele lui deschise și zâmbetul dumnezeiesc al iubirii fuseseră suficiente pentru a cuceri inimile lor sincere. Un băiețel cu fețișoara rotundă și îmbujorată și ocupase cel mai sublim loc pe care universul l-ar putea rezerva unei ființe pământești. Cocoțat pe un genunchi al lui Isus, se cuibărea în brațele lui ca în brațele mamei. O mână micuță îi atingea pieptul în dreptul inimii. O altă fetiță, cu părul numai bucle blonde, nu se lăsă mai prejos, cu coatele proptite pe picioarele lui Isus, își cuibări obrazul într-o palma lui. Pictorul știuse să zugrăvească pe fața copilului cea mai adorabilă revărsare de siguranță și pace. Fetița împreunase mâinile a rugă și își adâncise ochii mari albaștri în ochii lui Isus. Alți doi copii, tot un băiețel și o fetiță, ajunși probabil mai în urma celorlalți, în dorința de a întâmpina surâsul cerului, nu erau mai puțin fericiți. Pe căpșorul fetiței Iisus își pusese mâna mângâind-o, mai dulce și mai tandru decât cea mai desăvârșită mamă. Iar băiețelul, pentru că altceva nu mai rămăsese de făcut pentru a demonstra lumilor văzute și nevăzute puritatea și dragostea de copil, căruia îi este promisă împărăția, cu brațele amândouă larg deschise ca într-un gest ce stă să cuprindă nemărginirea, îi cuprindea picioarele care vor fi zdrobite pe cruce pentru a aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ. În mintea lui Emanuel, credința însemna să ocupi unul din acele locuri din preajma lui Isus. Și pentru că el vroia să fie sigur de izbândă și îl alese tocmai pe cel de lângă inima Domnului. În locul băiețelului acelui se imagina pe sine. Pe Adina o plasă în locul fetiței care se uita în ochii lui Isus. Toate acestea, Emanuel îi le împărtăși și prietenei lui, care nu numai că se liniști, dar privind zborul spre zările pe care nu le vedea, nici nu le putea pipăi, sau încântarea nespusă despre o lume cu palate, prinși și îngeri, contagiosul lui zel o copleși cu totul. Mai presus însă, așa pe nesimțite, fără să-și dea seama, dragostea pentru acela care se sacrificase murind pe cruce pentru a-i salva de coșmarul morții și a le da în schimb frumuseți de nedescris, o emoționă nespus. Să fi contribuit la această încântare și tonul vocii atât de blând al bunicii lui Emanuel, în poala căreia de atunci încolo cei doi își găsiră cuibușorul în timp ce ascultau citirea poveștilor biblice? Atunci când citea, Maria, pentru că nu vedea bine, ținea cartea ridicată aproape de ochi, așa că minunata ilustrată de pe copertă stăruia în memoria vizuală a nepotului. Cu căpșorul aciuit la pieptul cald al bunicii, își închipuia că se află la pieptul lui Isus. Și ce bine era acolo! Iar Adina, simțind și ea căldura corpului, dar și a sufletului acelei femei, chiar dacă pentru a juca rolul fetiței din imaginea pe care tovarășul ei o descrisese, nu își împreuna mâinile și nu se putea uita în sus, așa cum ea putea, cu imaginea creată de celelalte simțuri, trăia aceeași imensă bucurie ca a lui Emanuel. Zâmbea satisfăcută când bătrâna îi trecea cu tremur mâna prin păr. Poate că așa erau mângâierile lui Isus. Dar lui Isus i-ar fi tremurat mâna? Nu știa, dar cu siguranță, răbdarea și dragostea cu care bătrâna răspundea dorințelor lor puierile semănau nespus de mult cu alea lui. plină de fericire, culegând cealaltă mână a bătrânei, o dezmierda și o săruta cu foc. Și parcă și tremurul din atingerile mâinii ei dădeau și mai multă amploare simțămintelor transmise prin ele. Iar Adinei, care putea vedea profund cu sufletul, aceste amănunte nu îi putură scăpa.
0: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată-s, mă, și de ratată. Parcă pe tot ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama, pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de aia trecă la spital. Și când a fost în spital a spus la mine, când a fost în temniță a spus la mine, eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai. Hai.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

L-am ascultat pe Cristian Dragomir cu piesa în limba ebraică Bitfila Hamen. Este ora 19:10, emisiunea Armonia Live, preferințe muzicale, dedicații și concurs biblic cu premii. Gabi Iluț, în continuare, în casa ta!

cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Așa începe psalmul 42. Am ascultat corul Zorilor și acum grupul Mesis mă închin, apoi grupul Harul cu Domnul să mergem înainte.

Am ascultat melodia În cer, cântată de Maranata Band. Ora 19:39. Sunteți la emisiunea Armonia Live, grupul Omega în continuare. Aceasta mi-e dorința.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

3 minute până la ora 20, vă invit la concurs biblic. Întrebarea din această seară de marți 13 octombrie este următoarea, în care carte a Bibliei scrie că în ziua mâniei Domnului, oamenii își vor arunca idolii la șobolani și la lilieci. În care carte a Bibliei scrie că în ziua mâniei Domnului, oamenii își vor arunca idolii la șobolani și la lilieci. Este o întrebare în premieră la Radio Armonia, nu am mai pus-o niciodată și aștept răspuns la această întrebare. Ascultăm o piesă în limba italiană, Sono qui a lodarti, sunt aici ca să te laud, cântă grupul Parola di Dio, cuvântul lui Dumnezeu.

în care carte a Bibliei scrie că în ziua mâniei Domnului, oamenii își vor arunca idolii la șobolani și la lilieci? Aceasta este întrebarea de la concursul biblic în premieră la Radio Armonia. Grupul Eldad acum, Viața fără tine.

și o preferință muzicală care vine acum de la Daniel Sabo din Călan. Dorește să asculte o melodie de chemare la Domnul Iisus. Vino la el, melodie interpretată de Dorin Mihai.

care carte a Bibliei scrie că în ziua mâniei Domnului oamenii își vor arunca idolii la șobolani și la lilieci. Mulțumim celor care deja au dat un răspuns corect. Sârbu Maria din Dorohoi a fost prima, apoi Marcel Irimiță din Erbiceni Iași, Rodica Balan din Victoria Botoșani, Cosma Luminița și Corneliu din Iași, Lucian Pintilie din Gheorgheș Mehedinți, Pușcașul Rodica din Iași, Viorica Păduraru din Torino, Italia, Gabriela Balan din Padova, Italia, Silvia Mariana Barbu din Călan, Tincuța Cheti din Iași, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Mihaela Pelin din Torino, Italia, Daniel Sabo din Călan, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Cuba de Călătorul din Forli, Italia, Cristi Onescu din Călan, Lidia Pârlea din Ciohorâni, Iași, Andi Iosif din Călan, Lidia Șirelu Baraboi din Iași, Luminița Căieru din Păstrăveni Neamț. Mulțumim pentru răspunsuri, așteptăm în continuare până la ora 21 răspunsul la întrebarea de la concursul biblic, în care cartea Bibliei scrie că în ziua mâniei Domnului oamenii își vor arunca idolii la șobolani și la lilieci. Da, eu știu, sângele lui Iisus Hristos mă spală de orice păcat. Următoarea melodie.

Au mai răspuns corect la întrebarea de la concursul biblic în timpul acestei melodii Luminița Ierimiță din Erbiceni, Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Nelu și Carmen Popa din Iași, Andrei Ancău din Călan, Coman Alin Daniel din Sălașul de Sus, Hunedoara, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Gabriela Straciuc din Iași. Mulțumim pentru răspunsuri. O ascultăm pe Ștefana Delea Păduraru, melodia Ia-mă, Doamne, așa cum sunt.

0: Ființele ascultă Radio Armonia.
1: Am primit un mesaj de la Silvia Mariana Barbu din Călan. Pace și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți ascultătorii live cu Radio Armonia. Și preferință muzicală pentru toți ascultătorii, Mirela Ursulescu cu Lasă Doamne Vindecare.

Lasă, Doamne, vindecare, interpret Mirela Ursulescu, melodie solicitată de Silvia Mariana Barbu din Călan Hunedoara, împreună cu versetul 22 din 1 Ioan 3, și orice vom cere, vom căpăta de la el, fiindcă păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. Mulțumim, Silvia Mariana Barbu, și în continuare grupul Cifra Perfectă, o melodie sugestivă, Octombrie, un zâmbet.

Iisus, cuvinte, eu nu am de ajuns să-ți mulțumesc, cântă acum frații Wagner, după care vom afla câștigătorii concursului biblic prin tragere la sorți.

Și iată că între timp s-a făcut ora 21, să revenim la concursul biblic din această seară de marți, 13 octombrie. Întrebarea a fost următoarea, în care cartea Bibliei scrie că în ziua mâniei Domnului, oamenii își vor arunca idolii la șobolan și la lilieci. Este vorba de cartea Isaia, capitolul 2 și versetul 20. În ziua aceea, oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur, pe care și-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la șobolan și la lilieci. Așa spune cuvântul Domnului în Isaia 2 cu 20. Mulțumim celor care au dat un răspuns corect. Prima a fost Sârbu Maria din Dorohoi, apoi Marcel Irimiță din Erbiceni Iași, Rodica Balan din Victoria Botoșani, Cosma Luminița și Corneliu din Iași, Lucian Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Pușcașul Rodica din Iași, Viorica Pădurariu din Torino, Italia, Gabriela Balan din Padova, Italia, Silvia Mariana Barbu din Cărlan, Tincuța Cheti din Iași, Gabriel Daniel din Treviso, Italia, Mihaela Pelin din Torino, Daniel Sabo din Călan, Naomi Donata Moldovan din Hunedoara, Paul și Ramona Căieru din Padova, Italia, Gubate Călătorul din Forli, Italia, Cristi Onescu din Călan, Lidia Pârlea din Ciohorân, Iași, Ande Iosif din Călan, Lidia și Relu Baraboi din Iași, Luminița Căieru din Păstrăvei Neamț, Luminița Irimiță din Erbiceni, Iași, Gheorghe Pavel din Suceava, Nelu și Carmen Popa din Iași, Andrei Ancău din Călan, Coman Alin Daniel din Sălașul de Sus Hunedoara, Oana și Ionuța Floarei din Iași, Gabriela Straciuc din Iași, Irina Pintilie din Gheorghești Mehedinți, Lidia și Daniel Moise din Mota di Livenza, Italia, Vasilia Sofronie din Derșca Botoșani, Raluca și Olimpia Chezan din Brașov, Albert și Irma Boda din Călan, Teona Orzan din Codlea Brașov, Marina Pleban din Ghimbaf Brașov, Nadia și Radu Aruștei din Torino, Italia, Ana Maria din Sibiu, Mihaela din Suceava, Cristina Sara din Timișoara, Cristina Login din Treviso, Italia și nu în ultimul rând, numărul 50, Barbu Marius din Orăștie. Mulțumim pentru răspunsuri, să vedem la cine va merge o carte în două volume scrisă de Ligia Seman, Suflet și Virtual. Și este numărul 28, Carmen Popa din Iași. Felicitări, Carmen Popa din Iași. Și mai am de dat un CD audio, Aura Raica, Când te privesc la Golgota. Acest CD audio este volumul numărul 6 de la Aura Raica. Și încă un bilet și este numărul 48. Cristina Sara din Timișoara. Cristina Sara din Timișoara, felicitări, felicitări Carmen Popa din Iași, felicitări tuturor ascultătorilor care au fost pe recepție în această seară de marți, 13 octombrie. Eu sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fim împreună și vă invit în continuare să urmăriți mesajul biblic intitulat 5 pași care îți pot transforma viața, mesaj rostit ca de obicei marți seara de Cristi Boariu. Nu-mi rămâne decât să vă spun o seară plăcută și armonioasă în continuare. Pe curând!

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Voariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Îmi spunea un doctor nu de mult, tot ce-i bun, gustos, până aici, e rău de aici în jos. Și tot ce e amar și e rău și nu-ți place la gust până aici, e bun mai jos. Nu știu cum o să fie predica din seara aceasta. Pavel spune aici că există un criteriu după care cei mai mulți oameni evaluează o predică. Și criteriul ăsta se aseamănă foarte mult cu mâncarea românească. Niciodată românul nu întreabă cum ți s-a făcut mâncarea, a fost sănătoasă? Știți cum întreabă românul? Ți-a plăcut? Dacă cremeșul are foarte mult zahăr, e foarte bun. Și dacă ciorba are foarte multă grăsime, e foarte gustoasă. Iubiții mei, în această seară, m-aș bucura să nu vă placă predica aceasta, dar ea să fie biblică, trimisă de la Hristos și să ne fie de folos fiecăruia. Cu aproximativ 2-3 luni înainte să fie decapitat în Roma, în închisoarea Mamertină, Apostolul Pavel scrie ultima sa epistolă. Și vreau să vedeți trei lucruri pe ecran. Ultima sa epistolă pe nume 2 Timotei. Pavel știa că urmează să moară pentru credința lui și și-a evaluat foarte atent cuvintele care le va lăsa tânărului ucenic pe care l-a crescut, pe care l-a ridicat și pe care l-a pus în slujbă. În ultima sa epistolă, Pavel alocă câteva cuvinte extraordinare în ultimul capitol. Un capitol de o importanță colosală pentru predarea ștafetei. Și în ultimul capitol Pavel face o ultimă rugăminte adresată de la Marele Apostol către ucenicul său. Și această scriere, această rugăminte este următoarea. Te rog fierbinte. În toată Biblia Corneliescu această expresie apare doar o singură dată. Dacă ar fi să ne uităm mai adânc în greacă, înțelesul mai original ar fi următorul. Îți dau o însărcinare solemnă, o însărcinare înaintea lui Dumnezeu. Să predici cuvântul, să stăruiești asupra cuvântului, să mustri, să îndemni, să te ocupi cu lucrurile acestea, Timotei. Puteam să spun să te ocupi de lucrurile care mi-au rămas, să angajezi un avocat, să merg la tribunal, să te ocupi de multe alte lucruri. Puteam să spun să te ocupi de construcții de biserici, de baptistiere, de orice altceva. Timotei, nu. În ultima carte, în ultimul capitol am o rugăminte pentru tine. Te rog fierbinte, ocupă-te de cuvânt. Pentru că cel care schimbă vieți este cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, astăzi, în 2026, mesajul lui Pavel rămâne la fel de urgent. Sunt și eu pus în situația în care îmi pun telefonul toată ziua pe silent. Nu mai fac față cu grupuri de WhatsApp, cu notificări. Mi apare totdeauna când cineva își ia o rochie de la Trendyol, că trebuie să o văd. Mi apare nu știu ce știre, mi apare nu știu ce mesaj, mi apare orice, ce a mâncat cineva în oraș. Și am decis să mă dezabonez de la foarte multe lucruri și să mă concentrez pe ceea ce contează. De ce? Pentru că trăim într-o lume plină de notificări, plină de mesaje și ai multe opțiuni la care să faci forward sau share. Să vreau să spun înaintea lui Dumnezeu astăzi ceva foarte interesant și cine are urechi de auzit să audă. În momentul când faci forward sau un share la ceva, înaintea lui Dumnezeu ești responsabil cu tot conținutul acelui mesaj. De aceea într-o lume în care fiecare își dă cu părerea, fiecare trimite un mesaj mai departe, vreau să vă spun, iubiții mei, că ceea ce contează cel mai mult este să prioritizăm cuvântul lui Dumnezeu. Și mai presus de orice alte mesaje, de orice alte știri, de orice alte informații, să punem cuvântul lui Dumnezeu pe primul loc. Uitați-vă la imaginea unei cărți. Ea poate fi strânsă cu un deget, cu două, cu trei, cu patru sau cu cinci. Niciodată când îi spun la fata mea sau la băiatul meu să-mi dea o carte din bibliotecă, nu mi-o dă cu două degete. Întotdeauna apucă strâns de ea. Și vreau în această seară, iubiții mei, raportându-ne la Biblie, să vedem împreună 5 pași care îți pot transforma viața sau ca să fie pe limbajul omului de rând. Care sunt degetele sau cum poți să apuci Biblia? În primul rând, poți să prinzi Biblia cu un deget. Să încerci să faci echilibristică. E primul tău contact. E receptarea cuvântului prin predicare, prin învățătură, printr-un șor sau printr-un reel. Și nu e un pas ușor acesta și nu e un pas de dat la o parte. Este primul contact cu Evanghelia. Și Timotei a avut lucrul acesta în viața lui. 2 Timotei 1 cu 13. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine. Iubiții mei, e foarte important să auzi cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau o veste bună. Acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este auzit, este primit cu sinceritate, el produce credință. Romani 10 cu 17. Astfel, credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. În timpul lui Hristos, în biserica primară, marea parte a creștinilor nu aveau acces la texte scrise cum avem noi astăzi. De cele mai multe ori cuvântul se răspândea prin auzire. De aia Iisus Hristos spune, cine are urechi de auzit să audă. Iubiții mei, cel mai important lucru într-o comunicare este atenția. Spune Fapte 16 cu 13, în ziua sabatului am ieșit pe poarta cetății lângă un râu, am șezut jos și am vorbit femeilor. Și acum frații care ne filmează au obiceiul acesta și noi trebuie să fim foarte atenți când pune camera pe noi, ei fac zoom. Și uitați ce face aici în Fapte 16 cu 14, se întâmplă un zoom, se întâmplă o mărire. De sus din cer se vede o imagine interesantă, una din ele. Dar cum, de erau mai multe femei. Una din ele, numită Lidia, era o femeie temătoare de Dumnezeu și acea una ce făcea? Asculta. Nu știu ce făceau celelalte femei, iubiții mei, dar Lidia a ascultat. Lidia a fost atentă. Când vii la biserică, te poți gândi dacă ai închis ușa de la bucătărie. Dacă nu, cumva ai lăsat sarmalele pe foc. Dacă nu, cumva ai lăsat aerul condiționat pornit și faci un calcul cam cât consumă Enelul în cele 3 ore când îți plecat. Și îți ține diavolul ocupat. Și în loc să fii atent, diavolul vrea să nu fii aici prezent cu sufletul, cu mintea. Atenție, nu predica Cristi Boariu, un nimeni, un zero. Predica Pavel. Și din tot grupul acela, o singură femeie asculta. Am o veste bună. Cea care a ascultat a fost mântuită. Doamne, mântuiește toți, pe toți cei prezenți în această seară. Ascultarea cu atenție îți poate schimba viața. În 2012 am sărbătorit, în ghilimele, 100 de ani de la unul dintre marile accidente maritime. 15 aprilie 1912, vasul California, aproximativ la ora 19, a trimis prin radio un mesaj către Titanic, avertizând că există un câmp de gheață de care California aproape s-a ciocnit. Capitanul Californiei, Stanley Lord, i-a ordonat echipajului să oprească pentru noapte, ajungând la concluzia că era prea periculos să înainteze. În timp ce pleca de la schimbul de tur, a văzut luminile Titanicului la orizont, la aproximativ 8 km distanță. Capitanul, înainte să plece la somn, a zis către cel care lucra la radio, mai trimite, te rog, un semnal către Titanic. Și semnalul a fost foarte puternic, atât de puternic încât a întrerupt comunicarea obișnuită de pe Titanic. Știți ce a spus radiofonistul de pe Titanic? Putea să zică thank you, putea să zică mulțumesc. Apreciez că te ocupi de noi, apreciez că ne avertizez. Ascultați ce a spus. Taci, taci, sunt ocupat. Vasul California și-a oprit wireless-ul la 23:30 în acea seară, iar vasul Titanic a lovit icebergul 10 minute mai târziu. La ora 22:20 noaptea, după aproape 3 ore de la impact, Titanicul avea să se scufunde. Din cei 2240 de pasageri și echipajul de la bord, peste 1500 și-au pierdut viața. Vă rog să fiți foarte atenți. Nu și-au pierdut viața pentru că n-au fost avertizați, și-au pierdut viața pentru că au respins avertizmentul. Oamenii nu vor ajunge în iad pentru că n-au știut. Biblia spune prin Apostolul Pavel în Romani că însuși legea lui Dumnezeu este în conștiința lui, în conștiința omului. De acolo începe totul. Dar dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu în această seară, dacă auzi mesajul Evangheliei, primul pas, atunci când auzi cuvântul, este să te pocăiești și să mă pocăiesc, să recunosc că am nevoie de Hristos, am nevoie de mesajul Lui. De ce? Pentru că viața mea când resping cuvântul va merge spre faliment spiritual și viața mea când îl accept va merge spre biruință. Doamne, ajută-ne să fim atenți și să auzim cuvântul. O să ții Biblia în mână cu două degete. După ce s-a terminat duminică seara și plecăm acasă, pot să fac ceva extraordinar. N-aștept până marți, când frații din comitet sau din slujitori vor da îndemn. N-aștept până duminica viitoare, când vine următorul predicator. Mă hotărăsc să citesc cuvântul, să-l aprofundez personal. În 1 Timotei 4:13, până voi veni eu, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Există o scuză printre noi astăzi. Și în Deva este și în Timișoara. Nu am timp, frate. Am ajuns la concluzia că întotdeauna ne facem timp pentru ceea ce iubim. Deci nu e vorba de timp, e vorba de priorități. Dacă îmi iubesc soția, îmi voi face timp să comunic cu ea. Prin rugăciune, eu comunic cu Dumnezeu. Prin Scriptură, Dumnezeu comunică cu mine. Și în fiecare zi, Dumnezeu are un mesaj să-ți transmită. Potrivit unor statistici, 85% dintre creștini nu citesc Biblia în fiecare zi. Se spune că timpul alocat telefonului este de peste 30 de ori mai mare decât timpul dedicat citirii Bibliei. Iubiții mei, văd așa o stare pasivă în bisericile noastre. Punem pe ultimul loc cuvântul, punem pe ultimul loc Biblia. Și vreau să vă spun astăzi ceva șocant. Dacă diavolul nu te poate face rău, diavolul te va face ocupat. Pentru că și păcatul și aglomerarea au același efect. Staie legătura cu Dumnezeu. Diavolul nu trebuie să te facă un om imoral. Trebuie doar să te facă un om grăbit. Diavolului nu-i trebuie să-ți ia Biblia din casă. Nici nu va reuși să intre el să-ți o bage pe foc. Diavolului îi ajunge să-ți umple ziua până nu se mai rămâne în ea nimic pentru Biblie, pentru cuvânt, pentru citire. Spune 2 Timotei 1:13, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Nu pot să-mi dau seama dacă o linie e perfect dreaptă, dacă nu am un dreptar pe care să-l pun lângă acea linie. Vrei să vezi dacă viața ta corespunde standardelor și cerințelor lui Dumnezeu? Ai o singură variantă: să iei Cartea Sfântă, să iei Biblia. Citeam despre William McPherson, supraveghetor la o carieră de piatră. Într-o zi, o explozie l-a rănit grav și a pierdut vederea și ambele mâini în urma accidentului. Omul acesta iubea Biblia, s-a necăjit enorm că nu mai putea să citească Biblia. În cele din urmă a învățat să citească literele în relief. A făcut rost de o Biblie specială cu literele care ieșeau în relief. Cu vârful limbii citea Biblia. Se spune despre acest om al lui Dumnezeu că a citit Biblia de 4 ori cu vârful limbii. De ce? Pentru că atunci când îl iubești pe Dumnezeu, automat iubești și cuvântul Lui. Eu nu pot să vă spun că îmi iubesc soția și n-am vorbit de 3 săptămâni cu ea. Lasă-L pe Dumnezeu să-ți vorbească. Ca și o motivație în plus, ca să citești toată Biblia într-un an. Următorul slide ne arată, e nevoie de doar 3 capitole pe zi. 3 capitole, nu știu, vi se pare mult 3 capitole pe zi? Acum hai să pun o altă întrebare. Ca să citești 3 capitole pe zi, e un lucru mic sau un lucru mare? Eu cred că este un lucru mic. Și dacă Dumnezeu vrea să-mi dea lucruri mari și nu mă găsesc decât din jos în lucruri mici, oare ce lucru mare ar putea să-mi dea? Iubiții mei, spune Biblia în Fapte 17:11, creștinii din Berea cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spune este așa. Creștinismul fără Biblie e marea minciună a lumii moderne. Dacă vrei o viață trăită cu Dumnezeu, nu rămâne doar la auzire. Nu rămâne la un șor de 30 de secunde. Du-te acasă, deschide Biblia în fiecare zi și hrănește-te. Citește 3 capitole pe zi timp de 21 de zile și vei fi surprins să vezi Spun oamenii de știință că un obicei se instalează în 21 de zile. Apropo, dacă 21 de zile, 3 săptămâni nu vii la biserică, ți se vor părea ciudați toți aia care merg. Dacă 21 de zile nu deschizi cuvântul, ți se va părea absolut normal să nu îl deschizi. Dar dacă îl deschizi după 21 de zile, vei simți cum te hrănești, vei simți cum ți-a intrat în fire lucrul acesta. Am mai observat ceva? Există o mare diferență între a fi motivat și a fi disciplinat. Uitați-vă cum arată motivația și uitați-vă cum arată disciplina. Mi-aduc aminte când am intrat la poli, la calculatoare, ce motivat eram în primele zile. Aș fi stat peste program, aș fi făcut orice. După vreo 3 luni de zile așa m-am scos în motivația. Știți care e cea mai citită carte de către Pentecostal din Biblie? Geneza. În fiecare lună, în fiecare an, în ianuarie, o începem, o citim. Când ajungem pe la Exod, obosim ca și robii din Egipt. Și pe la Levitic, foarte mulți renunțăm. Iubiții mei, entuziasmul fără disciplină nu va merge departe. De aceea te motivez în această seară să fii un om disciplinat. Și la fel cum mănânci în fiecare zi, și la fel cum te odihnești în fiecare zi, și la fel cum lucrezi în fiecare zi, fă-ți timp să deschizi Sfânta Scriptură să o citești și o să vezi cum Dumnezeu îți vorbește. 3. Când ții Biblia cu 3 degete, se mai întâmplă ceva. Mergi un pas mai departe. Trăirea cuvântului. Trăirea cuvântului. Nu citesc Biblia ca să am ce predica duminică. Nu citesc Biblia ca să-i spun soției mele, vezi că scrie, trebuie să fii supusă. Să nu uiți. Apropo, când i-am spus asta, deja am pierdut tot. Ar trebui să știu eu cum trebuie să fiu în biserică. Amin. Am crezut că măcar surorile spun amin. În familie. Iubiții mei, eu nu mănânc pentru șeful. Eu nu mă odihnesc pentru nasul. Eu mănânc pentru mine. Eu lucrez pentru mine. În momentul când citesc Biblia, o citesc cu acest scop, ca ea să lucreze în mine. Spune în 1 Timotei 4:16, fii cu luarea minte asupra ta însuți. Și apoi să fii cu luarea minte asupra învățăturii pe care o dai altora. Cu alte cuvinte, Pavel îi spune lui Timotei așa, Timotei, dacă minți, dacă bârfești, dacă înșeli, dacă defăimezi, dacă calomniezi, dacă furi, dacă înjuri, și le spui la colegi să fie pocăiți și îi chem pe alții la biserică. Și tu n-ai mai întâi o mărturie vie, o trăire autentică. Și există o discrepanță mare între vorbire și trăire. Oamenii nu vor fi mișcați de cuvintele tale, Timotei. Iubiții mei, scopul Domnului Iisus Hristos nu-i doar să ne ierte, ci să ne mântuiască. Cei mai mulți români pe care eu îi știu vor să fie iertați. Știți ce nu vor mulți români? Să fie schimbați. Vin la spovedanie, vin la mărturisire, le fac ungerea cu undeleam și merg mai departe și începe cu aceleași păcate, cu aceleași stări. Scopul Bibliei, atunci când o citim, este ca ea să pătrundă în noi și să ne schimbe, și să ne transforme, și să ne sfințească. Amin. Asta e puterea Bibliei. La copiii mei le place foarte mult cântarea Evanghelia, Evanghelia. Dar și de ce le place? Că la un moment dat poți să strige și să urle tare! Sau mare, cum e acolo. Și când s-o termina cântarea, s-o dus și entuziasm. Îmi spunea cineva, de 15 ori am ieșit în față și nu m-am pocăit încă. Dragii mei, pocăința nu e atunci când plângi, ci atunci când te schimbi. E adevărat că plânsul, regretul, lacrimile sunt o parte a pocăinței. Îmi pare rău că am păcătuit, îmi pare rău că m-am comportat rău. Dar mă duc acasă și încep o viață nouă. Iubiții mei, în drumul nostru spre desăvârșire, aplicarea a ceea ce citim din Evanghelie este absolut obligatorie. 2 Timotei 3:16, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, într-o viață sfântă. În timp ce eu citesc cartea asta, ea mă citește pe mine. Vedeți, noi spune, nu mai fumez, nu mai beau, nu mai înjur. E bine când mai fumez și nu mai bei și nu mai înjur. Dar ai început, auzi, nu mai bârfesc. E bine, ai început să vorbești de bine. Nu mai înjuri acum când îți dai păstrădiesea din greșeală, dar poți să spui slăviți să fie Domnul. Vedeți, asta e puterea Evangheliei, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. De ce e important ca viața mea să fie schimbată de cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că întotdeauna mărturia mea viața mea pregătește terenul pentru mărturisirea mea. Niciodată prima nu poate înlocui pe a doua. Mulți se ascund în spatele scuzei. Eu mărturisesc prin viața mea și tac o viață întreagă. Uitați-vă la Fapte 1:1. Teofile, în cea din tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și apoi să învețe. Să facă și apoi să învețe. Nimeni nu ne va crede dacă n-am fost noi întâi transformați. Dacă intri pe EMAG și vrei să-ți iei un congelator sau orice aspirator sau ce mai dorești, există o secțiune care se numește Reviews, recenzii, comentarii. Și întotdeauna dăm jos și ne uităm. Și acum eu, dacă am ceva cu Samsung, mă duc și scriu. Vezi că Samsung-ul e vai și amar de capul lui. Și vine un om și mă crede. Și atunci cei care au inventat reviews-urile sau review-urile astea, referințele acestea, comentariile acestea, au făcut un lucru extraordinar. Au scris cu o bifă lângă comentariu: cumpărător verificat. Cu alte cuvinte, ei ne spun așa: vezi că toți oamenii își dau cu părerea despre aspirator, că sportul preferat al românului, dar tu cu părerea. Noi știm de toate. Pentru un român să spună nu știu, e cea mai mare umilință. Noi toate le știm. Și atunci cei de acolo spun: uitați-vă bine să fie cumpărător verificat, adică omul care are aspiratorul, care l-a încercat, ăla poate să-și dea cu părerea într-un mod corect. Iubiții mei, nimeni nu ne va crede când vestim Evanghelia dacă n-am fost mai întâi noi transformați de Evanghelie. De ce? Pentru că întotdeauna faptele noastre strigă mai tare decât cuvintele noastre. Un studiu recent arată că 97% dintre oameni sunt influențați mai mult de ceea ce faci decât de ceea ce spui. Noi credem că oamenii nu vor să audă despre Iisus. Fals! Ei vor să audă. Adevărul este că ei nu vor să vadă ipocrizie, fățărnicie. De aceea veți observa, dacă mergeți la sate, mergeți în alte biserici, oriunde mergeți, veți observa că oamenii sunt mai deschiși să audă Evanghelia când cunosc persoane care trăiesc Evanghelia. Și oamenii sunt foarte închiși, poți să chemi orice predicator, orice proroc la Evanghelie, dacă ei au avut de-a face cu oameni care spun: eu citesc Biblia, și el minte și fură și înjură. Doamne, vino și schimbă viața noastră. Evanghelia trăită nu rămâne fără efect. Acasă copiii se vor uita la tine dacă trăiești ce citești. La muncă, colegii tăi, spunea Moody, nu citesc Biblia colegii noștri, ne citesc pe noi. În comunitate, vecinul care nu intră niciodată într-o biserică vede totuși cum îți vorbești sau cum vorbești cu soția în curte. Și dacă ții cuvântul dat... Iubiții mei, o viață, spunea cineva și mi-a plăcut, o viață schimbată nu are nevoie de microfon ca să fie observată. O viață schimbată nu are nevoie de microfon ca să fie observată. E imposibil să trăiești Evanghelia și să nu lași urme în jurul tău. Aici, aproape de Timișoara, ați avut un caz foarte puternic. A murit un om al lui Dumnezeu. Nu o să spun detalii, că nu asta e important. Oamenii din sat au fost toți prezenți la mormântare, deși erau auzit de lucru. Oameni nepocăiți și-au luat liber de la servici să fie prezenți la mormântare. Omul nu a fost predicator vestit, nu a fost popular, nu a fost cunoscut. Dar oamenii care au fost acolo au spus așa: mărturia lui ne-a șocat. Evanghelia pe care omul acesta a vestit-o cu viața a rămas în mintea noastră. Doamne, transformă viețile noastre prin cuvântul Tău. 4. Dacă dorești să mergi mai departe, să ții Evanghelia, Biblia, cu 4 degete, urmează următorul pas: mărturisirea cuvântului. Te rog fierbinte, spunea Pavel lui Timotei, predică, 2 Timotei 4:2, propovăduiește cuvântul. Aceasta e ordinea corectă, iubiții mei. Iertat, transformat și folosit. Iertat. Mă uit la soția mea când spală vasele și când vrea să le folosească. Niciodată nu folosește vasul murdar. Întotdeauna mai întâi îl spală și apoi îl pune separat de vasele murdare. Și apoi îl folosește. De ce? Pentru că dacă pui cel mai bun burger din Timișoara într-o farfurie murdară, burgerul acela nu curățește farfuria, ci farfuria contaminează mâncarea și nu o mănâncă nimeni. De aceea, după ce trăiești ceea ce citești, după ce ai fost sfințit, transformat, atins de Hristos, urmează mărturisirea cuvântului. Acum vă întreb, Cum mărturisim Evanghelia unui om flământ? Păi îi trimit short-uri cu fast food, cu 3F. Nu? Cu shawarma. Nu. Dacă mă duc la un om flământ și spun că Iisus e bun, el se uită la mine și spune, dacă Iisus e bun, eu nu eram cu stomacul gol. De-aia Iisus Hristos, la toți care ne-am pocăit, am fost botezați, am fost salvați, am fost mântuiți, ne-a dat cel puțin un dar. E adevărat că există creștini care nu fac nimic. E adevărat asta. Dar nu există creștini care să n-aibă ceva de făcut. De-aia în această seară te provoc să te gândești. Cum vestești tu Evanghelia, concret, prin viața ta? Aveți oameni singuri în Timișoara. Cum vestești Evanghelia unui om singur? Împreună cu un miros de cer am fost și anul acesta prin harul Domnului și am împărțit 12.000 de pui. Pui vii, nu la rotisor, vii. Ca să-i crească familiile nevoiașe. Am împărțit la familii care aveau greutăți. Anul trecut o femeie stătea cu pui în mână și se uita la noi și plângea. Și-o zis, cine v-o trimiți? De ce mă băgați pe mine în seamă? De ce ați venit să mă căutați? Și în timp ce plângea, au zis, de 20 de ani, nu mi-a deschis nimeni ușa. Și am spus, n-am venit pentru pui. Am venit să spunem că Dumnezeu te iubește. Și nu ne-ai fi deschis ușa dacă eram cu mâna goală. Dar pentru că ne-ai deschis-o, vreau să-ți dăm vestea bună. Hristos a murit și pentru tine. Întotdeauna trebuie să creezi un pot cu cel la care îi vestește Evanghelia. De aceea omul pe care îl întreb ce mai face. Dar nu cum întreabă americanul, how are you, I'm fine, thanks. Nu. Vezi ce problemă are omul, vezi cu ce poți să-l ajuți. Noi merem direct și dăm în cap la om și începem direct cu mustrarea. Nu. Ajută-l cu ceva, fii lângă el. Cum vestești Evanghelia unui bolnav fizic? În timpul ciumei din Londra, 1665, în timp ce medicii și autoritățile fugeau din oraș, pastorii puritani au rămas să slujească bolnavilor. Spune istoria, acest act de sacrificiu a făcut mai mult pentru răspândirea Evangheliei în Londra decât orice predică vreodată. Cum mărturisește Evanghelia unui om din temniță? Poate nu-i cazul la noi. Fratele Richard Vorbrand a mărturisit Evanghelia în temnițele comuniste prin coduri morse bătute în pereți. Eu vă întreb, dacă ai fi legat pe nedrept, ai mai avea chiar să predici? Păi noi nu predicăm liber, ce să mai predicăm legați? Doamne, fă o trezire în viețile noastre. De ce nu mărturisesc? De ce nu vorbesc cu cei de lângă mine? De ce nu le predic cuvântul? Poate pentru că mi-e rușine. Romanul 1:16 spunea Pavel, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeiului, apoi a grecului. În 23 august 1950, poliția secretă a întors casa Sabinei Vorbrand pe dos, peste cap, căutând armele deținute de ea. Sertare răsturnate, dulapuri golite, cărți aruncate pe jos. Printre cărțile aruncate pe jos era și Biblia. Sabina se apleacă, ridică de pe podea cartea sfântă și le-o întinde și spune așa, asta e singura mea armă în caz că căutați arme. Asta e singura mea armă. A urmat condamnarea ei, iar când i s-a oferit libertatea ei și lui Richard, în schimbul colaborării cu regimul, a refuzat și a spus așa, eu nu mă pot vinde, căci m-am vândut altuia cu amare, cu mult mai înainte. Puteți dumneavoastră să mă oferiți un preț mai scump ca acesta? Sabina Vorbrand nu s-a rușinat să țină Biblia în mână în fața securității, iar mie să-mi fie rușine să o țin în mână în fața unui coleg? Doamne, pune noi dorința să vestim cuvântul Tău. Și dacă e nevoie să iei ceva de la Kaufland și să duci cuiva, fă-o și în timp ce el se bucură de acel dar, vestește Evanghelia. Dacă e nevoie să cumperi un pansament, fă-o. Vezi prin ce mijloace Dumnezeu te poate folosi. Vei ajunge într-o zi în veșnicie. Cineva va veni pe peronul cerului și îți va mulțumi. Prin tine l-am cunoscut pe Hristos. Și în ultimul rând, dacă nu spuneți amin aici, vă înțeleg, nu e un punct ușor, apărarea cuvântului. Apărarea cuvântului. 2 Timotei 4:5, dar tu fii treaz în toate lucrurile. Rabdă suferințele. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Iubiții mei, trebuie să fim conștienți că Evanghelia și creștinul care propovăduiește Evanghelia nu vor fi tot timpul aplaudați. Mi-aduc aminte, spunea un frate, frate Cristi, îmi place mult de tine că ești un om direct și răspui adevărul la oameni. Și într-o zi am spus lui adevărul și a zis, nu mai îmi place de tine. Oamenii te apreciază că ești sincer, știți până când? Până că ești sincer cu ei. Stăteai Ioan Botezătorul față în față cu Irod. Și putea să zică, Irod, foarte faină stă cu cumnata aia, foarte interesantă. Pe auzi, n-ai ceva de lucru la pălat? S-a uitat Ioan la Irod. Noi am fi spus la Ioan să nu se baje. Ce am fi spus? Să nu facă prostia care a făcut toboareul la Iași. Să tacă! Am ajuns la concluzia, iubiții mei, în ultimele zile, că biserica nu e pregătită pentru persecuție. Suntem pregătiți să cântăm cu pianul, suntem gata ca să ne jertfim pentru Iisus, ca să și murim. Până când colegul ne spune ceva. Dintr-o dată, de ce nu fumez? Mă doar o stomacă, zice. Te rușim spui că ești pocăit. Iubiții mei, de dragul păcii am ajuns să sacrificăm adevărul, am învățat să tolerăm orice, să nu supărăm pe nimeni, să nu deranjăm pe nimeni. Și numim asta dragoste, dar de multe ori nu-i dragoste, e frică îmbrăcată în haine de dragoste. Există o vorbă pe care n-am cum să o uit, cred că Dostoievski a spus-o, mai bine să suferi tu din cauza adevărului decât adevărul din cauza ta. Poate vă uitați la textul pe care l-am citit, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura. Și așteptați să vină vremea aceea în 3040. Nu, vremea aia a venit. A venit. John Bunyan a fost încarcerat pentru că predica fără autorizație oficială din partea Bisericii Anglicane. Și s-a făcut o ofertă. Și s-a făcut o altă ofertă. S-a spus, te eliberam. Dar să nu mai predic. Și el a spus, dacă mă eliberați astăzi, mâine predic. Și-au rămas 12 ani în închisoare. Acolo în închisoare au primit o revelație de la Dumnezeu. Și revelația se numește Întâmplările pelerinului în călătoria sa. Cea mai tradusă carte după Biblie din lume. În 12 ani de închisoare. De ce? Pentru că omul acesta o știut că Evanghelia are un preț. Poate nu te așteaptă închisoarea mâine dimineață, dar să știi că chiar dacă nu te așteaptă închisoarea, ți se cere ceva. La școală trebuie să fii un martor și să fii gata să apere adevăr. La servici poate ți se cere o semnătură pe ceva care nu-i drept. Și poate toți colegii râd, ești gata să apere adevărul? Poate în spital sau în familie e mai ușor să taci, să nu spui ceva unui om care să-l deranjeze din Scriptură. Poate șeful lui tău, poate online, poate în adunare. Iubiții mei, spunea Pavel în Filipeni 1 cu 14, cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăsneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Pavel era în lanțuri și a spus Pavel așa, puteam să vorbesc mai frumos, mai civilizat, să nu trag lei de coadă. Puteam să fiu mai atent, mai diplomat, mai politic, să nu supăr pe nimeni. Și eram liber, dar sunt în lanțuri astăzi și am să vă spun ceva filipenilor. Tocmai lanțurile pe care eu le am, nu la gât, nu pe aici pe brățări, la picioare le avea și așa legat pentru Hristos, tocmai lanțurile i-au făcut pe alții mai îndrăsneți. Pentru că atunci când tu aperi adevărul, apărarea ta nu se oprește la tine. Apărarea aceea dă curaj altora și curajul e molipsitor. Mă apropii de încheiere spunându-vă că credința este mai întâi testată și doar apoi răspătită. Credința este mai întâi testată și doar apoi răspătită. De aceea Dumnezeu de luni până sâmbătă îți testează credința. Să vadă dacă ești gata să suferi o bajocoră, o bârfă, o calomnie, o defăimare. Și-a zis Domnul Iisus Hristos, bucurați-vă când se întâmplă bajocora aia. Răsplata voastră este mare în cerul. Cu cât cineva te bajocorește mai mult pe nedrept, pentru că trăiești pocăința, pentru că trăiești Scriptura, cu atât aduni răsplată în cer pentru miliarde și miliarde de ani. Nu știu dacă vă spune ceva fotografia care urmează. Cu siguranță vă spune. Era anul 1938. Un băiat de 16 ani, pe nume Nicolae Moldovianu, a rămas orfan de tată de la 3 ani și se afla singur într-o cazarmă militară La Sfântul Gheorghe îl chema Nicolae Moldoveanu. Își dorea mult o Biblie. În 1938 să pui mâna pe o Biblie era greu. Bibliile erau rare și scumpe, costau 100 de lei în vremea aceea, iar el primea foarte puțin bani de acasă. Așa că a făcut un singur lucru care putea să-l facă, a început să-și vândă jumătate din rația zilnică de mâncare. Un sfert de litru de lapte și un sfert de pâine, 4 lei, în fiecare zi, strângea bani într-o cutie de lemn. O parte din bani într-o zi au fost furați. Și totuși n-a renunțat. 5 luni a strâns bani pentru o Biblie nouă. A flămânzit. Și în august 1938 și-a cumpărat prima lui Biblie. Și spunea el așa: nu voi uita niciodată ziua când am avut Biblia mea, zi de mare bucurie. A legat-o de 2 ori și a păstrat-o toată viața. Spunea despre ea că a scăpat prin toate focurile prin care a trecut. A urmat 5 ani de închisoare. Pentru Biblie. Pentru că inspirat de ceea ce citea, scria versuri, scria cântări. În 1974, securitatea i-a confiscat 180 de caiete de manuscrise. În ziua aceea și-a șters lacrimile și-a mai scris o cântare de mulțumire. A lăsat în urmă peste 7.000 de cântări. Orchestra de la Elim, corul de la Elim și fanfara de la Elim au cântări de la omul acesta. Vă las poezia lui la urmă. Cuvântul Domnului lucrează. Acolo unde e credință și unde e ascultarea trează, atunci le schimbă în cer ființă. Cuvântul Domnului rodește când e credința o grădină, iar adevărul își găsește o dihnă în liniște de plină. Cuvântul Domnului se aprinde când flacăra-i credința întreagă. Atunci în trup și în duh pătrunde cerească stare tot mai dragă. Cuvântul Domnului e viață din Dumnezeu în cel ce crede. În el nu-i besnă și nici ceață, ci roada Duhului se vede. Omul acesta, oblătit cu foamea ca să aibă o Biblie, tu ai acasă 2, 3, 4, poate 5. Întrebarea nu-i dacă ai Biblia acasă, întrebarea mea este cu câte degete o ții. Am avut harul să cresc în familie de pocăiți, și eu și soția mea. I-am văzut bunicii de multe ori mergând la biserică, la fel cum mulți frați din Elim au făcut-o. Niciodată nu mi-am văzut bunicul mergând la biserică cu Biblia așa. Nici măcar așa. Întotdeauna i-am văzut ținând Biblia așa. Astăzi suntem chemați, tu și eu, să preluăm ștafeta. Să mergem mai departe. Am auzit Biblia, am auzit cuvântul, citesc cuvântul, trăiesc, îl mărturisesc și sunt gata să-l apăr. Vreți asta, Biserica Elim? Atunci haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți ca în prima parte a rugăciunii, acolo unde trebuie să ne oprim, la degetul 1, 2, 3, 4, 5, hai să ne oprim. Să cerem Domnului putere, să luăm decizii noi. Să fim gata să trăim, să mărturisim, să apărăm. Și în a doua parte a rugăciunii să mulțumim Domnului pentru încă o seară binecuvântată. Amin. Ne rugăm cu toții.
0: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristian Boariu.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce părinții mei se uită uneori la mine de parcă am picat din lună?
2: Pe scurt, fiindcă te-ai schimbat. Gândește-te doar la pofta de mâncare pe care o ai. Pe vremuri, îți ajungeau doar 3 mese pe zi, iar acum devorezi ca o termită uriașă de unul singur, în câteva minute, proviziile pe o săptămână, fără ajutorul vreunui prieten. Vorbind de prieteni, părinții tăi nu sunt obișnuiți să aibă de-a face cu indivizi cu păr roșcat în haine de piele neagră și cu un diamant de 3 carate drept podoabă în nas. Dacă aceste două schimbări nu sunt îndeajuns să îi uimească, să nu uităm ritmul alert în care crești. Se tem, poate, că dacă tot crești în ritmul acesta, o să ajungi la fel de mare ca stomacul tău veșnic nesătul, așa gândesc ei, bineînțeles. Dar, odată cu trupul, îți crește și mintea. Devii atot știutor. Pe vremuri, erai politicos și manierat. Acum, răspunzi la întrebări tăios cu un lasă-mă în pace. În plus, nici nu mai ai nevoie de somn. Te culci la ora 4 dimineața și te trezești la 7. Dacă ești băiat, nu mai ieși din camera ta. Dacă ești fată, nu mai ieși din baie. Doar în câteva luni, părinții tăi au asistat la o transformare radicală a băiețelului sau a fetiței lor. Așa că nu e de mirare că te privesc uneori ca și cum ai fi nu știu ce ciudățenie. Nu îți face griji. Au trecut și ei prin așa ceva. E o perioadă minunată a vieții prin care trece toată lumea. În ceea ce îi privește, părinții își aduc aminte de lucruri frumoase din acea perioadă, dar când vine vorba de copiii lor, vorbesc cu teamă și frică. Această perioadă se numește adolescență.
3: Părinții se tot țin de capul meu, iar eu am nevoie de libertate. Cum aș putea să-i fac să mă lase puțin în pace, să îmi dea voie să mă maturizez?
0: Simptomul pe care îl ai se numește războiul independenței. Vrei, pe drept de altfel, să te bucuri de tot mai multe libertăți. Ți-ar plăcea să ai mașina ta, să stai afară până mai târziu, să-ți cumperi ceva scump sau să poți să iei propriile decizii. Pe de altă parte, însă, părinții nu slăbesc frâiele atât de repede pe cât ai vrea tu. Iată și motivul. În primul rând, fără îndoială, adolescent fiind, ești pe cale să devii adult. Problema este însă că te comporți uneori ca un copil. Când părinții vor să aibă control asupra ta, nu se gândesc întotdeauna la tine ca la un adult. Te văd, în schimb, ca pe un copil de câțiva ani care nimerește cu tricicleta în singurul copac din preajmă. Iar ceea ce le întărește această imagine despre tine sunt momentele recente în care, din persoană matură și agreabilă care ești, te-ai transformat din nou într-un copil plângăcios și nesuferit. Trebuie să schimbi viziunea pe care părinții tăi o au despre tine dacă vrei ca aceștia să mai lase de la ei. Și asta nu e de azi pe mâine. Un al doilea motiv, care va fi mai dificil de înțeles decât primul, este că părinții tăi te iubesc și poate că nu vor să crești prea repede. Le place să te știe prin preajmă și să depinzi de ei. Își dau seama că te vor pierde oricum în câțiva ani care vor trece fără să-ți dai seama. Ție ți se poate părea o eternitate, însă, pentru ei, timpul zboară extrem de repede. Poate încearcă să amâne cât mai mult inevitabilul, agățându-se cât pot de tine.

0: De ce mă simt atât de singur, chiar și atunci când sunt cu o mulțime de oameni?
1: Există o diferență uriașă între a fi singur și a te simți singur. A fi singur înseamnă că ești doar tu. Când ești doar tu, s-ar putea sau nu să te simți singur. O persoană singuratică se simte singură în tot acest răstimp, indiferent de cât de mulți oameni îi sunt în preajmă. Nu contează dacă e vineri și ești singur acasă sau te afli pe coridorul școlii, mergând la ora următoare, înconjurat de mulți colegi. Nu există nicio modalitate de a scăpa de acest sentiment. Singurătatea este acel sentiment pe care îl ai atunci când stai singur în autobuz sau la cantina școlii. Te simți ca și cum nimănui nu-i pasă de tine, nu te iubește sau nu te înțelege. Te simți ignorat, nimeni nu-ți acordă nicio atenție. Simți că dacă ai muri mâine, nimeni n-ar observa. Singurătatea este acea tristă stare de pustietate pe care o simți în străfundul inimii. Te simți astfel fiindcă ai o nevoie lăsată de Dumnezeu, care probabil nu a fost împlinită. În fiecare dintre noi există o dorință de a fi iubiți și acceptați. Până nu afli o astfel de împlinire, vei continua să te simți singur.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Astăzi vă prezentăm cartea Puterea rugăciunii unui părinte, scrisă de Stormy O'Martian. Nu este important să fii un părinte perfect, important este să fii un părinte care stă pe genunchi pentru copilul său. De ce să lași viața copilului tău la voia întâmplării când o poți încredința lui Dumnezeu? Stormy O'Martian împreună cu soțul ei Michael și-au petrecut ultimii 20 de ani crescându-și copiii și învățând să se roage cu putere pentru ei. În cele 30 de capitole, scurte și ușor de citit, ale acestei cărți, Stormy îți arată cum te poți ruga și tu la fel, indiferent de vârsta copilului tău și de etapa de viață pe care o parcurge. Află citind această carte cum să vii înaintea tatălui și să încredințezi orice detaliu al vieții copilului tău în mâna lui puternică și plină de dragoste. Indiferent dacă fiul sau fiica ta are 3 sau 33 de ani, niciodată nu este prea târziu să descoperi bucuria de a fi parte a lucrării pe care Dumnezeu o face în viața copilului tău. Stormy O'Martian este autoare de succes a cărților Puterea rugăciunii unei soții, Suficientă lumină pentru treapta pe care mă aflu și Stormy. Este căsătorită cu Michael de peste 27 de ani și au 3 copii, Christopher, Amanda și John David. Deci vă recomandăm cartea Puterea rugăciunii unui părinte, scrisă de Stormy O'Martian, carte apărută la editura Kerigma.
1: Ați urmărit emisiunea Lectură plăcută. Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: Știți de ce avem valoare? În primul rând, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că purtăm chipul lui Dumnezeu. Așa zice Biblia. Geneza, capitolul 1, versetele 26 și 27, Dumnezeu a dus lumea aceasta în existență, a spus să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a pus în noi ceva din El. Poate că dimineața când te uiți în oglindă nu-ți place ce vezi. Poate că robia în care trăiești și care te chinui, deși tu trăiești cu iluzia că ești liber, face ca un chip pe care nu vrei să-l vezi. Îl vezi în fiecare dimineață când te uiți în oglindă, când te trezești și Dumnezeu îți mai dă încă o zi de care să te bucuri. Gândește-te, uitându-te și văzându-l pe cel din oglindă, spune-i: ai valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că porți chipul lui Dumnezeu. Ai valoare pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Și mai e ceva: ai valoare pentru că Dumnezeu te iubește.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia.

vrei desculți, să-ți fiu un instrument ce cântă în zorii zilei.

se face din suflet, să-mi răsară flori de cânt, să-ți fiu un vas de

într-un cer. Lut frământat, ce știe că olarul lucrează aur în al lumii fier. Să fie un ceas.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Ideea este că acei creștini au făcut cel mai mult pentru viața aceasta, care s-au gândit la viața viitoare. Pentru că tot așteptând viața viitoare, au zis, hai să fac viața pe pământul ăsta suportabilă. Vreau să vă spun că toate marile descoperiri, toate marile picturi, toată frumusețea acestui pământ e creată de oameni care s-au gândit la rai. Au zis, până când voi ajunge acolo, fac ceva frumos pentru pământul acesta. Și vreau să înțelegeți bine că acolo este locul nostru, casa noastră. Adică acolo e Iisus Hristos, o regiune necunoscută, că nu știm cum e. Hai să fim serioși, dar cu un locuitor cunoscut. Iisus Hristos spune în Apocalipsa 21:3, El va locui, El Dumnezeu va locui cu ei și ei vor fi poporul lui.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu.

mi-aduc aminte de un frate din Bucovina. A avut peste 10 copii. Era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii să întrețin nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui. Dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Fiind celeb, ascultă Radio Armonia.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.